0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7,

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

I got your girl yelling Mr. Roboto.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

Savoir ce qu'on y fait.

0: რეკლამა. ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
1: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
0: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად მძინავს.
1: ანუ მიზეზი მე არო არ?
0: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
1: თავარია, ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
2: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში. ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს, ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Sokar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
4: Teralizing-ში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე Teralizing-თან ერთად 511-23555555.
5: Elvara Electromarket-ი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarket-ი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarket-ი.
6: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ

0: როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-მდე ფასდაკლებებზე. პირსახოცი 1 ლარად და 50 თეთრად. კარის კომპლექტი 99 ლარად. აირზე მომუშავე წყლის გამაცხელებელი 299 ლარად. ხის მასალა 12 ლარად და 50 თეთრად. ელექტროჩაიდანი 10 ლარად. კონდიციონერი 459 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
3: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
4: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში იშმაკსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
5: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა. TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
1: ავერსი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზის განდამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
2: ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-500.
6: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
7: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
6: თავზე გამახსენდა.
8: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად დიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას მერბითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექეს.
3: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
9: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
10: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა. სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც უპროცენტოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-55-11-45. შენი სვლა.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ტაფები ათლარად, ლედნატურები 1 ლარიდან, ჭურჭლის სარეცხი სითხე 1 ლარად და 20 თეთრად. ელექტროხუმელი 79 ლარად, სარეცხი მანქანა 399 ლარად, ესპანური კაფელი 9 ლარად და 90 თეთრად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
0: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა წერტილიჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-55-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო ისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.

დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. Shape up and man.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალვის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. აფთები არის მტკივნეული წყლულები, რომლებიც შესაძლოა გაჩნდეს პირის ღრუს თითქმის ყველა წერტილში, ტუჩების შიდა მხარეს, სასაზე, ენაზე და მის გარშემო. იგი განსხვავდება ზომით, რაოდენობითა და მდებარეობით. განკურნების პერიოდი მერყეობს რამდენიმე დღიდან რამდენიმე კვირამდე. წყლულების გამომწვევი მიზეზი უცნობია, თუმცა წყლულებს პირის ღრუს ადგილობრივ ტრავმასაც უკავშირებენ, როგორიცაა ბრეკეტები, კბილის პროთესები და სხვა. აფთოზური სტომატიტის მთავარი სიმპტომები მოიცავს წვის, ქავილის ან დასუსხვის შეგრძნებებს და

0: გავრცელებული ჯგუფი მრგვალი ან ოვალური ფორმის. შეიძლება გაჩნდეს პერისღრუს ქვედაზე და პირზე ენის ქვედა მხარეს ლუყების შიგნით და ხახაში. დიდი აფთოზური წყლები უფრო ღრმა და უფრო დიდი ზომისაა. ჩნდება ტუჩებზე, რბილ სასასა და ხახაზე. გავლენას ახდენს ყლაპვასა და ჭამაზე. საჭიროებს სტომატოლოგის ან ექიმის გასინჯვას. ჰერპიტოფორმული წყლები ხასიათდება მცირე, ღრმა და მტკივნეული აფთებით. ბრეკეტებს, პროთეზებს, გატეხილ კბილს, კბილების უხეშ ხეხვასა და შემთხვევით კბილნასაც კი შეუძლია სტომატიტის პროვოცირება. ასევე დაუბალანსებელ კბებას, ზოგიერთ მეტაბოლურ მდგომარეობას. ხშირი და განმეორებითი აფთოზური სტომატიტის შემთხვევაში აუცილებლად უნდა გაიაროთ კონსულტაცია ექიმთან.
1: ფერადი ტალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1. ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
1: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
0: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად მძინავს.
1: ანუ მიზეზი მე არო არ?
0: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
1: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
2: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
3: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ით თავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g
4: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს selfie სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი ან გამოიყენე selfie-ს აპლიკაცია.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
3: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
6: ტეტესეპტ.
4: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
6: ტეტესეპტ.
7: გორგია 28 წლისა. მოდი, 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერი ლეიბი 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
3: 2

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: შევედი აფთიაქში წამლებზე, ფასებს გადამხედე. არა, და სიკვდილი ჯობია მეთქი თქვი. გამოვედი, გზა დამკრძალა ბიუროში შევიარე, ფასებს გადავხედე და ისევ აფთიაქში შევბრუნდი.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში.
1: პერიოდულად შემოწმეთ და შეცვალეთ ავტომობილში არსებული სითხეები. მაგალითად, საჭის ჰიდროგამაძლიერებლის სითხე, ასევე სამომხრუჭე სითხე, ანტიფრიზი, ფრეონი. ყველაფერი ის, რაც ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ავტომობილის გამართულად მუშაობაში. ამ ჩამონათვალის შემოწმება საკუთარი ძალების შედარებით რთულია. ამიტომ უმჯობესი იქნება, თუ დახმარებისთვის პროფესიონალს მიმართავთ. თუ მაინც გადაწყვეტთ, რომ თავად შეგიძლიათ ამ გამოწვევასთან გამგლავება, სათანადო ინფორმაციას მოიძიებთ ავტომობილის მწარმოებლის წიგნში.
0: დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
2: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიოს სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

ამინდიცვალებადია ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული ამინდის პროგნოზი ავტორადიოს ეთერში ამედის პროგნოზზე უნდა გაგესაუბროთ ამ ეტაპზე 9:00 და 22 წუთი შესრულდა საქართველოში. 8 ივლისია 4 შაბათი დასავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლედ იწვიმებს დღის განმავლობაში. გველის მესტიაში 17 გრადუსი სიჩქარე, ოზურგეთში 23, ბათუმში 25, ფოთში 26, ხოლო სოხუმში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 27 გრადუსამდე გაწყდება ჰაერი. აღმოსავლეთ საქართველოში ასევე წვიმის ფონზე ტემპერატურა სველოდებით სურამში 18 გრადუს, ბორჯომსა და ცხინვალში 22 გრადუსი დაფიქსირდება, ნახალციხესა და გორში 23, ხუთელავსა და როსტოვში 25 გრადუსი. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს თბილისში, წვიმის ფონზე +24 გრადუსი უნდა დავჭერდეთ.

0: და
1: რეკლამა.
2: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტელის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტელის გელით. დიმესტელი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში. თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: ავესი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
5: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
8: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ალბათ რთულია ისეთი ვარცხნილობის პოვნა, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში ისეთივე პოპულარული დარჩა, როგორიც ზომიერად ხვეული თმა. მოცულობითი მხრებზე ჩამოყრილი კულულები სხვადასხვა ეპოქაში სილამაზის სიმბოლოდ მიიჩნეოდა. ხვეული თმისადმი სიყვარული ჯერ კიდევ ანტიკურ ეპოქაში დაიწყო. ძველ ეგვიპტეში ქალები და მამაკაცები თიხისა და ლითონისგან დამზადებულ პატარა ღეროებზე ახვევდნენ თმას. მზის ქვეშ თმა შრებოდა და დროებით ფორმას ინარჩუნებდა. მე-19 საუკუნეში ევროპაში პოპულარული გახდა გახურებული ლითონის მასები, რომლებიც ღია ცეცხლზე ცხელდებოდა. მათი გამოყენება საკმაოდ სარისკო იყო და ხშირად თმის გადაბუგვით მთავრდებოდა. ყველაზე უცნაური მეთოდი კი მე-20 საუკუნის დასაწყისში გაჩნდა. 1906 წელს გერმანელმა გამომგონებელმა კარლ ნელსნერმა შექმნა ეგრეთ წოდებული პერმანენტული დახვევის აპარატი. პროცედურის დროს ქალის თმა ლითონის მძიმე ღეროებზე ეხვეოდა, შემდეგ კი ელექტროდებით თბებოდა. პროცესი რამდენიმე საათს გრძელდებოდა და ზოგჯერ თავის კანის დამწრობითაც სრულდებოდა. საბედნიეროდ მას შემდეგ სილამაზის ინდუსტრიამ გრძელი გზა გაიარა. დღეს, როდესაც საუბარია ხანგრძლივ დახვევაზე, ძირითადად რამდენიმე ტექნოლოგიას განასხვავებენ. კლასიკური პერმანენტული დახვევა. ეს მეთოდი თმის სტრუქტურაში ქიმიური კავშირების დროებით გარდაქმნას ეფუძნება. სპეციალური ხსნარის დახმარებით თმა ახალ ფორმას იღებს და შედეგი საშუალოდ 3-6 თვე ნარჩუნდება. თანამედროვე ქიმიური ხსნარები ბევრად უფრო დახვეწილია, ვიდრე წარსულში, თუმცა მაინც უფრო საზიანო, ვიდრე დახვევის სხვა მეთოდები. აზიურ ქვეყნებში განსაკუთრებით პოპულარულია ციფრული დახვევა. პროცედურა აერთიანებს ქიმიურ დამუშავებასა და კონტროლირებად სითბოს. შედეგად კი უფრო ტალღოვანი და მოცულობითი თმა მიიღება, ვიდრე ხვეული. ბოლო წლებში ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად ალტერნატივად ბიოდახვევა იქცა. ტრადიციულ ქიმიურ დახვევასთან შედარებით ფორმულაში ნაკლებად აგრესიული ინგრედიენტები გამოიყენება. ბიოდახვევის მიზანია თმისთვის უფრო ბუნებრივი იერის მიცემა და შედარებით ნაკლები ზიანი. ეფექტი საშუალოდ 2-5 თვე გრძელდება, რაც თმის ტიპზე და შემდგომ მოვლაზეა დამოკიდებული. უნდა ითქვას, რომ ნებისმიერი პროცედურა, რომელიც თმის ბუნებრივ სტრუქტურას ცვლის, ბუნების წინააღმდეგ წასვლაა და გარკვეულ უარყოფით გავლენას მაინც ახდენს მის სიჯანსაღეზე. აბსოლუტურად უნებელი ხანგრძლივი დახვევა არ არსებობს, თუმცა სპეციალისტების უმეტესობა შედარებით უსაფრთხო ვარიანტებად მიიჩნევს თანამედროვე ბიოდახვევას, ზომიერ დახვევას და დაბალი ინტენსივობის

0: ის ციფრულ დახვევას. მნიშვნელოვანია, რომ პროცედურა შესრულდეს პროფესიონალის მიერ და წინასწარ შეფასდეს თმის მდგომარეობა. თუ თმა გათეთრებულია, ძლიერ დაზიანებული ან ხშირად იღებება, ხანგრძლივი დახვევა ნამდვილად ცუდი აზრია. რაც შეეხება ხვეულების შენარჩუნებას, მაშინაც კი, როდესაც პროცედურა წარმატებით სრულდება, შედეგის ხანგრძლივობა დიდწილად მოვლაზეა დამოკიდებული. სპეციალისტები რეკომენდაციას უწევენ სულფატების გარეშე შამპუნების გამოყენებას, დამატენიანებელ ნიღბებსა და კონდიციონერებს, სითბური მოწყობილობების შეზღუდვას და თმის რეგულარულ კვებას ზეთებითა და დამცავი საშუალებებით.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: ყველაფერი და ყველაფერი ერთ ტალღაზე. ავტორადიოს ფერადიდილა. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
1: ახლა კიდე ადგა დრო საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალურ მონაცემებს გადავავლოთ. თვალი დღეს 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.63 თეთრია. 1 ევროს ფასი 3 ლარი და 1 თეთრი გახლავთ. 1 ინგლისური გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.

0: რეკლამა. თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
1: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%-ოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-451-1455. შენი სვლა.
2: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
5: MBC ბანკ წერტილი.
1: ყოველთვიური

0: ცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
1: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
4: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
6: 90-იან წლებში ბრიტანეთში არსებობდა მანქანა, რომელსაც ერთნაირი ბუნებრივობით აჩერებდნენ, როგორც სოფლის სასახლეებთან, ასევე საეჭვო ღამის კლუბებთანაც კი. Range Rover P38 სხვათაშორის უცნაური ავტომობილი იყო. ორი სრულიად განსხვავებული სამყაროს გადაკვეთის წერტილი. ერთ მხარეს ძველი ბრიტანული არისტოკრატია, სანადირო მამულები, ტალახიანი გზები, ბარის ტყავის სურნელი, ადამიანები, რომლებსაც მიწები მემკვიდრეობით ერგოთ. მეორე მხარეს კი 90-იანების ახალი ფული, ბიზნესი, ფეხბურთი, ნახევრად კრიმინალური აურა, ღამის ლონდონი. ერთი და იგივე მანქანა უნდოდა ამ ორ მხარეს. P38 მეორე თაობის Range Rover-ი იყო, მაგრამ იმ პერიოდისთვის თითქმის რევოლუციურად გამოიყურებოდა. პირველი თაობა ჯერ კიდევ utilitarian მანქანა დაგეკმებოდა, ძალიან ძვირი Land Rover-ი. P38-მა კი ყველაფერი შეცვალა. ჰაერის საკიდარი, დიდრული ინტერიერი, ელექტრონიკა ყველგან. მანქანა უკვე პირდაპირ ამბობდა, რომ შეეძლო ტალახში სიარული, მაგრამ ერჩივნა ძვირ სასტუმროსთან დგომა. და მაინც ყველაზე საინტერესო იყო მისი ხასიათი. ის არასდროს ყოფილა იდეალურად დახვეწილი მანქანა. პირიქით, ხშირად ფუჭდებოდა. ელექტრონიკა უცნაურ შეტყობინებებს აგდებდა. ჰაერის საკიდარი საკუთარ ხასიათზე ცხოვრობდა და ზოგჯერ მანქანა დილას უბრალოდ გადაწყვეტდა, რომ მისი დღე არიყო. მაგრამ ხალხს ეს მაინც უყვარდა. ალბათ იმიტომ, რომ P38-ს ნამდვილი პერსონალურობა გააჩნდა. თანამედროვე SUV-ებისგან განსხვავებით, რომლებიც ერთმანეთს გვანან. სხვათაშორის Range Rover-ს ყოველთვის ისეთი შეგრძნება ჰქონდა, თითქოს რაღაც განწყობაზე იყო დამოკიდებული. მისი დიზაინი ზუსტად ასეთია, მკაცრი, სწორი ხაზებით, თითქმის არქიტექტურული ფორმებით. არა სპორტული, არა აგრესიული, უბრალოდ ძალიან თავდაჯერებული. და როცა შავი P38 ნელა მიდიოდა წვიმიან ქუჩაზე, მანქანას ისეთი აურა ჰქონდა, თითქოს ან ძველი ფულის წარმომადგენელი მართავდა, ან ვიღაც, ვისთანაც საქმის დაჭერა არ ღირდა. 90-იანების ბრიტანულ კრიმინალურ ფილმებში Range Rover თითქმის მუდმივი ფიგურაა, განსაკუთრებით მუქფერებში და განსაკუთრებით ჩაბურული მინებით. მანქანა თითქოს ერთდროულად იყო მაღალი კლასისაც და ქუჩისაც. სწორედ ეს ხდის P38-ს დღემდე განსაკუთრებულად.
4: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

ახლა კი საწვავის ფასების გაცნობის დროა. ნახოთ რა ხდება ბენზინ გასამართ სადგურებზე საქართველოს მასშტაბით. ლუკოილის ქსელში გეტყვით, რომ ყველაფერი გივენაირად რჩება. სუპერიღირს 4 ლარი და 13 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 68 თეთრი. ევრორეგულარი 3 ლარი და 53 თეთრი, ხოლო ევროდიზელის ფასი 4 ლარი და 12 თეთრია. გადავინაცვლოთ პორტალის ბენზინ გასამართ სადგურზე სუპერ 3 ლარად და 64 თეთრად შეიძენთ. პრემიუმის ღირებულება 3 ლარი და 59 თეთრია. ევრორეგულარი 3 ლარი და 29 თეთრი ღირს, ხოლო ევროდიზელი 4 ლარი და 9 თეთრი. და რა ხდება გალფის ბენზინ გასამართ სადგურზე? სუპერი 4 ლარი და 9 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 67 თეთრი, ევრორეგულარი 3 ლარი და 45 თეთრი, ხოლო

0: ერთად გემოს გარშემო.
1: ავტორადიო წარმოგიდგენთ.
0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
2: Let's drive and dance hits.
1: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

სრულდება ჩვენი ურთიერთობის რიგით პირველი საათი და ვასრულებთ 8 ივლისის დღის ასტროლოგიურ პროგნოზზე საუბრით, რომელსაც გვაწვის ბატონი მიხეილ ცაგარელი. განსაკუთრებულ ყურადღებას ითხოვს მიმართულება დაკარგული უკურსო მთვარის პერიოდი, რომელიც დაიწყება ღამის 22 საათსა და 53 წუთზე და გასტანს 00 საათსა და 23 წუთამდე. ამ მონაკვეთში მთვარის ნეგატიური ენერგია ზედმეტად დადუნებს ადამიანების ყურადღებას, რაც შესაძლოა არასასურველი ტრავმებისა და ავარიების მიზეზი გახდეს. ეს დრო უდიდეს სიფრთხილეს მოითხოვს როგორც მსხვილებისგან, ისე ქვეითად მოსიარულეებისგან. ამასთანავე დღე გეომაგნიტური ადღევანდელი დღის გეომაგნიტური ენერგიები მეტ პრობლემას უქმნის ადამიანის გულ-სისხლძარღვთა და ნერვულ სისტემას, რაც ასევე შეიძლება არასასურველი ტრავმებისა და ავარიების მიზეზი გახდეს. აუცილებლად გაიზომეთ წნევა და საჭიროების შემთხვევაში მიმართეთ მედიკამენტოზურ პროფილაქტიკას. ეცადეთ ცოტა მეტად დაისვენოთ და დაასვენოთ საკუთარი თავი. ნუახყვებით პროვოკაციებს, რომელთა ალბათობაც საკმაოდ მაღალია და ყურადღებას ნუ გადაიტანთ მეორე ხარისხოვან საქმეებზე, მეტი დრო დაუთმეთ გადაუდებელ ვალდებულებებს. დღეს არ არის სასურველი საბუთებზე ხელის მოწერა, ქორწინება, საფინანსო

0: ოპერაციების ჩატარება, კაპიტალდაბანდებები და ხელშეკრულებების გაფორმება. მოერიდეთ თმის შეჭრას და წესების დარღვევას, რადგან დაჯარიმების ტენდენცია დღეს გაორმაგებული იქნება. გაითვალისწინეთ, რომ დღევანდელი სიზმრები შემდგომში ხდება. მეორე მხრივ, დღესაც იკეთება სწრაფად შესრულებადი საქმეებისთვის, ხელმძღვანელებთან კონტრაქტისთვის და მგზავრობა მოგზაურობისთვის. პერიოდი ხელს უწყობს ტანსაცმლის ავეჯის, საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და ტექნიკის შეძენას, ასევე ტექნიკასთან მუშაობას. კარგი დროა სპორტული ვარჯიშებისა და ღონისძიებებისთვის, ტურისტული ლაშქრობებისა და ექსკურსიებისთვის. რაც შეეხება პარტნიორებთან ურთიერთობას, სიყვარულსა და საქმეებში დღეს შედარებით რთულდება კომუნიკაცია. მოსალოდნელია ხასიათის ცვალებადობა მიჩინოს თავი, მადულობს კამათისადმი მიდრეკილებაც, რაც გარკვეულ წილად დაძაბავს ურთიერთობებს. ჯანმრთელობის კუთხით საგრძნობლად სუსტება თავის არე, ყელი, სისხლძარღვოვანი სისტემა, თვალები და გრძნობათა ორგანოები, მათ შორის წვირის ზონაც. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოებთან მიმართებაში განსაკუთრებული, ანუ გადაუდებელი აუცილებლობის გარდა დღეს არ არის მიზანშეწონილი. ნუ გადაღლით თვალებს და მოერიდეთ პლასტიკურ თუ სტომატოლოგიურ პროცედურებს. სამაგიეროდ მეტად ეფექტურია ყელის, ენდოკრინული სისტემის თირკმელებისა და კანის მკურნალობა. დღის მინერალები და ფერები ასე გადაწყდა. მინერალებიდან მეტად მოიზიდავენ თქვენსკენ სასიკეთო კოსმეურ ენერგიებსა და ცხოვრებისეულ შესაძლებლობებს ლალი, იაგუნდი, ძოწი, წითელი, იასპი და ქარვა. ხოლო ფერებიდან სასიკეთოა წითელი, ყვითელი, ნარინჯისფერი, ცისფერი და ლურჯი ტონები. აღნიშნული ფერების სამოსში გამოყენების შემთხვევაში იქნება ეს ერთობლივად თუ ცალ-ცალკე კომბინაციაში თქვენი გემოვნების მიხედვით საკვირველია. საგრძნობლად გააძლიერებენ თქვენს შარმსა და მიზიდულობას. დღევანდელი დღე დადებითია ლომის, სასწორის, მშვილდოსნისა და მერწყულის ნიშნებისთვის, ხოლო შედარებით დაძაბული პერიოდია კუროს, კირჩხევის და მორიელის ნიშნებისთვის, რომელთაც მეტი ყურადღება მართებთ საკუთარი ჯანმრთელობისა და მიმდინარე ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ. სხვა დანარჩენი ნიშნებისთვის კი დღე წარმატების კუთხით საშუალო მაჩვენებლით ხასიათდება. დასრულდა ჩვენი პირველი ურთიერთობა დღეისათვის, პირველი საათის და ამჯერად დღის შლეგერის დროა, რომელსაც ძალიან მალე გადავყავართ უკვე მომდევნო საათში, ასე რომ გვისმინეთ მაქსიმალურად და არ მოიწყინოთ.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ავტორადიოს ეთერში ავტორადიოს დილა დაიწყო.
1: შვიდობიანი დილა ყველას ავტორადიოსგან, ჩემგან, მუსიკალური წამყვანი თაკოსგან და რა თქმა უნდა საგრძნობლად მეგობრული ურთიერთობა ასევე ჩემგან თქვენი მისამართით მთელი დღის განმავლობაში იქამდე, თუნდაც სანამ ჩვენი ურთიერთობა დღეს არ დაშეწყვეტს, ასე ვთქვათ, განვითარებას მორიგი ურთიერთობის დაწყებამდე. მინდა წარმოგიდგინოთ ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი და საინტერესო ამბავი, რომელმაც ჩვენს ირგვლივ მოიყარა თავი. თქვენ ალბათ დროის უქონლობის გამო არ მიგიწოდებათ ხელი ამ ყველაფერზე, ამიტომ არსებობს ავტორადია, რომ დროულად მოგაწოდოთ ეს ყველაფერი საჭირო დრო საჭირო ადგილას. და მოდით ვნახოთ ერთი მეტად ყურადსაღები ინფორმაცია ვენეციაში ტურისტების ერთ დღიან ვიზიტთან დაკავშირებით, სადაც ფიქრობენ, რომ 50 ევრომდე უნდა გაძვირდეს ერთდღიანი ტურები ვენეციაში. მოკლედ, ვენეცია ტურისტული გადასახადის მკვეთრად გაზრდას გეგმავს ქალაქის ახალმა მერმა სიმონე ბენდურინიმ იტალიის მთავრობას მიმართა თხოვნით, რომ ერთდღიანი ვიზიტორებისთვის დაწესებული მოსაკრებელი 5 ევროდან 50 ევრომდე გაიზარდოს. ქალაქის ხელისუფლება მიიჩნევს, რომ მოქმედი ტარიფი ვეღარა ცირებს ტურისტების ნაკადს და ისტორიული ცენტრი კვლავ გადატვირთულია. ვენეციამ ერთდღიანი ტურისტებისთვის შესვლის გადასახადი რამდენიმე წლის წინ შემოიღო, რათა მასობრივი ტურიზმის გავლენა შეემცირებინა. თავდაპირველად გადასახადი 5 ევრო იყო, ხოლო მოგვიანებით 10 ევრომდე გაიზარდა იმ ვიზიტორებისთვის, რომლებიც ვიზიტს წინასწარ არ რეგისტრირებდნენ და თანხის ადგილზე გადახდა უწევდათ. მიუხედავად ამისა, ქალაქის მონაცემებით ტურისტების რაოდენობა პრაქტიკულად არ შემცირებულა, ბევრი სტუმარი კვლავ არჩევს ადგილზე გადახდას, მიუხედავად იმისა, რომ ეს უფრო ძვირი ჩდება. ვენეციის მერის განცხადებით 5-10 ევრო იმდენად მცირე თანხაა, რომ ადამიანებს მოგზაურობის გადაფიქრებას ვერ აიძულებს. სწორედ ამიტომ მუნიციპალიტეტი იმედოვნებს, რომ გადასახადის 50 ევრომდე გაზრდა ერთდღიანი ვიზიტორების რაოდენობას საგრძნობლად შეამცირებს. მისი თქმით, 50 ევრო არ არის უჩვეულოდ მაღალი საფასური, თუ გავითვალისწინებთ, რომ ევროპის არაერთ ქვეყანაში ისტორიული და არქეოლოგიური ღირსშესანიშნაობების ბილეთები ამაზე ძვირიცხებს. ვენეცია ყოველწლიურად 25-30 მილიონ ტურისტს მასპინძლობს, რომელთა დიდი ნაწილი ქალაქში მხოლოდ რამდენიმე საათით ჩადის და ღამეს იქ არატევს. ქალაქის ხელისუფლების შეფასებით კი ასეთი ტურიზმში ადგილობრივ ეკონომიკას შედარებით ნაკლებ სარგებელს აძლევს. თუმცა მნიშვნელოვნად ზრდის დატვირთვას ინფრასტრუქტურაზე, საზოგადოებრივ სივრცეებსა და კულტურულ მემკვიდრეობებზე. სწორედ ამიტომ მუნიციპალიტეტი აღნიშნავს, რომ ტურისტების ჭარბი ნაკადის გამო ისტორიული ცენტრში ადგილობრივ მაღაზიებს სულ უფრო ხშირად ანაცვლებს ტურისტებზე ორიენტირებული ბიზნესი, ხოლო საცხოვრებელი გარემო ადგილობრივი მოსახლეობისთვის ნაკლებად კომფორტული ხდება. ამასთან იუნესკომ არაერთხელ გაავრცელა გაფრთხილება, რომ ასობრივი ტურიზმი და კლიმატის ცვლილებებით გამოწვეული საფრთხეები ვენეციის კულტურულ მემკვიდრეობას სერიოზულ რისკს უქმნის. ქალაქში ტურისტული

0: სახადის გადახდა კიო არკოდით მოწმდება კონტროლი განსაკუთრებით ინტენსიურია სანტა-ლუჩიას რკინიგზის სადგურთან და სხვა მთავარ ტურისტულ ლოკაციებზე. მათ ვინც მოსაგრებას არ გადაიხდის 300 ევრომდე ჯარიმა ემუქრებათ. ექსპერტების შეფასებით მასობრივი ტურიზმის პრობლემა დღეს უკვე ევროპის არაერთ ქალაქს აწუხებს. ადგილობრივი ხელისუფლება სულ უფრო ხშირად მიმართავს ამატებით გადასახადებსა და სხვა შეზღუდვებს, რათა ისტორიული ქალაქები გადატვირთვისგან დაიცვან და ადგილობრივი მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხი შეინარჩუნონ. ასე თუ ისე მზად უნდა ვიყოთ ყოველგვარი ცვლილებისთვის და რაც მთავარია, ამ მხრივ განწყობა არ გავიფუჭოთ, უბრალოდ ნებისმიერ მიმართულებით გადაადგილების შემთხვევაში. ისე და ისე იმ ინტერესით გავეშუროთ, რომ იქიდან მხოლოდ და მხოლოდ საუკეთესო შთაბეჭდილებებით დავბრუნდებით.
1: დაკოკე დღე ავტორადიოს დილასთან ერთად.
2: რეკლამა.
3: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-5555.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
6: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად, ბუდე საქანელა 159 ლარად, გათბობის ქვაბი 1099 ლარად, აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთო ომაგი და 27 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
8: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
10: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
11: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
13: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან.
14: ავტორადიო თეთრში.
15: საშუალო სიჩქარით გადაადგილება საწვავის დაზოგვის უებარი საშუალება. წონის მსგავსად ამ შემთხვევაში საქმეში ფიზიკის კანონი ერთვება. სიჩქარის ზრდის კვალობაზე პირდაპირ პროპორციულად იზრდება შემხვედრი ჰაერის წინააღმდეგობა. უმეტეს ავტომობილებზე ხარჯი 80 კმ/სთ სიჩქარეზე მაღლა იზრდება. კერძოდ 96 კმ/სთ სიჩქარისას ხარჯი მეტია 14%. ამიტომ გზავრობისას ოპტიმალური სიჩქარის შენარჩუნებით ხარჯი საშუალოდ 15%-ით შემცირებაა შესაძლებელი.
16: დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
13: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. აფთები არის მტკივნეული წყლულები, რომლებიც შესაძლოა გაჩნდეს პირის ღრუს თითქმის ყველა წერტილში, ტუჩების შიდა მხარეს, სასაზე, ენაზე და მის გარშემო. იგი განსხვავდება ზომით, რაოდენობითა და მდებარეობით. განკურნების პერიოდი მერყეობს რამდენიმე დღიდან რამდენიმე კვირამდე. წყლულების გამომწვევი მიზეზი უცნობია, თუმცა წყლულებს პირის ღრუს ადგილობრივ ტრავმასაც უკავშირებენ, როგორიც აბრეკეტები, კბილის პროთესები და სხვა. აფთოზური სტომატიტის მთავარი სიმპტომები მოიცავს წვის, ქავილის ან დასუსხვის შეგრძნებებს და ტკივილს პირის ღრუში. ხშირად ეს სიმპტომები უარესდება ლაპარაკის ჯამისა და სმისას, განსაკუთრებით ცხელი და ცხარე საჭმლის და მჟავე სითხეების მიღების დროს. ზოგიერთ შემთხვევაში ლაპარაკი და ღეჭვა არაკომფორტულია. სიმპტომები შესაძლოა მოიცავდეს ტკივილსა და წვის შეგრძნებას. ძლიერი ტკივილი შესაძლოა გაგრძელდეს 4-დან 7 დღემდე. ცირე აფთოზური წყლულები არის აფთების ყველაზე გავრცელებული ჯგუფი, მრგვალი ან ოვალური ფორმის. შეიძლება გაჩნდეს პირის ღრუს ქვედა ზედაპირზე, ენის ქვედა მხარეს, ლოყების შიგნით და ხახაში. დიდი აფთოზური წყლულები უფრო ღრმა და უფრო დიდი ზომისაა. ჩნდება ტუჩებზე, რბილ სასასა და ხახაზე. გავლენას ახდენს ყლაპვასა და ჭამაზე. საჭიროებს სტომატოლოგის ან ექიმის გასინჯვას. ჰერპიტოფორმული წყლულები ხასიათდება მცირე, ღრმა და მტკივნეული აფთებით. ბრეკეტებს, პროთეზებს, გატეხილ კბილს, კბილების უხეშ ხეხვასა და შემთხვევით კბილნასაც კი შეუძლია სტომატიტის პროვოცირება. ასევე დაუბალანსებელ კვებას, ზოგიერთ მეტაბოლურ მდგომარეობას. ხშირი და განმეორებითი აფთოზური სტომატიტის შემთხვევაში აუცილებლად უნდა გაიაროთ კონსულტაცია ექიმთან.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ახლა კიდევ გადრო ამინდის პროგნოზზე მივიღოთ ინფორმაცია. დღეს დასავლეთ საქართველოშიც, აღმოსავლეთ საქართველოშიც, ანუ ყველგან თბილისში, მთელ საქართველოში წვიმას ველოდებით. დღის განმავლობაში კი ტემპერატურა იქნება მესტიაში 17 გრადუსი, ოზურგეთში 23 გრადუსი, ბათუმში 25, ფოთში 26, ხოლო სოხუმში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 27 გრადუსი დაფიქსირდება. აღმოსავლეთ ტერიტორიაზე გადავინაცვლოთ, ტემპერატურა სურამში 18 გრადუსი იქნება, ცხინვალსა და ბორჯომში 22, ახალციხესა და გორში 23, ხოლო თელავსა და რუსთავში 25 გრადუსი. დედაქალაქის მასშტაბით კი პლუს 24 გრადუსს ველოდებით.
3: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger. Erdinger, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
4: რეკლამა.

0: სახლს იშენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დინესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დინესტილის გელით. დინესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
6: MBC Bank წერტილი G.
7: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
8: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
7: თავზე გამახსენდა.
9: ლაქოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად დიერეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას მოგვითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
10: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota-წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
11: ყელი მტკივა, მახველებს.
10: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელის სპრეი. ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
12: ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
10: ტეტესეფტის ყელის სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
13: ტეტესეფტ.
14: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-95. სასტუმრო მირაჟი გელით.

თავისი დროა ზესა და ჩერო დღეს მზიანა სადა ღამეს თუ არია თავისი დროა ზესა და ჩერო

0: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე ყოველდღით ცისარტყელა ავტორადიოს ფერადი დილა.
1: სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგრჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველ დღე, დღეში 5-ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდის. ლაინაპ ავტორადიოზე.
2: ახლა კი დადგათ რომ გადავავლოთ თვალი იმ ღონისძიებების ჩამონათვალს, რომელიც უახლოესი დღეების განმავლობაში ჩვენს ირგვლივ საქართველოს მასშტაბით იქნება წარმოდგენილი და შესაბამისად შეგეძლებათ რომ ნებისმიერი საღამო თქვენთვის სასურველ ადამიანებთან ერთად საკმაოდ ტკბილად და საოცარ გარემოში გაატაროთ. მოდით 9 ივლისით დავიწყოთ. 9 ივლის გეოგრაფიამ წარმოგიდგენთ განსაკუთრებულ მუსიკალურ საღამოს ნინი ქარსელაძესთან ერთად. მოემზადა ემოციებით სავსე ღამისთვის საყვარელი ჰიტები, ცოცხალი შესრულება და უნიკალური ატმოსფერო ბათუმის ბულვარში. საღამოს ენერგიას გააგრძელებს და მსმენელის განსაკუთრებულ განწყობაზე იზრუნებს DJ History. გადავინაცვლოთ 10-დან 12 ივლისამდე პერიოდში. სწორედ ამ დროს ბათუმში რიგით 19-ე შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალი გაიხსნება. წელს მსოფლიო ჯაზის ლეგენდის მაილს დევისის იუბილის აღნიშვნაა. წლევანდელი შავი ზღვის ფესტივალი მაილს დევისის 100 წლის თავს ეძღვნება. ფესტივალს მაილს დევისის იუბილესთან დაკავშირებით მისი ოჯახის წევრი, პროდიუსერი და დრამერი ვინს უილბორნ ჯუნიორი თავისი ბენდით MEB ანუ მაილს ელექტრიკ ბენდით გახსნის. წელს ბენდი ყველა საერთაშორისო ფესტივალზე განსაკუთრებით აქტუალურია. არტისტებსა და მსმენელს ტრადიციულად ბათუმის კორტები უმასპინძლებს. ფესტივალის ორგანიზატორები აჭარის რეგიონის სტუმრებს, როგორც ყოველთვის განსაკუთრებულ საღამოებს პირდებიან. უშუალოდ 11 ივლისს კი ნოემა ივენტს გეპატიჟება 90-იანების ოულებაზე. თუ გსურს გახდე ენერგიული დაუვიწყარი და ამავდროულად ნოსტალგიური საღამოს ნაწილი, აუცილებლად უნდა ესტუმროთ კლუბ ბიჩ კლუბს. მაყურებლის წინაშე წარსდგებიან აჩიკო მეფარიძე, გიგა მიქაბერიძე, რუსა მორჩილაძე, დათო ფორჩხიძე, თამუნა ამონაშვილი, ნინი ქარსელაძე, თიკა ჯამბურია, ბერიკო ტურაშვილი, ნიკოლ შოუ და DJ Set Rainbow. საღამოს გვანცა კელოსონია გაუძღვება. ეს არის უახლოესი დღეების ერთგვარი აფიშა და შესაბამისად თქვენ უკვე არჩევანის წინაშე ხართ. შეგიძლიათ აირჩიოთ თქვენთვის სასურველი დღე და შესაბამისად გაატაროთ საოცარი საღამო. გრძელდება ჩვენი მუსიკალური გზა. ჩვენთან ერთადაც რა თქმა უნდა თითოეული გადატკბილი ნაბიჯი მხოლოდ სიამოვნების მომდანი ექნება და რა თქმა უნდა განწყობისთვის საუკეთესო გადაწყვეტილება. ამიტომ მოდით ამ ეტაპზე უკვე დავგეგმოთ მორიგი შეხვედრა ერთი მუსიკალური პაუზის შემდეგ ბალეტის კურსზე სასაუბროთ და დანარჩენ შესაძლოა და მოგვიანებით მოგახსენებთ.
0: დაიწყე წარმატებული დილა ავტორადიოსთან ერთად. შენი რადიო ავტორადიო.

0: თუმცა
1: ყველაფერი და ყველაფერი ერთ ტალღაზე. ავტორადიოს ფერადიდილა. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ახლა კი დრო ვნახოთ რამე ხომ არ შეიცვალა ვალუტის კურსთან დაკავშირებით ლათინ მიმართებაში და რა თქმა უნდა საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალურ მონაცემებს გადავამოწმებ თქვენის ნებართვით. 1 ამერიკული დოლარის ფასი 2.63 თეთრი გახლავთ, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი ღირს, 1 ინგლისური გერვანკა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
3: რეკლამა. ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: ძვირფასო გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
5: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
4: უკვე რამდენი მეღამეა მშვიდად მძინავს.
5: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
4: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც. ავერსში რომ იყიდე.
5: თავარი ახლა ორივეს მშვიდი წილი გვაქვს.
3: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
6: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
7: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
10: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი.

0: მოგიხსნით ყველა პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
2: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
4: 90-იან წლებში ბრიტანეთში არსებობდა მანქანა, რომელსაც ერთნაირი ბუნებრივობით აჩერებდნენ, როგორც სოფლის სასახლეებთან, ასევე საეჭვო ღამის კლუბებთანაც კი. Range Rover P38 სხვათაშორის უცნაური ავტომობილი იყო. ორი სრულიად განსხვავებული სამყაროს გადაკვეთის წერტილი. ერთ მხარეს ძველი ბრიტანული არისტოკრატია, სანადირო მამულები, ტალახიანი გზები, ბარის ტყავის სურნელი, ადამიანები, რომლებსაც მიწები მემკვიდრეობით ერგოთ. მეორე მხარეს კი 90-იანების ახალი ფული, ბიზნესი, ფეხბურთი, ნახევრად კრიმინალური აურა, ღამის ლონდონი. ერთი და იგივე მანქანა უნდოდა ამ ორ მხარეს. P38 მეორე თაობის Range Rover-ი იყო, მაგრამ იმ პერიოდისთვის თითქმის რევოლუციურად გამოიყურებოდა. პირველი თაობა ჯერ კიდევ utilitarian მანქანა დაგეხმებოდა, ძალიან ძვირი Land Rover-ი. P38-მა კი ყველაფერი შეცვალა. ჰაერი საკიდარი, დიდრული ინტერიერი, ელექტრონიკა ყველგან. მანქანა უკვე პირდაპირ ამბობდა, რომ შეეძლო ტალახში სიარული, მაგრამ ერჩივნა ძვირსასტუმროსთან დგომა. და მაინც ყველაზე საინტერესო იყო მისი ხასიათი. ის არაზროს ყოფილა იდეალურად დახვეწილი მანქანა. პირიქით, ხშირად ფუჭდებოდა. ელექტრონიკა უცნაურ შეტყობინებებს საგდებდა. ჰაერი საკიდარი საკუთარ ხასიათზე ცხოვრობდა და ზოგჯერ მანქანა დილას უბრალოდ გადაწყვეტდა, რომ მისი დღე არიყო. მაგრამ ხალხს ეს მაინც უყვარდა. ალბათ იმიტომ, რომ P38-ს ნამდვილი პერსონალურობა გააჩნდა. თანამედროვე SUV-ებისგან განსხვავებით, რომლებიც ერთმანეთს გვანან. სხვათაშორის Range Rover-ს ყოველთვის ისეთი შეგრძნება ჰქონდა, თითქოს რაღაც განწყობაზე იყო დამოკიდებული. მისი დიზაინი ზუსტად ასეთია, მკაცრი, სწორი ხაზებით, თითქმის არქიტექტურული ფორმებით. არა სპორტული, არა აგრესიული, უბრალოდ ძალიან თავდაჯერებული. და როცა შავი P38 ნელა მიდიოდა წვიმიან ქუჩაზე, მანქანას ისეთი აურა ჰქონდა, თითქოს ან ძველი ფულის წარმომადგენელი მართავდა, ან ვიღაც ვისთანაც საქმის დაჭერა არ ღირდა. 90-იანების ბრიტანულ კრიმინალურ ფილმებში Range Rover თითქმის მუდმივი ფიგურაა, განსაკუთრებით მუქ ფერებში და განსაკუთრებით ჩაბურული მინებით. მანქანა თითქოს ერთდროულად იყო მაღალი კლასისაც და ქუჩისაც. სწორედ ეს ხდის P38-ს დღემდე განსაკუთრებულად.
2: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: კოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: ამჯერად ბენზინ გასამართ სადგურებზე გვიწევს გადანაცვლება და რა თქმა უნდა იქ აური ფასების განხილვა. მინდა გითხრათ, რომ გასულ დღეებთან შედარებით დაკლებულია ყველა სახეობის შავ ოქროზე ღირებულება, ამიტომ მოდით უფრო მეტი დაწვრილებით და ყურადღებით მოვისმინოთ, თუ როგორ მდგომარეობა დაგხვდება მაგალითად რომ პეტროლის ბენზინ გასამართ სადგურზე. სუპერი დღეს 4 ლარი და 22 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 78 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 59 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 3 ლარი და 99 თეთრი. ვისოლის ქსელში კი ასეთი ფასებია წარმოდგენილი: სუპერი 4 ლარი და 12 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 79 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 95 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 4 თეთრი ღირს. რა ხდება სოკარის ბენზინ გასამართ სადგურზე? აქაც შეიცვალა ფასები: სუპერი 4 ლარი და 4 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 75 თეთრი, ევრო რეგულარი 4 ლარი და 51 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 5 თეთრი ღირს. ასე რომ თქვენთვის ასრულ ბენზინ გასამართ სადგურზე შეგიძლიათ თამამად გადაბრძანებით და სასურველი საწვავის შეძენა. რა თქმა უნდა, კომფორტული, უსაფრთხო და მეტად ხარისხიანი გადაადგილებისთვის თქვენთვის სასურველ მისამართამდე. გრძელდება ჩვენი მუსიკალური გზა და ძალიან მალე უკვე დღის ასტროლოგიური პროგნოზით ჩამოგიერთდებით.
2: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო.

ამჯერად დადგადრო დღის ასტროლოგიურ პროგნოზებს მივიღოთ ინფორმაცია, რომელიც 8 ივლისისთვის არის განკუთვნილი და რომელსაც ბატონი მიხელ ცაგარელი წარმოგვიდგენს. განსაკუთრებულ ყურადღებას ითხოვს მიმართულება დაკარგული უკურსო მთვარის პერიოდი, რომელიც დაიწყება ღამის 22 საათსა და 53 წუთზე და გასტანს 00 საათსა და 33 წუთამდე. ამ მონაკვეთში მთვარის ნეგატიური ენერგია ზედმეტად ადუნებს ადამიანების ყურადღებას, რაც შესაძლოა არასასურველი ტრავმებისა და ავარიების მიზეზი გახდეს. ეს დრო უდიდეს სიფრთხილეს მოითხოვს როგორც მძღოლებისგან, ისე ქვედა მოსიარულეებისგან. ამასთანავე დღე გეომაგნიტურია, დღევანდელი დღის გეომაგნიტური ენერგიები მეტ პრობლემას უქმნის ადამიანის გულ-სისხლძარღვთა და ნერვულ სისტემას, რაც ასევე შეიძლება არასასურველი ტრავმებისა და ავარიების მიზეზი გახდეს. აუცილებლად გაიზომეთ წნევა და საჭიროების შემთხვევაში მიმართეთ მედიკამენტოზურ პროფილაქტიკას. ეცადეთ ცოტა მეტად დაისვენოთ და დაასვენოთ საკუთარი თავიც. ნუ ახვევით პროვოკაციებს, რომელთა ალბათობაც საკმაოდ მაღალია და ყურადღებას ნუ გადაიტანთ მეორე ხარისხოვან საქმეებზე. მეტი დრო დაუთმეთ გადაუდებელ ვალდებულებებს. დღეს არ არის სასურველი საბუთებზე ხელის მოწერა, ქორწინება, საფინანსო ოპერაციების ჩატარება, კაპიტალდაბანდებები და ხელშეკრულებების გაფორმება. მოერიდეთ თმის შეჭრასა და წესების დარღვევას, რადგან დაჯერმების ტენდენცია დღეს გაორმაგებული იქნება. გაითვალისწინეთ, რომ დღევანდელი სიზმრების შემდგომი ახდენა ფრიად საეჭოა. მეორეს მხრივ დღეს ასაკეთოა სწრაფად შესრულებადი საქმეებისთვის ხელმძღვანელებთან კონტაქტებისა თუ მგზავრობა მომგზავრობისთვის. პერიოდი ხელს უწყობს ტანსაცმის, ავეჯის, საყოფაცხოვრებული ნივთებისა და ტექნიკის შეძენას, ასევე ტექნიკასთან მუშაობას, კარგი დროა სპორტული ვარჯიშებისა და ღონისძიებებისთვის, ტურისტული ლაშქრობებისა და ექსკურსიებისთვის. რაც შეეხება პარტნიორებთან ურთიერთობას, სიყვარულსა და საქმეებში დღეს შედარებით რთულდება კომუნიკაცია, მოსალოდნელია ხასიათის ცვალებადობა, მიჩინოს თავი, მატულობს კამათისადმი მიდრეკილებაც, რაც გარკვეულწილად დაძაბ სურთიერთობებს. ჯანმრთელობის კუთხით საგრძნობლად სუსტდება თავის არე, ყელი, სისხლძარღვოვანი სისტემა, თვალები და გრძნობათა ორგანოები, მათ შორის ცხვირის ზონაც. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოებთან მიმართებაში განსაკუთრებული გადაუდებელი აუცილებლობის გარდა დღეს არ არის მიზანშეწონილი. ნუ გადაღლით თვალებს და მოერიდეთ პლასტიკურ თუ სტომატოლოგიურ პროცედურებს. სამაგიეროდ მეტად ეფექტურია ყელის, ენდოკრინული სისტემის, თირკმელებისა და კანის მკურნალობა. მინერალებიდან მეტად მოიზიდავენ თქვენსკენ სასიკეთო კოსმეურ ენერგიებსა და ცხოვრების ელშესაძლებლობებს ლალი, იაგუნდი, ძოწი, წითელი, იასპი და ქარვა. ფერებიდან სასიკეთოა წითელი, ყვითელი, ნარინჯისფერი, ცისფერი და ლურჯი ტონები. აღნიშნული ფერები სამოსში გამოყენების შემდეგ

0: შემთხვევაში ერთობლივად ცალცალკე კომბინაცია ცალცალკე თქვენი გემოვნების მიხედვით საგრძნობლად გააძლიერებენ თქვენს შარფსა და მიზიდულობას. რა შეეხება დღევანდელი დღის დადებით და უარყოფით მხარეს, დადებითი დღეა სასწორის მშვილდოსნის, ლომისა და მერწყულის ნიშნებისთვის შედარები დაძაბულია, კუროს კირჩხებისა და მორიერისთვის დანარჩენი ნიშნებისთვის დღე წარმატების კუთხით საშუალო მაჩვენებლით ხასიათდება. ახალი საათი გვიხმობს ასე, რომ დღის შლეგერის დასრულების შემდეგ უკვე ახალ საათში გადავინაცხებთ ისევ და ისევ კეთილი სურვილებით.
1: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ილამშვიდობისა კიდევ ერთხელ ყველას მოგესალმებათ მუსიკალური წამყვანი თაკო ავტორადიოს პირდაპირ ეთერიდან და მოდით ამჯერად უკვე ავტოსიახლეებს დავუთმოთ ძალიან საინტერესო ინფორმაციის სახით, რომ იაპონური ავტოგიგანტი Toyota Sahara მობილობის მიმართულებით კიდევ ერთ მნიშვნელოვან ნაბიჯს დგამს. კომპანია ამერიკულ Joby Aviation-თან ერთად ერთობლივ საწარმოს ქმნის, რომელიც მფრინავი ტაქსების მასობრივ განვითარებაზე იმუშავებს. ეს პარტნიორობა Toyota-ს სტრატეგიის ნაწილია, რომლის მიზანიც მომავლის ტრანსპორტში ლიდერი პოზიციის დაკავება სურს. ახალი კომპანია კალიფორნიაში დაფუძნდება, მასში 51%-იან წილს Toyota ფლობს, ხოლო 40%-იანს Joby Aviation. საწარმოს მთავარი ამოცანა იქნება საწარმო ტექნოლოგიების დახვეწა, ხარისხის გაუმჯობესება, ხარჯების შემცირება და მფრინავი ტაქსების მასობრივი წარმოებისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურის შექმნა. პროექტი ეფუძნება ორ კომპანიას შორის მრავალწლიან თანამშრომლობას. რადგან Toyota 2020 წლიდან არის ერთ-ერთი წლიდან Joby Aviation თან ერთ-ერთი უმსხვილესი ინვესტორია და კომპანიაში უკვე თითქმის 900 მილიონი დოლარის ინვესტიცია აქვს განხორციელებული. ახალი ერთობლივი საწარმო კი ამ პარტნიორობას კიდევ უფრო აღრმავებს და Toyota-ს მხოლოდ ინვესტორის კი არა, უშუალოდ წარმოების პროცესის ლიდერ როლსაც ანიჭებს. Joby Aviation-ის მიერ შექმნილი S4 ტიპის ელექტროსაჰაერო ტაქსი ვერტიკალურად აფრინდება და დაეშვება eVTOL ტექნოლოგია, ანუ აპარატი 4 მგზავრსა და პილოტს იტევს, დაახლოებით 360 კილომეტრის სიჩქარეს ავითარებს და ერთ გამოხტვით დაახლოებით 160 კილომეტრის დაფარვა შეუძლია. მისი მთავარი უპირატესობა ნაკლები ხმაური და ნულოვანი გამონაბოლქვია, რის გამოც კომპანია მას ქალაქებს შორის ტრაფიკ გადაადგილების მომავალ ალტერნატივადაც განიხილავს. ამჟამად Joby Aviation-ის ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალური სააბიაციო ადმინისტრაციის სერტიფიცირების პროცესს გადის. კომპანია გეგმავს, რომ პირველი კომერციული საჰაერო ტაქსები თავდაპირველად დუბაიში გაუშვას, შემდეგ კი მომსახურება ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და სხვა ბაზრებზე გააფართოვოს. Toyota-ს საწარმო გამოცდილებამ ამ პროცესში მასობრივი წარმოების დაჩქარება უნდა უზრუნველყოს. წარმატებები გულსურბოთ და რა თქმა უნდა, ყველაფერს გამოცდის დრო და ადამიანები. გრძელდება ჩვენი მუსიკალური გზა, წინგველოდება რიგის პირველი სარეკლამო ჭრა და ძალიან მალე დავუბრუნდებით ისევ ავტოსამყაროს, თუმცა ამჯერად უკვე ავტორჩევებით და გადაცემას ადრენალინი, სადაც ჯანმრთელობისთვის ჩვენთვის ანუ მეტად სასარგებლო და მნიშვნელოვანი ორჩევებია წარმოდგენილი. საათის 20 წუთზე როგორც წესი ამინდის პროგნოზს დავუბრუნდებით.
1: დაკოკე დღე ავტორადიოს დილასთან ერთად.

0: რეკლამა. TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
1: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
3: Liberty. ჩვენი ბანკი.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
7: MBC ბანკ წერტილი G.

საქართველოა. ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრი. თუ გიყინულზე ან თოვლზე ხართ გაჭედილი და სრიალის გამო მანქანა ვერ გამოყავთ, ეცადეთ გამოიყენოთ თილო. იატაკის საგები ან რაიმე სახის მშრალი ნაჭრის საგანი, რომ საბურავებს მოძრაობის საშუალება მისცეთ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. აფთები არის მტკივნეული წყლულები, რომლებიც შესაძლოა გაჩნდეს პირის ღრუს თითქმის ყველა წერტილში, ტუჩების შიდა მხარეს, სასაზე, ენაზე და მის გარშემო. იგი განსხვავდება ზომით, რაოდენობითა და მდებარეობით. განკურნების პერიოდი მერყეობს რამდენიმე დღიდან რამდენიმე კვირამდე. წყლულების გამოწვევი მიზეზი უცნობია, თუმცა წყლულებს პირის ღრუს ადგილობრივ ტრავმასაც უკავშირებენ, როგორიც აბრეკეტები, კბილის პროთესები და სხვა. აფთოზური სტომატიტის მთავარი სიმპტომები მოიცავს წვის, ქავილის ან დასუსხვის შეგრძნებებს და ტკივილს პირის ღრუში. ხშირად ეს სიმპტომები უარესდება ლაპარაკის ჯამისა და სმისას, განსაკუთრებით ცხელი და ცხარე საჭმლის და მჟავე სითხეების მიღების დროს. ზოგიერთ შემთხვევაში ლაპარაკი და ღეჭვა არაკომფორტულია. სიმპტომები შესაძლოა მოიცავდეს ტკივილსა და წვის შეგრძნებას. ძლიერი ტკივილი შესაძლოა გაგრძელდეს 4-დან 7 დღემდე. ცირე აფთოზური წყლულები არის აფთების ყველაზე გავრცელებული ჯგუფი, მრგვალი ან ოვალური ფორმის. შეიძლება გაჩნდეს პირის ღრუს ქვედა ზედაპირზე, ენის ქვედა მხარეს, ლოყების შიგნით და ხახაში. დიდი აფთოზური წყლულები უფრო ღრმა და უფრო დიდი ზომისაა. ჩნდება ტუჩებზე, რბილ სასასა და ხახაზე. გავლენას ახდენს ყლაპვასა და ჭამაზე. საჭიროებს სტომატოლოგის ან ექიმის გასინჯვას. ჰერპიტოფორმული წყლულები ხასიათდება მცირე, ღრმა და მტკივნეული აფთებით. ბრეკეტებს, პროთეზებს, გატეხილ კბილს, კბილების უხეშ ხეხვასა და შემთხვევით კბილნასაც კი შეუძლია სტომატიტის პროვოცირება, ასევე დაუბალანსებელ კვებას, ზოგიერთ მეტაბოლურ მდგომარეობას. ხშირი და განმეორებითი აფთოზური სტომატიტის შემთხვევაში აუცილებლად უნდა გაიაროთ კონსულტაცია ექიმთან.
0: ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
2: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე, დღეში 5-ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ.

0: ისიამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმდგენია კოკაკოლა.
1: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.

0: ამინდის პროგნოზ გადავალოთ კიდევ ერთხელ თვალი, რომელიც დღეს 8 ივლისს საქართველოს მასშტაბით არის მოსალოდნელი. დასავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლედ იწვიმებს და დღის მანძილზე იქნება მესტილში 17 გრადუსი სიტყვა. ოზურგეთში 23 გრადუსი, ბათუმში 25, ფოთში 26, ხოლო ქუთაისში, ზუგდიდსა და სოხუმში 27 გრადუსს უნდა ველოდოთ. აღმოსავლეთ საქართველოში ასევე წვიმის ფონზე სურამში 18 გრადუსი დაფიქსირდება, ბორჯომსა და ახალციხეში ბორჯომსა და ცხინვალში 22 გრადუსი, ახალციხესა და გორში 23 გრადუსი, თელავსა და რუსთავში 25. დედაქალაქის მასშტაბით კი იწვიმებს ასევე და პლუს 25 გრადუსი ამხლოდ მოსალოდნელი.
1: დაიმგზავრე ავტორადიოს სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. აქ ხომ ყოველი დღე ფერადია. ავტორადიო, შენი რადიო.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
1: ავესი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ультраისფერი გამოსხივებისგან Malibu-ს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. Malibu, ბრიტანული ხარისხი.
2: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG, ცხოვრება მშვენიერია.
0: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
1: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას, ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-95. სასტუმრო მირაჟი გელით.

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა, მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ, ისე ამოვნე ფეხბურთით, უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმდგენია კოკაკოლა.
1: მოგესალმებით ყველას, უსმენთ ავტორადიოს, მეგობრებო, დილამშვიდობის და ჩვენი სპორტული რუბრიკის დროც დადგა. გრძელდება მსოფლიო ჩემპიონატი ფეხბურთში, გრძელდება მართლაც ანახაობრივი მატჩებით, ფანტასტიკური კამბექებითა და შედეგებით. Ну ай гушин бецузе კიდა კიდევ ერთი гранდის ბედი არგენტინა მოყავს მხედველობაში, ვინაიდან ეგვიპტემ ისეთი თამაში შემოგთავაზა, რომ არავის არ ეგონა თუ ასეთი რა მოხდებოდა, მაგრამ არგენტინა მაინც ალბათ კლასის ხარჯზე, გამოცდილების ხარჯზე, მესის ხარჯზე მაინც იმდენ იქნა, რომ ეგვიპტე 3-2 დაამარცხა და მე-4

ფინალში გავიდა. ეგვიპტემ თამაში აქტიურად დაიწყო და იბრაჰიმის თავურით დაწინაურდა, რომ მათ მარტინეს დაასრულა ბურთს, ესე იგი მიუჩინა ადგილი კარში. აქედან მოყოლებული არგენტინა შეტევებზე გადავიდა და მალევე შეეძლო ანგარიშის გათანაბრება. საჯარიმოში ჰასანმა ტალაიფიკო წააქცია, მაგრამ მესის დარტყმული პენალტი შუბეირმა მოიგერია. შემდეგ შუბეირმა მაკალისტერს და ალვარეს არ გაატანინა. უკეთ მართლა კარგი მეკარე ყავს ეგვიპტეს. მესის საჯარიმოდან დარტყმული ბურთი კი ძელს მოხვდა. მეორე ტაიმი სამხრეთ ამერიკელებმა ზეწოლა გააძლიერეს, ხოლო ზიკომ ფრესტროდ კონტრიერის შესას გაიტანა, თუმცა იქამდე ჰაფეზის მხრიდან მარტინესზე უხეშობა დაფიქსირდა, მაინც დალაშქრა. მალე ზიკომ ჰასანის პასით მარტინესის კარი და ალბისელესტე რთულ სიტუაციაში აღმოჩნდა, მაგრამ არ გატყდა. ჯერ რომერომ ლეოს გადაცემის შემდეგ სხვაობა შეამცირა, მერე თავად ლიონელმა გაიტანა, ხოლო ბოლოს ფერნანდესმა დაამწუხრა მეტოქე და თავისი გუნდი მეოთხედ ფინალში გაიყვანა. მოდით აი მესისთან დაკავშირებით რამოდენიმე ინფორმაცია გავცელდა და მინდა თქვენს გაგაცნოთ. ესე იგი, მესი ტურნირზე გატანილი 8 გოლით ბომბარდირია, ის 21 გოლით მუნდიალების ბომბარდირი და 9 საგოლე პასით საუკეთესო ასისტენტია. მესი პირველი ფეხბურთელია, რომელმაც მსოფლიოს ერთ ჩემპიონატზე 2-11-მეტრიანი ვერ გამოიყენა, მან მუნდიალებზე 8-დან 4 პენალტი გაიტანა. მესი მსოფლიო ჩემპიონატებზე 31 მატჩი ჩაატარა და რეკორდი გააუმჯობესა. ლეო პირველი ფეხბურთელია, რომელმაც პლეიოფის ზედიზედ 6 მატჩი გაიტანა და მესის ანგარიშზე კარიერაში 919 გოლია. რონალდოს შედარებისთვის 916 აქვს გატანილი. ესე იგი, გადავიდეთ ახლა მეორე მატჩზე, შვეიცარია კოლუმბია. შვეიცარიამ პენალტების სერიაში კოლუმბია 4-3 დაამარცხა და 1954 წლის შემდეგ პირველად გავიდა მეოთხედ ფინალში. მატჩის ძირითადი და დამატებითი დრო 0-0 დასრულდა, პენალტების სერიაში კი შვეიცარიამ გაიმარჯვა. მაშასე დაკომპლექტდა მეოთხედ ფინალური წყვილები საბოლოოდ 10 ივლისს ღამის 12-ზე. ანუ ხვალ ღამის 12-ზე კალენდარულად 10 გამოდის. საფრანგეთი მაროკოს ეთამაშება, ეს პირველი მეოთხედ ფინალური მატჩი იქნება. შემდეგ უკვე 10 ივლისზე 23 საათზე ესპანეთი ბელგიაა ჩანიშნული. შემდეგ 12 ივლისს ნორვეგია ინგლისი ღამის პირველ საათზე ჩატარდება და არგენტინა კოლუმბია, არგენტინა უბრალოდ შვეიცარია დილის 5 საათზე დაიწყება იმავე 12 ივლისს. აქვე შეგახსენებთ, რომ მეორე ნახევარფინალები 14 და 15 ივლისა დაგეგმილი, ხოლო ფინალი 19 ივლის თბილისის დროით 23 საათზე MetLife Stadium-ზე New Jersey-ში ჩატარდება. მატჩი მესამე ადგილისთვისაც გველის,

0: 18-ში ღამის პირველზე კალენდარულად 19 კი გამოდის, მაგრამ რომ არ დავიბნეთ 18-ში ღამის პირველზე მოკლედ მატჩი მესამე ადგილისთვის გველის და ბოლოს უკვე გვირგვინი ტურნირისა 19 ივლისი 23 საათი ნიუ ჯერსი MetLife Stadium-ი. ამ დროისთვის ეს გახდა სპორტის სიახლეები, როგორც ყოველთვის უფრო ცვლად შეგიძლიათ დიხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს დღეში 5ჯერ ავტორადიოს ეთერით.
1: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე დღეში 5ჯერ ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger-ი. Erdinger-ი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: დაიწყე წარმატებული დილა ავტორადიოსთან ერთად. შენი რადიო ავტორადიო.
1: კიდევ ერთხელ ვეცნობით ვალუტის კურს ლართან მიმართებაში, როგორც წესი საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებზე დაყრდნობით. 1 ამერიკული დოლარი დღეს 2 ლარი და 63 თეთრი ღირს, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 ინგლისური გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.

0: და ყველაფერი ერთ ტალღაზე. ავტორადიოს ფერადიდილა. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
1: რეკლამა. ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ით თავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank.gr.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
4: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
6: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
8: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: 90-იან წლებში ბრიტანეთში არსებობდა მანქანა, რომელსაც ერთნაირი ბუნებრივობით აჩერებდნენ, როგორც სოფლის სასახლეებთან, ასევე საეჭვო ღამის კლუბებთანაც კი. Range Rover P38 სხვათაშორის უცნაური ავტომობილი იყო. ორი სრულიად განსხვავებული სამყაროს გადაკვეთის წერტილი. ერთ მხარეს ძველი ბრიტანული არისტოკრატია, სანადირო მამულები, ტალახიანი გზები, ბარის ტყავის სურნელი, ადამიანები, რომლებსაც მიწები მემკვიდრეობით ერგოთ. მეორე მხარეს კი 90-იანების ახალი ფული, ბიზნესი, ფეხბურთი, ნახევრად კრიმინალური აურა, ღამის ლონდონი. ერთი და იგივე მანქანა უნდოდა ამ ორ მხარეს. P38 მეორე თაობის Range Rover-ი იყო, მაგრამ იმ პერიოდისთვის თითქმის რევოლუციურად გამოიყურებოდა. პირველი თაობა ჯერ კიდევ utilitarian მანქანა დაგეხმებოდა, ძალიან ძვირი Land Rover-ი. P38-მა კი ყველაფერი შეცვალა. ჰაერი საკიდარი, დიდრული ინტერიერი, ელექტრონიკა ყველგან. მანქანა უკვე პირდაპირ ამბობდა, რომ შეეძლო დალახში სიარული, მაგრამ ერჩივნა ძვირ სასტუმროსთან დგომა. და მაინც ყველაზე საინტერესო იყო მისი ხასიათი. ის არასდროს ყოფილა იდეალურად დახვეწილი მანქანა. პირიქით, ხშირად ფუჭდებოდა. ელექტრონიკა უცნაურ შეტყობინებებს აგდებდა. ჰაერის საკიდარი საკუთარ ხასიათზე ცხოვრობდა და ზოგჯერ მანქანა დილას უბრალოდ გადაწყვეტდა, რომ მისი დღე არ იყო. მაგრამ ხალხს ეს მაინც

0: უყვარდა. ალბათ იმიტომ, რომ P38-ს ნამდვილი პერსონალურობა გააჩნდა. თანამედროვე SUV-ებისგან განსხვავებით, რომლებიც ერთმანეთს გვანან. სხვათა შორის, Range Rover-ს ყოველთვის ისეთი შეგრძნება ჰქონდა, თითქოს რაღაც განწყობაზე იყო დამოკიდებული. მისი დიზაინი ზუსტად ასეთია, მკაცრი, სწორი ხაზებით, თითქმის არქიტექტურული ფორმებით. არა სპორტული, არა აგრესიული, უბრალოდ ძალიან თავდაჯერებული. და როცა შავი P38 ნელა მიდიოდა წვიმიან ქუჩაზე, მანქანას ისეთი აურა ჰქონდა, თითქოს ან ძველი ფულის წარმომადგენელი მართავდა, ან ვიღაც, ვისთანაც საქმის დაჭერა არ ღირდა. 90-იანების ბრიტანულ კრიმინალურ ფილმებში Range Rover თითქმის მუდმივი ფიგურაა, განსაკუთრებით მუქფერებში და განსაკუთრებით ჩაბურული მინებით. მანქანა თითქოს ერთდროულად იყო მაღალი კლასისაც და ქუჩისაც. სწორედ ეს ხდის P38-ს დღემდე განსაკუთრებულად.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: საკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: საწვავის ფასებზე გვაქვს კიდევ ერთხელ ინფორმაცია მისაღები, რა თქმა უნდა, გასული რამდენიმე საათის განმავლობაში არაფერი შეცვლილა, თუმცა გასული დღეების განმავლობაში ფასების ცვლილება დაფიქსირდა ყველა ბენზინგასამართ სადგურზე, ამიტომ ეს ინფორმაცია აუცილებლად უნდა მივიღოთ, როგორც მცხოვრება, ისე ნებისმიერმა ადამიანმა, ვაიდა რა ხდება და დაგჭირდეს კიდეც საწვავის შეძენაც. მოკლედ, დავიწყოთ ლუკოილის მიმოხილვით, რომის ქსელშიც სუპერის ფასი 4 ლარი და 13

0: თეთრი გახლავთ პრემიუმი 3 ლარი და 64 თეთრი ღირს ევრო რეგულარი 3 ლარი და 53 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 12 თეთრი. გალფის ბენზინგასამართ სადგურზე სუპერის ღირებულებაა 4 ლარი და 9 თეთრი პრემიუმი 3 ლარი და 69 თეთრი ღირს ევრო რეგულარი 3 ლარი და 55 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 3 ლარი და 97 თეთრი. რაც შეეხება რომპეტროლში წარმოდგენილ ფასებს, სუპერი 4 ლარი და 22 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 78 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 59 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 3 ლარი და 99 თეთრი ღირს.
1: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

რიგით მესამე საათის დასრულება და დღევანდელი დილაც აქ სრულდება. მიხეილ ცაგარელმა რვაივლისთან დაკავშირებით აი ასეთი ინფორმაცია მოგვაწოდა. განსაკუთრებულ ყურადღებას ითხოვს მიმართულება დაკარგული უკურსო მთვარის პერიოდი, რომელიც დაიწყება ღამის 22:53-ზე და გასტანს 00:33-მდე. ამონეკვეჩი მთვარის ნეგატიური ენერგია ზედმეტად დადუნებს ადამიანების ყურადღებას, რაც შესაძლოა არასასურველი ტრავმებისა და ავარიების მიზეზი გახდეს. ეს დრო უდიდეს სიფრთხილეს მოითხოვს როგორც მძღოლებისგან, ისე ქვეითად მოსიარულეებისგან. ამასთანავე დღე გეომაგნიტურია, დღევანდელი დღის გეომაგნიტური ენერგიები მეტ პრობლემას უქმნის ადამიანის გულ-სისხლძარღვთა და ნერვულ სისტემას, რაც ასევე შეიძლება არასასურველი ტრავმებისა და ავარიების მიზეზი გახდეს. აუცილებლად გაიზომეთ წნევა და საჭიროების შემთხვევაში მიმართეთ მედიკამენტოზურ პროფილაქტიკას. ეცადეთ ცოტა მეტად დაასვენოთ საკუთარი თავი. ნუ აღვიმართოთ პროვოკაციებს, რომელთა ალბათობა საკმაოდ

0: ღალია და ყურადღებას უნდა გადაიტანთ მეორე ხარისხოვან საქმეებზე. მეტი დრო დაუთმეთ გადაუდებელ ვალდებულებებს. დღეს არ არის სასურველი საფუთებზე ხელისმოწერა, ქორწინება, საფინანსო ოპერაციების ჩატარება. ასევე კაპიტალდაბანდებები და ხელშეკრულებების გაფორმება. მოერიდეთ თმის შეჭრასა და წესების დარღვევას, რადგან დაჯარიმების ტენდენცია დღეს გაორმაგებული იქნება. გაითვალისწინეთ, რომ დღევანდელი სიზმრების შემდგომი ახდენა ფრიად საეჭვო. მეორე მხრივ, დღესაც იკეთება სწრაფად შესრულებადი საქმეებისთვის, ხელმძღვანელებთან კონტაქტებისა თუ მგზავრობა მოგზაურობისთვის. პერიოდი ხელს უწყობს ტანსაცმლის ავეჯის საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და ტექნიკის შეძენას, ასევე ტექნიკასთან მუშაობას, კარგი დროა სპორტული ვარჯიშებისა და ღონისძიებებისთვის, ტურისტული ლაშქრობებისა და ექსკურსიებისთვის. რაც შეეხება პარტნიორებთან ურთიერთობას, სიყვარულსა და საქმეებში დღე შედარებით რთულდება კომუნიკაცია. მოსალოდნელია ხასიათის ცვალებადობა მიჩინოს თავი, მატულობს კამათისადმი მიდრეკილება, რაც გარკვეულ წილად დაძაბ ურთიერთობებს. ჯანმრთელობის კუთხით საგრძნობლად სუსტდება თავის არე, ყელი, სისხლძარღვოვანი სისტემა, თვალები და გრძნობათა ორგანოები. მათ შორის სხვირის ზონა. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოებთან მიმართებაში განსაკუთრებული გადაუდებელი აუცილებლობის გარდა დღეს არ არის მიზანშეწონილი. ნუ გადაღლით თვალებს და მოერიდეთ პლასტიკურ თუ სტომატოლოგიურ პროცედურებს. სამაგიეროდ მეტად ეფექტურია ყელის ენდოკრინული სისტემის თირკმელებისა და კანის მკურნალობა. მინერალებიდან მეტად მოიზიდავენ თქვენსკენ სასიკეთო კოსმიურ ენერგიებსა და ცხოვრებისეულ შესაძლებლობებს ლალი, იაგუმბი, ძოწი, წითელი იასპი და ქარვა. ფერებიდან კი სასიკეთოა წითელი, ყვითელი, ნარინჯისფერი, ცისფერი და ლურჯი ტონები. დღევანდელი დღე დადებითია ლომის, ასტორის, მშვილდოსნისა და მერწყულის ნიშნებისთვის. შედარებით დაძაბულია კუროს, კირჩხებისა და მორიელის ნიშნებისთვის. რაც შეეხება დანარჩენ ნიშნებს, მათთვის დღე წარმატების კუთხით საშუალო მაჩვენებლით ხასიათდება. რა თქმა უნდა, მეც გიტოვებთ საუკეთესო სურვილებს როგორც ყოველთვის და ამჯერად უკვე შუადღის 1 საათიან მონაკვეთში გებატიჟებით, რომელიც ასევე საკმაოდ საინტერესოდ იქნება დატვირთული ინფორმაციული თვალსაზრისით თუ მუსიკალური პლეილისტით. მოკლედ, არ აქვს მნიშვნელობა, მთავარია რომ ჩვენთან ერთად გადაადგილება მხოლოდ და მხოლოდ კომფორტს უქმნის თითოეულ თქვენს, ასე რომ დაგვაგზავნეთ თქვენს.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. აფთები არის მტკივნეული წყლულები, რომლებიც შესაძლოა გაჩნდეს პირის ღრუს თითქმის ყველა წერტილში, ტუჩების შიდა მხარეს, სასაზე, ენაზე და მის გარშემო. იგი განსხვავდება ზომით, რაოდენობითა და მდებარეობით. განკურნების პერიოდი მერყეობს რამდენიმე დღიდან რამდენიმე კვირამდე. წყლულების გამოწვევი მიზეზი უცნობია, თუმცა წყლულებს პირის ღრუს ადგილობრივ ტრავმასაც უკავშირებენ, როგორიცაა ბრეკეტები, კბილის პროთესები და სხვა. აფთოზური სტომატიტის მთავარი სიმპტომები მოიცავს წვის, ქავილის ან დასუსხვის შეგრძნებებს და ტკივილს პირის ღრუში. ხშირად ეს სიმპტომები უარესდება ლაპარაკის ჯამისა და სმისას, განსაკუთრებით ცხელი და ცხარე საჭმლის და მჟავე სითხეების მიღების დროს. ზოგიერთ შემთხვევაში ლაპარაკი და ღეჭვა არა კომფორტულია. სიმპტომები შესაძლოა მოიცავდეს

0: ტკივილსა და წვის შეგრძნებას. ძლიერი ტკივილი შესაძლოა გაგრძელდეს 4-დან 7 დღემდე. ცირე აფთოზური წყლულები არის აფთების ყველაზე გავრცელებული ჯგუფი, მრგვალი ან ოვალური ფორმის. შეიძლება გაჩნდეს პირისხრის ქვედა ზედაპირზე, ენის ქვედა მხარეს, ლოყების შიგნით და ხახაში. დიდი აფთოზური წყლულები უფრო ღრმა და უფრო დიდი ზომისაა. ჩნდება ტუჩებზე, რბილ სასასა და ხახაზე. გავლენას ახდენს ყლაპვასა და ჭამაზე. საჭიროებს სტომატოლოგის ან ექიმის გასინჯვას. ჰერპიტოფორმული წყლულები ხასიათდება მცირე, ღრმა და მტკივნეული აფთებით. რეკეტებს, პროთეზებს, გატეხილ კბილს, კბილების უხეშხეხვასა და შემთხვევით კბილნასაც კი შეუძლია სტომატიტის პროვოცირება. ასევე დაუბალანსებელ კბებას, ზოგიერთ მეტაბოლურ მდგომარეობას. ხშირი და განმეორებითი აფთოზური სტომატიტის შემთხვევაში აუცილებლად უნდა გაიაროთ კონსულტაცია ექიმთან.
1: ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქავილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქავილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქავილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
6: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: ტეტესეპტ.
8: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ხელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
7: ტეტესეპტ.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად. ხრახნდამჭერი 38 ლარად. მარშალის ჭერი საღებავი 69 ლარად. აბაზანის ავეჯი 99 ლარად. ხუთწალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
11: 2 38

0: მოსამსახური.
1: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: All right. Get up.

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ, ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger-ი. Erdinger-ი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
1: Well, welcome to the craziest party. Put your hands

0: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ნახოთ როგორი ამინდია მოსალოდნელი დღეს საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე. როგორც სინოპტიკოსებმა ივარაუდეს, დღეს მთელს საქართველოში იწვიმებს და ტემპერატურა ყველგან 30 გრადუსზე ქვევით დაფიქსირდება. მესტიაში 17 გრადუსი არის მოსალოდნელი, ოზურგეთში 23 გრადუსი, ბათუმში 25, ფოთში 26, ხოლო სოხუმში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 27 გრადუსი უნდა ველოდოთ. აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე კი ტემპერატურა ასე გადანაწილდება: სურამში 18 გრადუსი, ბორჯომსა და ცხინვალში 22 გრადუსი, ახალციხესა და გორში 23, თელავსა და რუსთავში 25 გრადუსია მოსალოდნელი. დედაქალაქის მასშტაბით 24 გრადუსი უნდა დავჯერდეთ.

0: დაუუწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Best drive and dance hits.
2: ცხელი ويكენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
2: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ტაფები 10 ლარად. ლედნათურები 1 ლარიდან, ჭურჭლის სარეცხი სითხე 1 ლარად და 20 თეთრად, ელექტროღუმელი 79 ლარად, სარეცხი მანქანა 399 ლარად, ესპანური კაფელი 9 ლარად და 90 თეთრად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
4: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად.

0: PSP-ში.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 Starlink-ი.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში. 2

0: საქართველოა.
1: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით მეგობრებო, ავტორადიოს უსმენთ და ჩვენი სპორტული მურიგი რუბრიკის დროც დადგა. დიახ, გრძელდება მსოფლიო ჩემპიონატი ფეხბურთში და აი უკვე მეოთხე ფინალურ ესე იგი სტადიასაც მიუახლოვდით და დაკომპლექტ და უკვე ყველა მეოთხე ფინალური წყვილი. გუშინ ორი თამაში იყო, არგენტინა მეგვიპტეს 3-2 მოუგო, ხოლო შვეიცარია კოლუმბიას პენლების სერიაში აჯობა და საბოლოო ანგარიში 5-4 დააფიქსირა და შვეიცარიელები გავლენ და გავიდნენ მომდევნო ეტაპზე. რაც შეეხება არგენტინა ეგვიპტის მატჩს, სხვადასხვა მატჩის შემდეგ ეგვიპტელთა ნაკრების ფეხბურთელმა მუსტაფა ზიკომ და მთავარმა მწვრთნელმა ჰოსან ჰასანმა შეხვედრის მთავარი არბიტრი ფრანსუა ლეტექსიე გააკრიტიკეს. ამ ტურნირის იმისთვის ატარებენ, რომ მესიმ გაიმარჯოს არგენტინას მსოფლიო ჩემპიონობის მოგებას ვულოცავთ. ფსაჯი უსამართლო იყო და მთელი ქვეყნის შრომა წყალში ჩაგვიყარა, განაცხადა ზიკომ. თუ ასე ძალიან უნდათ, რომ არგენტინა მუნდიალი მოიგოს, მაშინ რატომ იძახებენ სხვა მონაწილეებს? ეს მატჩი აშკარად ჩაწყობილი იყო და მთელმა მსოფლიომ დაინახა ეს, განაცხადა ეგვიპტელთა მთავარმა მწვრთნელმა. მეოთხე ფინალში არგენტინა შვეიცარიას დაუპირისპირდება. რაც შეეხება არგენტინას და ლეო მესის, ლიონელმა მიმდინარე მუნდიალზე ყველა მატჩი გაიტანა გოლი. ეგვიპტესთან მოგებულ თამაში გოლის გატანის შემდეგ 39 წლის არგენტინელი მსოფლიო ჩემპიონატის ბომბარდირს და დავას 8 გოლით ლიდერობს. კილიან ბაპეს და ერლინგ ჰოლანდს 7 გოლი აქვთ, ხოლო ჰარი კეინს 6. მესი გახდა ისტორიაში პირველი ფეხბურთელი, რომელმაც მსოფლიო ჩემპიონატის პლეიოფის ზედიზედ 6 თამაში გაიტანა გოლი. რაც შეეხება მესის მუდმივ კონკურენტს კრიშტიანო რონალდუს, ინგლისის ნაკრების ყოფილმა შემტევმა კრის სატონმა მუნდიალზე კრიშტიანოს ასპარეზობაში აფასა. სატონის თქმით, პორტუგალიის ნაკრების წარუმატებლობაში მთავარი დამნაშავე სწორედ რონალდო და მთავარი მწვრთნელი რობერტო მარტინესი არიან. რონალდუ მოედანზე ბაბუასავით დაბაჯბაჯებდა, ამიტომაც გამოეთიშა მუნდიალს პორტუგალია. კრიშტიანო არაფერს

0: სა არ შეიძლება რომ ასეთ ფეხბურთელს ყველაფრის უფლება მისცე. პორტუგალია სწორედ რობერტო მარტინესისა და რონალდუს გამო გამოვარდა, განაცხადა სატონმა BBC რადიოს ეთერში. შეგახსენებთ, პორტუგალია მუნდიალის პლეი-ოფში ესპანეთთან 0-1 დამარცხდა.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: მაშინ ასე მეგობრებო, რაც შეეხება მეოთხე ფინალებს, რომლებიც უკვე ხვალ ღამიდან აიღებენ სტარტს, პირველი თამაში გველის ხვალ ღამის უბრალოდ ხვალ ღამის 12 საათზე, ანუ კალენდარულად 10 ივლისი გამოდის, საფრანგეთი მაროკოს დაუპირისპირდება, ხოლო უკვე 10 ივლისის 23 საათზე ესპანეთი ბელგიაში ხვდება. მომდევნო თამაშები უკვე 12 ივლისაა, ღამის 1-ზე თბილისის დროით ნორვეგია ინგლისი გველოდება და დილის 5 საათზე იმავე 12 ივლისს არგენტინა შვეიცარიას დაუპირისპირდება. რაც შეეხება ნახევარფინალებს, ნახევარფინალები 14 და 15 ივლისს ჩატარდება, ხოლო ფინალი 19 ივლისს თბილისის დროით 23 საათზე MetLife Stadium-ზე ნიუ-ჯერსიში გაიმართება.
2: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5-ჯერ, ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რა სიჩქარეზე ხდება ავტომობილში აირბაგების გახსნა? აირბაგის გახსნა დამოკიდებულია სპეციფიკურ სენსორზე, რომელიც გადატვირთვაზე რეაგირებს და არა სიჩქარეზე. სხვადასხვა ქვეყნის სტანდარტის მიხედვით გადატვირთვის რიცხვი სხვადასხვაა, მაგრამ ერთმანეთისაგან დიდად არ განსხვავდება. ეს შეიძლება მოხდეს სხვა ავტომობილთან ან რაიმე დრეკად საგანთან შეჯახებისას. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-45-11-45. შენი სვლა.
2: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს, ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა Skapis აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: ყელი მტკივა, მახვალებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელის სპრეი. ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
6: ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელის სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
7: ტეტესეფტ. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
8: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
1: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.

0: დაკოქე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: მაგზელებს საწვავის ფასებზე საუბარს და ამ ეტაპზე დადგადრო ვისოლის სოკარისა და პორტალის ბენზინ გასამართს ადგურებს. ვესტუმროთ, ვისოლის ქსელში სუპერის ფასი 4 ლარი და 12 თეთრი გახლავთ, პრემიუმი 3 ლარი და 79 თეთრი ღირს. ევრო რეგულარის ფასი 3 ლარი და 55 თეთრია, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 4 თეთრი ღირს. სოკარის ბენზინ გასამართს ადგურზე სუპერს 4 ლარად და 4 თეთრად შეიძენთ, პრემიუმის ღირებულება 3 ლარი და 65 თეთრია. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 51 თეთრი ღირს, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 5 თეთრი. პორტალში კი ასეთი ფასებია წარმოდგენილი: სუპერი 3 ლარი და 74 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 59 თეთრი. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 29 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 9 თეთრი ღირს.
2: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო.

0: ფარგლებში არის წარმოსადგენი და ამიტომ თქვენს თუ დაესწრებით ამ წარმოდგენებს ძალიან კარგი იქნება, იმიტომ რომ ალბათ ძალიან სასიამოვნო გარემოში მოგიწევთ ყოფნით თქვენი საყვარელ ადამიანებთან ერთად. პირველ ჯერზე მოგახსენებთ 9 ივლისის ღონისძიებაზე. 9 ივლისს გეოგრაფია წარმოგიდგენთ განსაკუთრებულ მუსიკალურ საღამოს ნინი ქარსელაძესთან ერთად მოემზადეთ ემოციები ცავსა ღამისთვის საყვარელი ჰიტები ცოცხალი შესრულება და უნიკალური ატმოსფერო ბათუმის ბულვარში. საღამოს ენერგიას გააგრძელებს ამსვენელის განსაკუთრებულ განწყობაზე ეზრუნებს DJ History. 10-დან 12 ივლისის ფარგლებში ბათუმში რიგით მე-19 შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალი გაიხსნება. წელს მსოფლიო ჯაზის ლეგენდის მაილს დევისის იუბილეს აღნიშნავს. წლევანდელი შავი ზღვის ფესტივალიც მაილს დევისის 100 წლის თავს ეძღვნება. ფესტივალს მაილს დევისის იუბილესთან დაკავშირებით მისი ოჯახის წევრი, პროდიუსერი და დრამერი ვინს უილბორნ ჯუნიორი თავისი ბენდით MEB Miles Electric Bandit გახსნის. წელს ბენდი ყველა საერთაშორისო ფესტივალზე განსაკუთრებით აქტუალურია. არტისტებსა და მსმენელს ტრადიციულად ბათუმის კორტები უმასპინძლებს. ფესტივალის ორგანიზატორები აჭარის რეგიონის სტუმრებს როგორც ყოველთვის განსაკუთრებულ საღამოებს პირდებიან. კონკრეტულად 11 ივლისს ასევე ნოემა ივენტს გეპატიჟებათ 90-იანების წვეულებაზე. თუ გსურთ გახდეთ ენერგიული დაუვიწყარი და ამავდროულად ნოსტალგიური საღამოს ნაწილი აუცილებლად უნდა ესტუმროთ გუსტვა ბიჩ კლუბს. მაყურებლის წინაშე წარსდგებიან აჩიკო მეფარიძე, გიგა მექაბერიძე, რუსა მორჩილაძე, დათო ფორჩხიძე, თამუნა ამონაშვილი, ნინი ქარსელაძე, თიკა ჯამბურია, ვერიკო ტურაშვილი, ნიკოლ შოუ და DJ სიტრემბო. საღამოს გვანცა კელასონია გაუძღვება. ეს გახლავთ უახლესი ღონისძიებები ჩვენს კალენდარზე და თქმა უნდა ასე გაგრძელდება მთელი ზაფხულის განმავლობაში. ვნახოთ სად შეგეძლება თქვენთვის სასურველი დროის გატარება ყველაზე დაუვიწყარი რომ იყოს. ვაგრძელებთ გზას მუსიკალურად. წინ გველოდება საკმაოდ სასიამოვნო მუსიკალური პლეილისტი და უკვე ახალი საათის დასაწყისიც, რომელშიც მე და თქვენ ერთობლივად გადავინათ ჩვენ.
1: მოგზაურობის მთავარი საიდუმლო. თუ რადიო სწორად გაგჩერჩეული, მნიშვნელობა არ აქვს, საით მიდიხარ. ავტორადიო. დაგვიმგზავრე ყველგან.

0: შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 90-იან წლებში ბრიტანეთში არსებობდა მანქანა, რომელსაც ერთნაირი ბუნებრივობით აჩერებდნენ, როგორც სოფლის სასახლეებთან, ასევე საეჭვო ღამის კლუბებთანაც კი. Range Rover P38 სხვათაშორის უცნაური ავტომობილი იყო. ორი სრულიად განსხვავებული სამყაროს გადაკვეთის წერტილი. ერთ მხარეს ძველი ბრიტანული არისტოკრატია, სანადირო მამულები, ტალახიანი გზები, ბარის ტყავის სურნელი, ადამიანები, რომლებსაც მიწები მემკვიდრეობით ერგოთ. მეორე მხარეს კი 90-იანების ახალი ფული, ბიზნესი, ფეხბურთი, ნახევრად კრიმინალური აურა, ღამის ლონდონი. ერთი და იგივე მანქანა უნდოდა ამ ორ მხარეს. P38 მეორე თაობის Range Rover-ი იყო, მაგრამ იმ პერიოდისთვის თითქმის რევოლუციურად გამოიყურებოდა. პირველი თაობა ჯერ კიდევ

თალითარიან მანქანა დაგიქმებოდა. ძალიან ძვირი Land Rover-ი. P38-მა კი ყველაფერი შეცვალა. ჰაერისაკი დარი, დიდრული ინტერიერი, ელექტრონიკა ყველგან. მანქანა უკვე პირდაპირ ამბობდა, რომ შეეძლო დალახში სიარული, მაგრამ ერჩივნა ძვირს ასტმროსთან დგომა. და მაინც ყველაზე საინტერესო იყო მისი ხასიათი. ის არასდროს ყოფილა იდეალურად დახვეწილი მანქანა. პირიქით, ხშირად ფუჭდებოდა. ელექტრონიკა უცნაურ შეტყობინებებს საგდებდა. ჰაერისაკი დარი საკუთარ ხასიათზე ცხოვრობდა და ზოგჯერ მანქანა დილას უბრალოდ გადაწყვეტდა, რომ მისი დღე არ იყო. მაგრამ ხალხს ეს მაინც უყვარდა.

0: 38 ნელა მიდიოდა წვიმიან ქუჩაზე, მანქანას ისეთი აურა ჰქონდა, თითქოს ან ძველი ფულის წარმომადგენელი მართავდა, ან ვიღაც ვისთანაც საქმის დაჭერა არ ღირდა. 90-იანების ბრიტანულ კრიმინალურ ფილმებში Range Rover თითქმის მუდმივი ფიგურაა, განსაკუთრებით მუქ ფერებში და განსაკუთრებით ჩაბურული მინებით. მანქანა თითქოს ერთდროულად იყო მაღალი კლასისაც და ქუჩისაც. სწორედ ეს ხდის P38-ს დღემდე განსაკუთრებულად.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
3: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
2: უკვე რამდენი მეღამეა მშვიდად მძინავს.
3: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
2: შენც ხარ და ის ხრინვის პლასტირიც. ავერსი

0: რომ იყიდე.
1: თავარი ახლა ორივე 7 წილი გვაქვს.
2: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხვრელმის პლასტერი. 7 ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
3: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
4: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფა ცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG ცხოვრება მშვენიერია.
5: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
6: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
8: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: 2-38-80-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რატომ უნდა იმგზავროს სიჩუმეში, როცა არსებობს ავტორადიო? მოგზაურობის ულიმიტო განწყობა ჩვენგან. ავტორადიო.
1: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
3: კიდევ ერთხელ დღევანდელ ამინდის პროგნოზზე მოგახსენებთ. დღეს 8 ივლისია, 4 შაბათი. დასავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლედ გაწვიმდება. დღის მანძილზე მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ოზურგეთში 23 გრადუსი გველის, ბათუმში 25 გრადუსი, ფოთში 26, ხოლო სოხუმში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. აღმოსავლეთ საქართველოში ასევე წვიმის ფონზე დაფიქსირდება ტემპერატურა. სურამში 18 გრადუსი, ცხინვალსა და ბორჯომში 22 გრადუსი, ახალციხესა და გორში 23 და თელავსა და რუსთავში 25 градуси. ჩეხება ჩვენს დედაქალაქს თბილისში ასევე იწვიმებს და პლუს 24 градуსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა.
4: ავტორადიო.
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
4: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან სადაც საქართველოა.
4: არის ავტორადიო.
5: It's so lovely when it's sunny.

0: реклама.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
3: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
2: თავზე გამახსენდა.
4: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად მეორე ისრაში. გამოგონებით გაიცანეთ ინსტრუქციას და დეტალები შეზღუდეთ და პროცესის მიღებას მიმართეთ ეს.
1: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
5: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი

0: სტატულია. ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 starlinki.gr Starlinki. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
1: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-მდე ფასდაკლებებზე. მაგიდა 2 სკამით 79 ლარად. IKEA-ს თეთრეულის კომპლექტი 19 ლარად, ბალახის სათიბი 50 ლარად, აეროგრილი 75 ლარად, ლამინატი 12 ლარად და 50 თეთრად, მაცივარი 199 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
2: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვისტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598 11 44 2

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ალბათ რთულია ისეთი ვარცხნილობის პოვნა, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში ისეთივე პოპულარული დარჩა, როგორიც ზომიერად ხვეული თმა. მოცულობითი მხრებზე ჩამოყრილი კულულები სხვადასხვა ეპოქაში სილამაზის სიმბოლოდ მიიჩნეოდა. ხვეული თმისადმი სიყვარული ჯერ კიდევ ანტიკურ ეპოქაში დაიწყო. ძველ ეგვიპტეში ქალები და მამაკაცები თიხისა და ლითონისგან დამზადებულ პატარა ღეროებზე ახვევდნენ თმას. მზის ქვეშ თმა შრებოდა და დროებით ფორმას ინარჩუნებდა. მე-19 საუკუნეში ევროპაში პოპულარული გახდა გახურებული ლითონის მასები, რომლებიც ღია ცეცხლზე ცხელდებოდა. მათი გამოყენება საკმაოდ სარისკო იყო და ხშირად თმის გადაბუგვით მთავრდებოდა. ყველაზე უცნაური მეთოდი კი მე-20 საუკუნის დასაწყისში გაჩნდა. 1906 წელს გერმანელმა გამომგონებელმა კარლ ნელსნერმა შექმნა ეგრეთ წოდებული პერმანენტული დახვევის აპარატი. პროცედურის დროს ქალის თმა ლითონის მძიმე ღეროებზე ეხვეოდა, შემდეგ კი ელექტროდებით თბებოდა. პროცესი რამდენიმე საათს გრძელდებოდა და ზოგჯერ თავის კანის დამწრობითაც სრულდებოდა. საბედნიეროდ მას შემდეგ სილამაზის ინდუსტრიამ გრძელი გზა გაიარა. დღეს, როდესაც საუბარია ხანგრძლივ დახვევაზე, ძირითადად რამდენიმე ტექნოლოგიას განასხვავებენ. კლასიკური პერმანენტული დახვევა. ეს მეთოდი თმის სტრუქტურაში ქიმიური კავშირების დროებით გარდაქმნას ეფუძნება. სპეციალური ხსნარის დახმარებით თმა ახალ ფორმას იღებს და შედეგი საშუალოდ 3-6 თვე ნარჩუნდება. თანამედროვე ქიმიური ხსნარები ბევრად უფრო დახვეწილია ვიდრე წარსულში, თუმცა მაინც უფრო საზიანო ვიდრე დახვევის სხვა მეთოდები. აზიურ ქვეყნებში განსაკუთრებით პოპულარულია ციფრული დახვევა. პროცედურა აერთიანებს ქიმიურ დამუშავებასა და კონტროლირებად სითბოს. შედეგად კი უფრო ტალღოვანი და მოცულობითი თმა მიიღება ვიდრე ხვეული. ბოლო წლებში ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად ალტერნატივად ბიოდახვევა იქცა. ტრადიციულ ქიმიურ დახვევასთან შედარებით ფორმულაში ნაკლებად აგრესიული ინგრედიენტები გამოიყენება. ბიოდახვევის მიზანია თმისთვის უფრო ბუნებრივი იერის მიცემა და შედარებით ნაკლები ზიანი. ეფექტი საშუალოდ 2-5 თვე გრძელდება, რაც თმის ტიპზე და შემდგომ მოვლაზეა დამოკიდებული. უნდა ითქვას, რომ ნებისმიერი პროცედურა, რომელიც თმის ბუნებრივ სტრუქტურას ცვლის, ბუნების წინააღმდეგ წასვლაა და გარკვეულ უარყოფით გავლენას მაინც ახდენს მის სიჯანსაღეზე. აბსოლუტურად უნებელი ხანგრძლივი დახვევა არ არსებობს, თუმცა სპეციალისტების უმეტესობა შედარებით უსაფრთხო ვარიანტებად მიიჩნევს თანამედროვე ბიოდახვევას, ზომიერ დახვევას და დაბალი ინტენსივობის ციფრულ დახვევას. ნიშნელოვანია, რომ პროცედურა შესრულდეს პროფესიონალის მიერ და წინასწარ შეფასდეს თმის მდგომარეობა. თუ თმა გათეთრებულია, ძლიერ დაზიანებული ან ხშირად იღებება, ხანგრძლივი დახვევა ნამდვილად ცუდი აზრია. რაც შეეხება ხვეულების შენარჩუნებას, მაშინაც კი, როდესაც პროცედურა წარმატებით სრულდება, შედეგის ხანგრძლივობა დიდწილად მოვლაზეა დამოკიდებული. სპეციალისტები რეკომენდაციას უწევენ სულფატების გარეშე შამპუნების გამოყენებას, დამატენიანებელ ნიღბებსა და კონდიციონერებს, სითბური მოწყობილობების შეზღუდვას და თმის რეგულარულ კვებას ზეთებითა და დამცავი საშუალებებით.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: როგორ გავიგოთ, თუ ძრავას დგუშის ბეჭდები დამჭდარი აქვს? ამის შემოწმება მარტივია. დაკოქილ ძრავას ხუფი ოდნა ვახადეთ, ისე რომ 1-2 სანტიმეტრზე ზევით არასწიოთ, თორემ შეიძლება ზეთმა მოასხას. თუ ბეჭდები კარგია და ძრავა კარგად მუშაობს, სახურავს თავისკენ იწოვს როგორც მტვერსას რუტი. ანუ აირები ამოდის და სახურავს თავისკენ გაჭავს. თუ ბეჭდები დამჭდარია, მაშინ ამ ხუფიდან ისე უნდა ამოვიდეს ბოლი, როგორც ეგრეთ წოდებული მაყუჩიდან. ანუ ნამწვავი ბოლი გამოდის. ეს ნიშნავს, რომ კომპრესია აღარ აქვს და ბეჭდები დამჭდარია. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-4511-45. შენი სვლა.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
1: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია Eurocredit G-ზე აიღო.
5: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი, მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
9: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: გაიფერადე დღე და ემგზავრე ავტორადიოს. ფერადი ტალღა FM სივრცეში. ეს შენი რადიოა. საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით გერცდებით ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში ასფალტ ექსკურსია ლაერთან მიმართებაში 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი ღირს 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი 1 ინგლისური გერბანკა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა
2: ერთად გემოს გარშემო

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. აფთები არის მტკივნეული წყლულები, რომლებიც შესაძლოა გაჩნდეს პირის ღრუს თითქმის ყველა წერტილში, ტუჩების შიდა მხარეს, სასაზე, ენაზე და მის გარშემო. იგი განსხვავდება ზომით, რაოდენობითა და მდებარეობით. განკურნების პერიოდი მერყეობს რამდენიმე დღიდან რამდენიმე კვირამდე. წყლულების გამომწვევი მიზეზი უცნობია, თუმცა წყლულებს პირის ღრუს ადგილობრივ ტრავმასაც უკავშირებენ, როგორიცაა ბრეკეტები, კბილის პროთესები და სხვა. აფთოზური სტომატიტის მთავარი სიმპტომები მოიცავს წვის, ქავილის ან დასუსხვის შეგრძნებებს და ტკივილს პირის ღრუში. ხშირად ეს სიმპტომები უარესდება ლაპარაკის, ჭამისა და სმისას, განსაკუთრებით ცხელი და ცხარე საჭმლის და მჟავე სითხეების მიღების დროს. ზოგიერთ შემთხვევაში ლაპარაკი და ღეჭვა არაკომფორტულია. სიმპტომები შესაძლოა მოიცავდეს ტკივილსა და წვის შეგრძნებას. ძლიერი ტკივილი შესაძლოა გაგრძელდეს 4-დან 7 დღემდე. ცირე აფთოზური წყლულები არის აფთების ყველაზე გავრცელებული ჯგუფი, მრგვალი ან ოვალური ფორმის. შეიძლება გაჩნდეს პირის ღრუს ქვედა ზედაპირზე, ენის ქვედა მხარეს, ლოყების შიგნით და ხახაში. დიდი აფთოზური წყლულები უფრო ღრმა და უფრო დიდი ზომისაა. ჩნდება ტუჩებზე, რბილ სასასა და ხახაზე. გავლენას ახდენს ყლაპყასა და ჭამაზე. საჭიროებს სტომატოლოგის ან ექიმის გასინჯვას. ჰერპიტოფორმული წყლულები ხასიათდება მცირე, ღრმა და მტკივნეული აფთებით. ბრეკეტებს, პროთეზებს, გატეხილ კბილს, კბილების უხეშხეხვასა და შემთხვევით კბენასაც კი შეუძლია სტომატიტის პროვოცირება. ასევე დაუბალანსებელ კვებას, ზოგიერთ მეტაბოლურ მდგომარეობას. ხშირი და განმეორებითი აფთოზური სტომატიტის შემთხვევაში აუცილებლად უნდა გაიაროთ კონსულტაცია ექიმთან.
0: ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: სიახლე კაუკასუს ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-4-51-1-45. შენი სვლა.
2: ეძებ ცანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად, მუდესაქანელა 149 ლარად, გათბობის ქვაბი 1099 ლარად, აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთო ომაგი და 27 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: 14 საათი და 20 წუთი შესრულდა საქართველოში. კიდევ ერთხელ ამინდის პროგნოზზე მოგაცვლით ინფორმაციას. დასავლეთ საქართველოში ოცოგან ხანმოკლედ გაძვიმდება. დღის მანძილზე მესტიაში 17 გრადუსი სითბო მოსალოდნელი, ოზურგეთში 23, ბათუმში 25 გრადუსი, ფოთში 26, ქუთაისში, ზუგდიდსა და სოხუმში 27 გრადუსი ველის. აღმოსავლეთ საქართველოში ასევე იწვიმებს და წვიმის ფონზე სურამში 18 გრადუსი დაფიქსირდება, ცხინვალსა და ბორჯომში 22 გრადუსი, ახალციხესა და გორში 23, თელავსა და რუსთავში 25 გრადუსი, დედაქალაქის მასშტაბით ასევე წვიმა და პლუს 24 გრადუსია მოსალოდნელი.
1: გაიფერადე დღე, დაემგზავრი ავტორადიოს. ფერადი ტალღა FM სივრცეში. ეს შენი რადიოა.

რეკლამა. საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია.

0: გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
4: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერ Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegedasa da Toyota Center Batums.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები: ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.

0: საქართველოა.
1: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმდგენია Coca-Cola.
2: დღემშვიდობის ამ მეგობრებო, კიდევ ერთხელ შემოგიერთით ჩვენი სპორტული რუბრიკით და რა თქმა უნდა პირველ რიგში ვსაუბრობთ მიმდინარე მუნდიალზე. შეგახსენებთ, რომ ეს არის რიგით 23 მსოფლიოს ჩემპიონატი ფეხბურთში, რომელიც სამ ქვეყანაში ერთდროულად მიმდინარეობს: მექსიკაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და კანადაში. მართალია, სამივე მასპინძელი უკვე გამოეთიშა ასპარეზობას ისეთ გრანდებთან ერთად, როგორც არის იგივე ბრაზილია, გერმანია, პორტუგალია, ჰოლანდია, მოკლედ იტალია თავიდანვე არ მონაწილეობდა. როგორც იცით, სამაგეროთ მეოთხედ ფინალებში გავიდნენ ისეთი გუნდები, როგორც არის მაროკო, ბელგია, შვეიცარია, იგივე გრანდებს ზე აღარაფერს ვამბობ, დარჩენილ გრანდებზე. ასე რომ მოდით ნახოთ, თუ როგორი წვლილები მივიღეთ მეოთხედ ფინალებში. მაშინ ასე 10 ივლისს ღამის 12-ზე თბილისის დროით პირველი მეოთხედ ფინალური მატჩი გველის საფრანგეთი მაროკოს წინააღმდეგ, ხოლო უკვე 10 ივლისს სვე 23 საათზე ესპანეთი ბელგიას ეთამაშება. 12 ივლისს ღამის 1-ზე ნორვეგია ინგლისი ჰალანდი კეინის წინააღმდეგ და დილის 5-ზე არგენტინა შვეიცარიას ეთამაშება. ნახევარფინალები 14 და 15 ივლისსაა ჩანიშნული. მატჩი მესამე ადგილისთვის 18 ივლისს ღამის 1-ზე, ანუ კალენდარულად 19 გამოდის, და ფინალი

0: 19 ივლისს 23 საათზე ნიუ-ჯერსიში MetLife Stadium-ზე გამართება.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: ბუკმეიკერებმა კი ოქროს ბურთის კოეფიციენტები განაახლეს, უბრალოდ კანდიდატების კოეფიციენტები. ლიონელ მესი 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის მეოთხე ფინალში გასვლის შემდეგ ჯილდოს სამ თავარ ფავორიტში შევიდა. ინგლისელი ჰარი კეინი კვლავ თავარ კანდიდატად რჩება, ხოლო ფრანგი კილიან ბაპე მეორე ადგილზეა. ბუკმეიკერების ვერსიით ოქროს ბურთის გამარჯვების ყველაზე დიდი შანსები შემდეგ მოთამაშეებს აქვთ. ჯუდ ბელინგემი ის მერვე პოზიციაზეა ინგლისელი ფეხბურთელი 21 აქვს მას კოეფიციენტი. შემდეგ მოდის ერლინგ ჰოლანდი ნორვეგიიდან, მას ოქროს ბურთის აღებაზე 13 აქვს კოეფიციენტი. მეექვსეზე ესპანელი ლამინ იამალია 11 აქვს კოეფიციენტი მას. მეხუთეზე საფრანგეთიდან უსმან დემბელე 9 აქვს მას კოეფიციენტი. მეოთხეზე მისი თანაგუნდელი მაიკლ ოლისე 7 აქვს მაიკლს კოეფიციენტი გამარჯვებაზე. მესამეზე, როგორც გითხარით, ლიონელ მესი შემოიჭრა, ასე ვთქვათ, ტოპ 10-ში არ არის, 8 თავარი წარმომადგენელი მყავს მიაქსიაში. მოკლედ, ლიონელ მესის 6 აქვს კოეფიციენტი ოქროს ბურთის აღებაზე, კილიან ბაპეს 3.75 ფრანგ ფეხბურთელს და პირველზე ჰარი კეინია, მას ბუკმეიკერები ყველაზე რეალურ კანდიდატად მიიჩნევენ ოქროს ბურთის აღებისა, მას 3.5 აქვს კოეფიციენტი. დანარჩენ კანდიდატებს ოქროს ბურთის მიღებაზე კოეფიციენტები 34 და უფრო მეტი აქვთ.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: მოგეხსენებათ, მუნდიალის პარალელურად ჩოგბურთის ერთ-ერთი მთავარი ტურნირი უიმბლდონიც მიმდინარეობს. აქ მეოთხე ფინალური ეტაპის ორი მატჩი უკვე გაიმართა ერთ-ერთ მატგაში ნოვაკ ჯოკოვიჩმა. ოჟე ალიასიმი დაძაბულ ბრძოლაში 3 სეტში 7-6, 6-3, 7-6 დაამარცხა. შეხვედრა 5 საათსა და 15 წუთს მიმდინარეობდა. ჯოკოვიჩი უიმბლდონის ნახევარფინალში 10 ივლისს იანიკ სინერს დაუპირისპირდება. კიდევ ორი ნახევარფინალისტი დღეს გაირკვევა. ტეილორ ფრიცი ალექსანდრ ზვერევს ეთამაშება და სწორედ აი ამ ორ შორის გამარჯვებული გავა ნახევარფინალში და ფლავიო კობოლი არტურ ფერის წინააღმდეგ, აი სწორედ ამ მატჩების დასრულების შემდეგ გავიგებთ კიდევ ორ ნახევარფინალისტს. მოკლედ, ამ დროისთვის ეს იყო სპორტის სიახლეები. უფრო ვრცლად, როგორც ყოველთვის, შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე ფორტუნა სპორტ.gr და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს დღეში 5ჯერ ავტორადიოს ეთერით.
2: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე დღეში 5ჯერ ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა, მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ, ისე ამოვნე ფეხბურთით, უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola.

რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. საშუალო სიჩქარით გადაადგილება საწვავის დაზოგვის უებარი საშუალებაა. წონის მსგავსად ამ შემთხვევაში საქმეში ფიზიკის კანონი ერთვება. სიჩქარის ზრდის კვალობაზე პირდაპირ პროპორციულად იზრდება შემხვედრი ჰაერის წინააღმდეგობა. უმეტეს ავტომობილებზე ხარჯი 80 კმ/სთ სიჩქარეზე მაღლა იზრდება. კერძოდ 96 კმ/სთ სიჩქარისას ხარჯი მეტია 14%-ით. ამიტომ გზავრობისას ოპტიმალური სიჩქარის შენარჩუნებით ხარჯი საშუალოდ 15%-ით შემცირებაა შესაძლებელი. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
1: კბილის სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი, დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
3: ზაფხულის დღეებში მზისხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზისხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
6: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
10: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: პროგრამის სპონსორია კამპანია
1: ერთად ემოს გარშემო. კოკე ავტო რადიო მოისმინეთ იქ თავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
2: საწვავის ფასებს გადავალოთ კიდევ ერთხელ თვალი 14 საათსა და ზუსტად 45 წუთზე. დღეს გავფის ბენზინა სამარცადგურზე სუპერი 4 ლარი და 9 თეთრი დღეს პრემიუმის ფასი 3 ლარი და 79 თეთრია. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 95 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 3 ლარი და 97 თეთრი. რომ პეტროლში სუპერს 4 ლარად და 24 თეთრად შეიძენთ, პრემიუმს 3 ლარად და 78 თეთრად. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 59 თეთრი, ევრო დიზელი 3 ლარი და 99 თეთრი. ნახდება ვისალის ბენზინგა სამარცადგურზე. სუპერი 4 ლარი და 12 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 79 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 45 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 4

0: დანდელი ვალუტის კურსი კიდევ ერთხელ მინდა წარმოგიდგინოთ და რა თქმა უნდა გადავამოწმოთ საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალურ მონაცემებზე დაყრდნობით და შესაბამისად მოგახსენებთ რომ დღეს 1 ამერიკული დოლარის ფასი 2 ლარი და 63 თეთრია 1 ევროს ღირებულება 3 ლარი და 1 თეთრი 1 ინგლისური გერბანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი ღირს ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი კიდევ ერთხელ ყველას გისურვებთ რა თქმა უნდა წარმატებას თქვენი ფინანსური ოპერაციების განხორციელებისას და რა თქმა უნდა ამ ყველაფრის შემდეგ უკვე ძალიან ბევრი სასიკეთო ქმედებების ჩადენას მოხდენას არ ვიცი ყველაფერს რაც კი დაკავშირებულია თუნდაც ფინანსურ მხარესთან მე როგორც ყოველთვის კეთილს ურვილებს გიტოვებთ და ჯერჯერობით არ გემშვიდობებით იმიტომ რომ წინ კიდევ საგველოდება ერთად გასავლელი რომელსაც საინტერესო ინფორმაციების წყალობით ფიქრობ რომ ძალიან კარგი დატვირთვა ექნება. ამიტომ დაგვემგზავრეთ როგორც წესი. წინ როგორც წესი, ასევე სასიამოვნო მუსიკის ფონზე მოგვიწევს გასეირნება, სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. ჩვენს ვირტუალურ სივრცეში, რა თქმა უნდა, ავტორადიოსთან ერთად.
1: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: სევდიანია დღე. ამინდიც. ისე რა. როგორც ერთ სიმღერაში არც წვიმს, არც თოვს, არც ქარია. ამ ბოლო დროს ყველაფერი ამერია. მაგრამ ყველაფერს და მიუხედავად ყოველი დღის მოსვლა, მაინც მიხარია. მაინც მიხარია.
3: შავ ღვინოში აგუბლები ბანაობენ.

0: ზრისრაფას დაეკიდა შემოდგომ გარეცვიმა მისმის ქოლგა დაიხურა ეგამბოლი როგორც თვარის ნაფეხური მაჩუქა მაჩუქა და კარი ჩუმად გაიხურა
1: ზრისრაფას დაეკიდა შემოდგომ

0: წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: This drive and dance hits.
0: ცხელი ويكენდი 95-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: ფიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ფიშლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 90-იან წლებში ბრიტანეთში არსებობდა მანქანა, რომელსაც ერთნაირი ბუნებრივობით აჩერებდნენ, როგორც სოფლის სასახლეებთან, ასევე საეჭვო ღამის კლუბებთანაც კი. Range Rover P38 სხვათაშორის უცნაური ავტომობილი იყო. ორი სრულიად განსხვავებული სამყაროს გადაკვეთის წერტილი. ერთ მხარეს ძველი ბრიტანული არისტოკრატია, სანადირო მამულები, ტალახიანი გზები, ბარის ტყავის სურნელი, ადამიანები, რომლებსაც მიწები მემკვიდრეობით ერგოთ. მეორე მხარეს კი 90-იანების ახალი ფული, ბიზნესი, ფეხბურთი, ნახევრად კრიმინალური აურა, ღამის ლონდონი. ერთი და იგივე მანქანა უნდოდა ამ ორ მხარეს. P38 მეორე თაობის Range Rover-ი იყო, მაგრამ იმ პერიოდისთვის თითქმის რევოლუციურად გამოიყურებოდა. პირველი თაობა ჯერ კიდევ utilitarian მანქანა დაგეკნებოდა, ძალიან ძვირი Land Rover-ი. P38-მა კი ყველაფერი შეცვალა. ჰაერი საკიდარი, დიდრული ინტერიერი, ელექტრონიკა ყველგან. მანქანა უკვე პირდაპირ ამბობდა, რომ შეეძლო ტალახში სიარული, მაგრამ ერჩივნა ძვირს ასტუმროსთან დგომა. და მაინც ყველაზე საინტერესო იყო მისი ხასიათი. ის არასდროს ყოფილა იდეალურად დახვეწილი მანქანა. პირიქით, ხშირად ფუჭდებოდა. ელექტრონიკა უცნაურ შეტყობინებებს აგდებდა. ჰაერი საკიდარი საკუთარ ხასიათზე ცხოვრობდა და ზოგჯერ მანქანა დილას უბრალოდ გადაწყვეტდა, რომ მისი დღე არისო. მაგრამ ხალხს ეს მაინც უყვარდა. ალბათ იმიტომ, რომ P38-ს ნამდვილი პერსონალურობა გააჩნდა. თანამედროვე SUV-ებისგან განსხვავებით, რომლებიც ერთმანეთს გვანან. სხვათაშორის Range Rover-ს ყოველთვის ისეთი შეგრძნება ჰქონდა, თითქოს რაღაც განწყობაზე იყო დამოკიდებული. მისი დიზაინი ზუსტად ასეთია, მკაცრი, სწორი ხაზებით, თითქმის არქიტექტურული ფორმებით. არა სპორტული, არა აგრესიული, უბრალოდ ძალიან თავდაჯერებული. და როცა შავი P38 ნელა მიდიოდა წვიმიან ქუჩაზე, მანქანას ისეთი აურა ჰქონდა, თითქოს ან ძველი ფულის წარმომადგენელი მართავდა, ან ვიღა

0: ცვისთანაც საქმის დაჭერა არ ღირდა. 90-იანების ბრიტანულ კრიმინალურ ფილმებში Range Rover თითქმის მუდმივი ფიგურაა, განსაკუთრებით მუქფერებში და განსაკუთრებით ჩაბურული მინებით. მანქანა თითქოს ერთდროულად იყო მაღალი კლასისაც და ქუჩისაც. სწორედ ეს ხდის P38-ს დღემდე განსაკუთრებულად.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
1: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
0: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად მძინავს.
1: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
0: შენ ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
1: თავარია, ახლა ორივეს მშვიდი წილი გვაქვს.
2: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
4: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
9: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-44.
10: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერილეები 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
11: 2

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger-ი. Erdinger-ი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: ივლისის სავარაუდო ამინდის პროგნოზამ და მოგაწოდოთ ამჯერად ინფორმაცია. ხვალ ხუჩაბას დასავლეთ საქართველოში მზიან ამინდს ელოდებიან სინოპტიკოსები. ტემპერატურა მესტიაში 20 გრადუსი იქნება, ოზურგეთში 27, ისევე როგორც ბათუმში, ფოთში 28 გრადუსი, სოხუმში 29, 31 გრადუსი ამოსალოდნელი ზუგდიდში და 32 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლედ გაწვიმდება, ტემპერატურა სურამში 25 გრადუსი ამოსალოდნელი, ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში 29, თელავში 30 და რუსთავსა და გურში 32 გრადუსი. დედაქალაქი 32 გრადუსამდე გაწვდება ხვალისთვის და ასევე მზიანი ამინდიც დაფიქსირდება. აი ასეთი კარგი ინფორმაციით გამოგეთხოვებით და რა თქმა უნდა საუკეთესო საღამოს გისურვებთ უკვე ხატიასთან ერთად. მე კი როგორც წესი მომდევნო შეხვედრამდე პარასკევამდე გემშვიდობებით მხოლოდ საუკეთესო სურვილებით კიდევ და კიდევ.
1: გაიფერადე დღე და ემგზავრი ავტორადიოს. ფერადი ტალღა FM-ში. ეს შენი რადიოა.

0: რეკლამა. სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
0: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს თავაზობს ბიზნესსესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: ტეტესეპტ.
4: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
3: ტეტესეპტ.
5: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: Yeah. Sometimes I feel to be a man and apologize to a woman, you understand?

15:33 საქართველოში დღეს 8 ივლისია, 4 შაბათი, დღის მეორე ნახევარს ერთად ავტორადიოზე გავატარებთ. როგორც ყოველთვის საინტერესო, მრავალფეროვანი და მუსიკალური ეთერი გველოდება და ვფიქრობ, რომ უპრიანი იქნება დატოვა თქვენი რადიო მიმღები მომართული FM 95-სა და 1-ზე. სადაც მიმდინარე საათის განმავლობაში გადაცემა სინემა, საათის ავტორჩევას და თქვენ საყვარელ მუსიკალურ ნომრებს მოისმენთ, ხოლო მომდევნო საათიდან უკვე აქტიურ რეჟიმში შევდგებით ურთიერთობას, თვალს გადავავლებთ საჭირო ცნობებს და ვისაუბრებთ საინტერესო ამბებზე.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: You listen to the three of you, you're all worrying far too much. After all, you can't lose what you've never lost.

მაყურებელს განსაკუთრებით უყვარს კომედიური და მუსიკალური ჟანრის ნამუშევრები. ამიტომ დღევანდელ რუბრიკაში 2018 წლის ფენტეზიზე უნდა მოგიყვეთ. ეს არის მერი პოპინსი, კომედიური ფილმი, რომელიც პოპინსის წიგნების სერიას ეფუძნება. ფილმი წარმოადგენს 1964 წლის მერი პოპინსის გაგრძელებას და მთავარ როლში თამაშობს ემილი ბლანტი, რომელიც მერი პოპინსის პერსონაჟს განასახიერებს. მეორე ხარისხოვან როლებში მონაწილეობენ ლინ-მანუელ მირანდა, ემილი მორტიმერი, ჯოლი ვალტერსი, მერილ სტრიპი და დევიდ ვარნერი, რომლისთვისაც ეს ბოლო კინო გამოსვლა იყო. Mary Poppins Returns გამოსვლის შემდეგ საკმაოდ წარმატებული აღმოჩნდა, როგორც კომერციულად, ისე კრიტიკოსების შეფასებით. ფილმი განსაკუთრებით შეაქეს თავისი ვიზუალური სტილის, მუსიკალური ნომრების და ემილი ბლანტის შესრულების გამო. ბევრმა კრიტიკოსმა აღნიშნა, რომ მან შეძლო ორიგინალური Mary Poppins-ის მაგიის თანამედროვე ფორმით დაბრუნება.

ფილმმა მსოფლიო მასშტაბით დაახლოებით 350 მილიონ დოლარზე მეტი გამოიმუშავა, რაც საკმაოდ კარგი შედეგი იყო მუსიკალური ფენტეზი ჟანრისთვის. განსაკუთრებით წარმატებული აღმოჩნდა ოჯახებისთვის და საშობაო სეზონზე, რადგან ფილმი 2018 წლის დეკემბერში გამოვიდა და სადღესასწაულო განწყობას იდეალურად მოერგო. კრიტიკოსების მხრიდან ფილმმა ძლიერი შეფასებები მიიღო. როგორც თქვით, განსაკუთრებული ყურადღება მიიპყრო მუსიკალურმა ნომრებმა და ქორეოგრაფიამ, დეკორაციების და კოსტუმების კლასიკურმა ძველი ჰოლივუდის ესთეტიკამ, ანიმაციისა და ცოცხალი მოქმედების შერწყმამ, რაც ორიგინალური ფილმის სტილს აგრძელებს.

0: ფილმი რამდენიმე მნიშვნელოვან ჯილდოზე იყო ნომინირებული, მათ შორის 4 ნომინაცია აკადემი ევორდზე, ნომინაციები Golden Globe ევორდზე, წარმატება ტექნიკურ და მუსიკალურ კატეგორიებში სხვადასხვა კრიტიკოსთა ასოციაციებში. განსაკუთრებული ხაზი გაუსვეს სიმღერას, რომელიც ფილმის ემოციურ ცენტრად მიიჩნეოდა. ასევე დიდი მოწონება დაიმსახურა კომპოზიტორ მარკ შაიმანისა და ტექსტების ავტორ სკოტ ვიტმანის ნამუშევრებმა, რადგან მათ შეძლეს კლასიკური დისნეის მუსიკალური სტილის გაცოცხლება თანამედროვე ჟღერადობაში.
1: Stand right up! Stand right up! Goodness! How on earth did she do that?
2: One thing you should know about Mary Poppins, she never explains anything.
0: ფილმის მუსიკაზე იმუშავა მარკ შაიმანმა, ხოლო სიმღერების ტექსტზე მასთან ერთად სკოტ ვიტმანმა.

0: მანმა. ფილმის საუნდტრეკ დაკრებული სრულად 2018 წლის 7 დეკემბერს გამოვიდა Walt Disney Records-ის მიერ. საინტერესოა, რომ მარკ შაიმანმა ფილმის შესახებ ჯერ კიდევ 2014 წელს გაიგო. რის გამოც ის რეჟისორ რობ მარშალს თხოვდა, რომ სიმღერების დაწერის შესაძლებლობა მისთვის მიეცა. შაიმანისთვის ეს პროექტი უბრალოდ სამუშაო არ ყოფილა. ის ბავშვობიდან უზარმაზარი გულშემატკივარი იყო ორიგინალი მერი პოპინსის. მისივე თქმით, ორიგინალური ფილმის მიმართ სიყვარულმა ყველა შიში გადაფარა. ისევ იმ სამყაროს მივუბრუნდით, რომელიც ბავშვობაში გვიყვარდა. აქ ირონიის ან ცინიზმის ადგილი არ იყო. ეს ჩვენი სასიყვარულო წერილი იყო ორიგინალი ფილმიდან. Mary Poppins-მა მსოფლიო მასშტაბით დაახლოებით 359 მილიონი დოლარი მიიღო. ფილმის ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ მხარედ ნოსტალგიური ატმოსფერო ითვლებოდა, რადგან ის კლასიკური Mary Poppins-ის მაგიას თანამედროვე ტექნოლოგიებთან აერთიანებდა. თუმცა ზოგი კრიტიკოსი ფიქრობდა, რომ გაგრძელება ზედმეტად ჰგავდა ორიგინალს და ნაკლებად თავაზობდა მაყურებელს ახალ იდეებს. ფილმი 2018 წლის საუკეთესო ნამუშევრებს შორის დაასახელა როგორც National Board of Review, ასევე American Film Institute-მა. ჯილდოების სეზონზე ფილმმა არაერთი მნიშვნელოვანი ნომინაცია მიიღო. ოქროს გლობუსზე, კატეგორიაში საუკეთესო ფილმი, მიუზიკლი ან კომედია.
1: სინემა. კვანცა გადაბაძესთან ერთად.

0: რეკლამა ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ით თავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG ცხოვრება მშვენიერია.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
3: MBC ბანკ წერტილი G.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად მიერე ისაში. გამოყენების გაიცანით ინსტრუქციას და მიმოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექეს.
7: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
8: მირანდა. ცოტა თოგა გვიანდა.
9: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
10: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
12: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5 ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმდგენია Coca-Cola.
13: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით მეგობრებო და კიდევ ერთი ჩვენი მორიგი რუბრიკის დრო, რომელშიც რა თქმა უნდა პირველ რიგში მუნდიალზე ვსაუბრობთ, მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატზე ფეხბურთში, სადაც მეოთხე ფინალური ეტაპიც მოგვიახლოვდა, უკვე 4-ვე წვილი ცნობილია და აი ამ 8 გუნდიდან უკვე 4 გავა ნახევარ ფინალში. მაშინ ასე პირველი მეოთხე ფინალური მატჩი გველოდება 10 ივლისს ღამის 12-ზე საფრანგეთი როკოს წინააღმდეგ, 10 ივლისზე 23 საათზე ესპანეთი ბელგიას დაუპირისპირდება. შემდეგი ორი მატჩი უკვე 12 ივლის გველის ღამის 1 საათზე ნორვეგია ინგლისის წინააღმდეგ და დილის 5 საათზე გამთენიისას არგენტინა შვეიცარიას ეთამაშება. მეორე ნახევარფინალები 14 და 15 ივლის ჩატარდება, ხოლო ფინალი 19 ივლის თბილისის დროით 23 საათზე დაიწყება. ბუკმეიკერებმა შეხედეს ოქროს ბურთის კოეფიციენტები განაახლეს მას შემდეგ, რაც არგენტინა მეოთხე ფინალში გავიდა, ლიონელ მესიც შევიდა უკვე ტოპ 5-ეულში ამ ოქროს ბურთის მოგების კანდიდატთა შორის. პირველ პოზიციას კვლავ ინგლისელი ჰარი კეინი იკავებს, ხოლო რაც შეეხება კოეფიციენტებს, ალბათ საინტერესო იქნება და გაგაცნობთ. მეხუთე ადგილზე უსმან დემბელია ფრანგი ფეხბურთელი, მას ოქროს ბურთის მიღებაზე 9 აქვს კოეფიციენტი, მეოთხე ადგილზე მისი თანაგუნდელი მაიკლ ოლისია, მაიკლს უფრო ცოტა 7%, ან უფრო რეალური შანსი, აქედან გამომდინარე 7 აქვს კოეფიციენტი, მესამე ადგილზე ლიონელ მესი არგენტინა, 6 აქვს კოეფიციენტი ლიოს გამარჯვებაზე, ლეოს თუ ლიონელს, მეორე ადგილზე კილიან ბაპე ფრანგი ფეხბურთელი, მას 3.75 აქვს და ოდნავ პატარა სხვაობა მასსა და ინგლისელ ჰარი კეინ შორის, ჰარის ოქროს ბურთის მიღებაზე კოეფიციენტი 3.5. უწერია, ნუ დაველოდოთ ოქროს ბურთი, როგორც ვიცით, ოქტომბერში გადაეცემა მოთამაშეებს, ასე რომ ჯერ უნდა ჩატარდეს მუნდიალი, შემდეგ უკვე სხვადასხვა გამოკითხვები, გამოთვლები და ასე შემდეგ, ჟურნალი გოლი, რა თქმა უნდა, რომელმაც დააწესა კიდეც გასულ საუკუნეში ეს პრიზი და ნახავთ თუ ვინ გახდება ამ სეზონის ოქროს ბურთის მფლობელი. მაშასე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მეოთხე ფინალისტების ვინაობას: საფრანგეთი, მაროკო, ესპანეთი, ბელგია, ნორვეგია, ინგლისი, არგენტინა და შვეიცარია. სწორედ ამ 8 გუნდიდან ერთ-ერთი გახდება წლევანდელი მუნდიალის გამარჯვებული. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ფინალი 19 ივლისს 23 საათზე MetLife Stadium-ზე ნიუ-ჯერსიში ჩატარდება.
12: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ, ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა, მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ, ისე ამოვნე ფეხბურთით, უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე.

გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger-ი. Erdinger-ი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
2: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
3: რა ხდება მაშინ, თუ ძრავის ამუშავებისთანავე იწყება წრიფინის ხმა? ამ გაუმართაობის მიზეზი შეიძლება ორი იყოს: ძრავას რომელიმე ღვედი ან როლიკი, რომელიც ღვედზე ამიმაგრებული. უპირველესად ღვედი, რომლისგანაც ხმა ისმის, უნდა დააჭიმინოთ. შესაძლოა ის მისუსტებული იყოს და ამიტომ წრიფინებს, თუ ამანაც არ უშველა, მთლიანად შეცვალეთ ღვედი. და თუ ესეც არ შველის, ხსნით ღვედს და მასთან დაკავშირებულ ყველა, ეგრეთ წოდებულ როლიკს ხელით სინჯოთ. ხელით გასინჯვის დროს ის არ წრიფინებს, მაგრამ ექნება ეგრეთ წოდებული ლუფტი. ხელით ეს ძალიან იულად ისინჯება. ტრიალისას ხელშივე შეიგრძნობთ მის უსუფთაო, არა გლუბრუნვას.
4: დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
2: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
5: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 90-იან წლებში ბრიტანეთში არსებობდა მანქანა, რომელსაც ერთნაირი ბუნებრივობით აჩერებდნენ, როგორც სოფლის სასახლეებთან, ასევე საეჭვო ღამის კლუბებთანაც კი. Range Rover P38 სხვათაშორის უცნაური ავტომობილი იყო. ორი სრულიად განსხვავებული სამყაროს გადაკვეთის წერტილი. ერთ მხარეს ძველი ბრიტანული არისტოკრატია, სანადირო მამულები, ტალახიანი გზები, ბარის ტყავის სურნელი, ადამიანები, რომლებსაც მიწები მემკვიდრეობით ერგოთ. მეორე მხარეს კი 90-იანების ახალი ფული, ბიზნესი, ფეხბურთი, ნახევრად კრიმინალური აურა, ღამის ლონდონი. ერთი და იგივე მანქანა უნდოდა ამ ორ მხარეს. P38 მეორე თაობის Range Rover-ი იყო, მაგრამ იმ პერიოდისთვის თითქმის რევოლუციურად გამოიყურებოდა. პირველი თაობა ჯერ კიდევ utilitarian მანქანა დაგეკნებოდა, ძალიან ძვირი Land Rover-ი. P38-მა კი ყველაფერი შეცვალა. ჰაერი საკიდარი, დიდრული ინტერიერი, ელექტრონიკა ყველგან. მანქანა უკვე პირდაპირ ამბობდა, რომ შეეძლო ტალახში სიარული, მაგრამ ერჩივნა ძვირს ასტუმროსთან დგომა. და მაინც ყველაზე საინტერესო იყო მისი ხასიათი. ის არასდროს ყოფილა იდეალურად დახვეწილი მანქანა. პირიქით, ხშირად ფუჭდებოდა. ელექტრონიკა უცნაურ შეტყობინებებს აგდებდა. ჰაერი საკიდარი საკუთარ ხასიათზე ცხოვრობდა და ზოგჯერ მანქანა დილას უბრალოდ გადაწყვეტდა, რომ მისი დღე არისო. მაგრამ ხალხს ეს მაინც უყვარდა. ალბათ იმიტომ, რომ P38-ს ნამდვილი პერსონალურობა გააჩნდა. თანამედროვე SUV-ებისგან განსხვავებით, რომლებიც ერთმანეთს გვანან. სხვათაშორის Range Rover-ს ყოველთვის ისეთი შეგრძნება ჰქონდა, თითქოს რაღაც განწყობაზე იყო დამოკიდებული. მისი დიზაინი ზუსტად ასეთია, მკაცრი, სწორი ხაზებით, თითქმის არქიტექტურული ფორმებით. არა სპორტული, არა აგრესიული, უბრალოდ ძალიან თავდაჯერებული. და როცა შავი P38 ნელა მიდიოდა წვიმიან ქუჩაზე, მანქანას ისეთი აურა ჰქონდა, თითქოს ან ძველი ფულის წარმომადგენელი მართავდა, ან ვიღაც ვისთანაც საქმის დაჯერა არ ღირდა. 90-იანების ბრიტანულ კრიმინალურ ფილმებში Range Rover თითქმის მუდმივი ფიგურაა, განსაკუთრებით მუქ ფერებში და განსაკუთრებით ჩაბურული მინებით. მანქანა თითქოს ერთდროულად იყო მაღალი კლასისაც და ქუჩისაც. სწორედ ეს ხდის P38-ს დღემდე განსაკუთრებულად.
0: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: სიახლე კაუკასუს ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-4-51-11-45. შენი სვლა.
2: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
4: MBC ბანკ წერტილი G.
5: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. პირსახოცი 1 ლარად და 50 თეთრად. კარის კომპლექტი 99 ლარად. აირზე მომუშავე წყლის გამაცხელებელი 299 ლარად. ხის მასალა 12 ლარად და 50 თეთრად. ელექტროჩაიდანი 10 ლარად. კონდიციონერი 459 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
8: 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ზურა, ყავა ხომ არ დაგველია? ბიჭო, რა უცნაურად წარმოთქვამ სიტყვა ლუდს.

0: წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
0: ცხელი ويكენდი 95-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

კიდევ ერთხელ მოგესალმები დროა. ცნობას ამინდის შესახებ ხვალინდელი დღისთვის 9 ივლისისთვის გადავავლოთ თვალი. ხოლ მზიანი ამინდი ელოდება დასავლეთ საქართველოს. ტემპერატურა მესტიაში 20 გრადუსამდე აიწევს, ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება სოხუმში. ოზურგეთში 27, ზუგდიდში 31, ქუთაისში 32, ფოთში 28, ხოლო ბათუმში 27 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ხანმოკლე წვიმა ელოდება ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოს. ტემპერატურა ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში თანაბარი 29, გორში 32, თელავში 30, ხოლო რუსთავში 32 გრადუსი იქნება და ბოლოს რაც შეეხება ვარაუდს თბილისისთვის, დედაქალაქში ცხვალდღე უნალეკო ჩაივლის, მცირე მოღრუბლობის ფონზე ტემპერატურა 32 გრადუსამდე აიწევს, 26 გრადუსი ფიქსირდება ამ მომენტში თბილისში.

0: რეკლამა. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
0: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე Liberty-ს ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: Liberty, ჩვენი ბანკი.
4: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 Starlink-ი.gr Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
5: 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: მგელი და წითელქუდა შეხვდნენ ერთმანეთს.
3: გმარჯობა, დებილო.
4: აუ, კარგი რა მგელო, რა კარგი რა. დებილს ნუ მეძახი მწხინს. აი, დებილს რატომ მეძახი მითხარი? მე ხო წითელქუდა მქვია, წითელი ქუდი მახურავს, წითელი კაბა მაცვია, წითელი ფეხსაცმელები. ისე მართლა რა დებილი ვიტმაცვია, ე?

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.
1: დიახ, მეგობრებო, კვლავ შემოგიერთდით ჩვეულ დროს, რათა ვისაუბროთ ფეხბურთზე და კონკრეტულად მუნდიალზე, რომელიც მიმდინარეობს, როგორც ვიცით, და მეოთხე ფინალური ეტაპის დროს მოახლოვდა დარჩა 8 რჩეული ნაკრები, რომლებიც გააგრძელებენ ბრძოლას მსოფლიო თასისთვის. ეს გახლავთ 23, რიგით 23 მუნდიალი, რომელიც უპრეცედენტოდ მრავალ ბევრი ნაკრებისგან შედგება. ბუდა წელს პირველად ჩატარდა 48 ნაკრების მონაწილეობით მსოფლიო ჩემპიონატი და სამ ქვეყანაში ერთობლივად იმართება, მექსიკაში, კანადასა და ამერიკაში. ნუ როგორც იცით, უკვე მასპინძლებმა დატოვეს ტურნირი და 8 საუკეთესო გუნდი დარჩა, რომელიც განაგრძობს ბრძოლას. ნუ დღეს და ხვალ პატარა პაუზა იქნება და უკვე ზეგიდან განახდება მუნდიალი, განახდება მეოთხე ფინალური სერიით. 10 ივლისს ღამის 12 საფრანგეთი მაროკოს ეთამაშება, ხოლო 23 საათზე ესპანეთი ბელგიას დაუპირისპირდება. ხოლო 12 ივლისს ღამის 1-ზე ნორვეგია ინგლისის წინააღმდეგ, ხოლო დილის 5-ზე არგენტინა შვეიცარიის წინააღმდეგ გაილაშქრებს. ნახევარფინალური მატჩები 14 და 15 ივლისაა დაგეგმილი, ხოლო ფინალი 19 ივლისს თბილისის დროით 23 საათზე MetLife Stadium-ზე გაიმართება ნიუ-ჯერსიში. მესამე ადგილისთვის მატჩიც გველის, რომელიც ასევე 19 ივლის ღამის 1-ზე, ნუ ასე ვთქვათ, 18-ში გვიან ღამით 1 საათზე ჩატარდება. სხვათაშორის ბუკმეიკერებმა გუშინდელი ტურის შემდეგ ოქროს ბურთის კოეფიციენტები განაახლეს და გუშინ იცით, რომ არგენტინა შემდეგ ეტაპზე გავიდა და სწორედ ამის გამო მესიც მოხვდა ტოპ 5-ეულში, კვლავ შეიყვანეს ბუკმეიკერებმა. ინგლისელი ჰარი კეინი პირველ მთავარ კანდიდატად რჩება, ხოლო ფრანგი კილიან მბაპე მეორე ადგილზე. ტოპ 5 ასე გამოიყურება მეხუთეზე და მეოთხეზე ფრანგი ფეხბურთელები არიან უსმან დემბელე და მაიკლ ოლისე 9 და 7 კოეფიციენტით შესაბამისად. მესამეზე არგენტინელი ლიონელ მესი, მას 6 აქვს კოეფიციენტი ოქროს ბურთის მოგებაზე. მეორეზე კილიან მბაპე საფრანგეთის 3.75 კოეფიციენტით და პირველ პოზიციაზე ჰარი კეინი, რომელსაც 3.5 აქვს ოქროს ბურთის მოგებაზე კოეფიციენტი. მაშასე დაველოდოთ, ნუ ოქროს ბურთი შემოდგომით გადაიცემა, მანამდე კი მთავარი ბატალიები დარჩენილია მუნდიალზე, რომლებიც უკვე მეოთხე ფინალებშია გადაზრდილი. როგორც გითხარით, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ უახლოესი მატჩი 10 ივლისს ღამის 12-ზე საფრანგეთი მაროკო გველოდება და 23 საათზე 10 ივლისსვე ესპანეთი ბელგიას ეთამაშება. 12 ივლისს ღამის 1-ზე ნორვეგიელი ვიკინგები ნისლიანი ალბიონის ფეხბურთის სამშობლოს წარმოადგენლებს ინგლისელებს ეთამაშებიან და ლეო და თავისი გუნდი არგენტინა მაქვს მხედველობაში დილის 5 საათზე 12 ივლისს შვეიცარიას დაუპირისპირდება.
0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

ავტორადიო წერტილი G. სიამოვნებით გასავლელი გზა ინტერნეტ სივრცეში უკვე განახლებულია. ყველაფერი ის, რაც კიდევ გინდა მოისმინო, ის, რაც არ მოგისმენია, ის, რაც რადიო ეთერში ვერ მოხვდა და რაც მთავარია, პირდაპირ რა

0: რეკლამა.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-მდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar, შენი მეგობარი

0: გზაზე. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
4: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-55 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი
5: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
8: ბიჭი ოთახში მოსაწევს ეწევა. ფანჯრიდან დაინახავს, რომ კიდეებზე мама ამოდის, საწაიღოს ვეღარ მოიფიქრებს და გულიანად საათში შეაგდებს. გადის ცოტა დრო, 12 საკლია 10 წუთი, გამოხდება გუგული და დაიძახებს.
9: 10 წუთის დედაც გუგუ გუგუ

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ცივამინჩი ხარჯი მეტია. მინუს 25 გრადუსზე საწვავის ხარჯი დაახლოებით 12%-ით იზრდება. მოკლე მანძილზე გადაადგილებისას კი ხარჯის ზრდა 22%-ს აღწევს. თანამედროვე ავტომობილები დაქოქვიდან დაახლოებით 1 წუთში დაძრის საშუალებას იძლევიან. თუ მაგალითად 3-დან 0-ლიტრიანი ძრავით აღჭურვილი ავტომობილის გახურებას 10 წუთს დაუთმობთ, დაახლოებით 0.2 ლიტრს აწოვს ქარს გაატანთ. ბოლო დროს გაჩენილი მოსაზრება იმის შესახებ, რომ ადგილზე გახურება ძრავას ვნებს, მითია. გახურება ძრავისთვის ნამდვილად კარგია, უბრალოდ ადგილზე გახურება აღარ არის საოცრებელი. სანამ ძრავა არ გათბება, მოერიდეთ მის მაღალ ბრუნებზე მუშაობას. მარტივად რომ ვთქვათ, მანქანა თამამად შეგიძლია დაძრათ ძრავის ამუშავებიდან 1 წუთში, მაგრამ უამუშავებთ მაღალ ბრუნებზე მანამ, სანამ ოპტიმალური ტემპერატურა არ დაფიქსირდება. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

0: Aye.
1: ავტორადიო, შენი საზაფხულო დასვენების უცვლელი თანამგზავრი. დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: დაკოქე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: საწვავის ფასებზე არსებული ინფორმაციით შეგხვდებით ამჯერად ლუკოილის გალფის და რომპეტროლის მონაცემებს გადავავლოთ თვალი. ლიტრი სუპერი ლუკოილში 4.13 თეთრად იყიდება, პრემიუმი 3 ლარი და 68 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3.53 ევრო, დიზელის ფასი კი 4 ლარი და 12 თეთრია. გალფში 4.9 თეთრად შეიძლება სუპერს პრემიუმი

მას ფასი 3 ლარი და 69 თეთრი ევრო რეგულარიღებს 3 და 55 ევრო დიზელი კი 3 და 97. და ბოლოს რაც შეეხება რომ პეტროლის ტარიფებს 4 ლარი და 22 თეთრი გახლავთ სუპერის ღირებულება პრემიუმი 3 და 78 ევრო რეგულარი 3 და 59 ევრო დიზელი კი 3 ლარი და 99 თეთრი ღირს.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გალდის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. აფთები არის მტკივნეული წყლულები, რომლებიც შესაძლოა გაჩნდეს პირის ღრუს თითქმის ყველა წერტილში, ტუჩების შიდა მხარეს, სასაზე, ენაზე და მის გარშემო. იგი განსხვავდება ზომით, რაოდენობითა და მდებარეობით. განკურნების პერიოდი მერყეობს რამდენიმე დღიდან რამდენიმე კვირამდე. წყლულების გამომწვევი მიზეზი უცნობია, თუმცა წყლულებს პირის ღრუს ადგილობრივ ტრავმასაც უკავშირებენ, როგორიცაა ბრეკეტები, კბილის პროთესები და სხვა. აფთოზური სტომატიტის მთავარი სიმპტომები მოიცავს წვის, ქავილის ან დასუსხვის შეგრძნებებს და ტკივილს პირის ღრუში. ხშირად ეს სიმპტომები უარესდება ლაპარაკის ჯამისა და სმისას, განსაკუთრებით ცხელი და ცხარე საჭმლის და მჟავე სითხეების მიღების დროს. ზოგიერთ შემთხვევაში ლაპარაკი და ღეჭვა არაკომფორტულია. სიმპტომები შესაძლოა მოიცავდეს ტკივილსა და წვის შეგრძნებას. ძლიერი ტკივილი შესაძლოა გაგრძელდეს 4-დან 7 დღემდე. ცირე აფთოზური წყლულები არის აფთების ყველაზე გავრცელებული ჯგუფი, მრგვალი ან ოვალური ფორმის. შეიძლება გაჩნდეს პირის ღრუს ქვედა ზედაპირზე, ენის ქვედა მხარეს, ლოყების შიგნით და ხახაში. დიდი აფთოზური წყლულები უფრო ღრმა და უფრო დიდი ზომისაა. ჩნდება ტუჩებზე, რბილ, სასასა და ხახაზე. გავლენას ახდენს

0: კლაპვასა და ჭამაზე. საჭიროებს სტომატოლოგის ან ექიმის გასინჯვას. ჰერპიტოფორმული წყლულები ხასიათდება მცირე, ღრმა და მტკივნეული აფთებით. ბრეკეტებს, პროთეზებს, გატეხილ კბილს, კბილების უხეშხეხვასა და შემთხვევით კბენასაც კი შეუძლია სტომატიტის პროვოცირება. ასევე დაუბალანსებელ კვებას, ზოგიერთ მეტაბოლურ მდგომარეობას. ხშირი და განმეორებითი აფთოზური სტომატიტის შემთხვევაში აუცილებლად უნდა გაიაროთ კონსულტაცია ექიმთან.
1: ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.

0: საახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-5555.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს. ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი
5: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
8: ისეთ მდგომარეობაში ვარ, რომ ყოველი შეთხოვისთვის 20 ენაზე ვისწავლე წინადადება ძალიან მშია. რამე მაჭამეთ, კეთილო ხალხო.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ და წარმოგიდგენთ ინფორმაციას მოსალოდნელ ამინდზე ვარაუდი. მინდა წარმოგიდგინოთ ხვალინდელი დღისთვის, ხვალ კი 9 ივლისია დასავლეთ საქართველოს. მეტწილად მზიანი ამინდი ელოდება, ხოლო რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, 20 გრადუსი იქნება მესტიაში, 29 სოხუმში, 31 ზუგდიდში, 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ოზურგეთსა და ბათუმში, ქუთაისში 32, ფოთში კი 28 გრადუსი სიტყვა დაფიქსირდება. ზოგან ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოში, ტემპერატურა ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში თანაბარი 29 გრადუსი უნდა იყოს, გორში 32, თელავში 30, რუსთავში 32.

0: градусია მოსალოდნელი, ისევე როგორც დედაქალაქში ხვალ თბილისში 32 градуსი სიტყვაგველოდება. დღის განმავლობაში მცირე მოვლობაა მოსალოდნელი, რაც ნალექ წესით და რიგვით არ გამოიწევს. მუსიკალურ პაუზასთან ერთად მოისმენთ გადაცემას Beauty Line, ჩვენ კი საათის მიწურულს ერთმანეთს აქტუალური თემებით შევხვდებით.
1: ავტორადიო ყველაზე პოზიტიური და ორიგინალური ტალღა FM სივრცეში.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარე

0: შეაქა 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
4: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
6: გნებავთ სვამა არ შეგაწუხოთ, მიეცით ფურცელი ორივე მხრიდან წარწერით გადააბრუნეთ.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ალბათ რთულია ესეთი ვარცხნილი

0: მოვისპოვნა, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში ისეთივე პოპულარული დარჩა, როგორც ზომიერად ხვეული თმა. მოცულობითი მხრებზე ჩამოყრილი კულულები სხვადასხვა ეპოქაში სილამაზის სიმბოლოდ მიიჩნეოდა. ხვეული თმისადმი სიყვარული ჯერ კიდევ ანტიკურ ეპოქაში დაიწყო. ძველ ეგვიპტეში ქალები და მამაკაცები თიხისა და ლითონისგან დამზადებულ პატარა ღეროებზე ახვევდნენ თმას. მზის ქვეშ თმა შრებოდა და დროებით ფორმას ინარჩუნებდა. მე-19 საუკუნეში ევროპაში პოპულარული გახდა გახურებული ლითონის მასები, რომლებიც ღია ცეცხლზე ცხელდებოდა. მათი გამოყენება საკმაოდ სარისკო იყო და ხშირად თმის გადაბუგვით მთავრდებოდა. ყველაზე უცნაური მეთოდი კი მე-20 საუკუნის დასაწყისში გაჩნდა. 1906 წელს გერმანელმა გამომგონებელმა კარლ ნელსნერმა შექმნა ეგრეთ წოდებული პერმანენტული დახვევის აპარატი. პროცედურის დროს ქალის თმა ლითონის მძიმე ღეროებზე ეხვეოდა, შემდეგ კი ელექტროდებით თბებოდა. პროცესი რამდენიმე საათს გრძელდებოდა და ზოგჯერ თავის კანის დამწრობითაც სრულდებოდა. საბედნიეროდ მას შემდეგ სილამაზის ინდუსტრიამ გრძელი გზა გაიარა. დღეს, როდესაც საუბარია ხანგრძლივ დახვევაზე, ძირითადად რამდენიმე ტექნოლოგიას განასხვავებენ. კლასიკური პერმანენტული დახვევა. ეს მეთოდი თმის სტრუქტურაში ქიმიური კავშირების დროებით გარდაქმნას ეფუძნება. სპეციალური ხსნარის დახმარებით თმა ახალ ფორმას იღებს და შედეგი საშუალოდ 3-6 თვე ნარჩუნდება. თანამედროვე ქიმიური ხსნარები ბევრად უფრო დახვეწილია, ვიდრე წარსულში, თუმცა მაინც უფრო საზიანო, ვიდრე დახვევის სხვა მეთოდები. აზიურ ქვეყნებში განსაკუთრებით პოპულარულია ციფრული დახვევა. პროცედურა აერთიანებს ქიმიურ დამუშავებასა და კონტროლირებად სითბოს. შედეგად კი უფრო ტალღოვანი და მოცულობითი თმა მიიღება, ვიდრე ხვეული. ბოლო წლებში ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად ალტერნატივად ბიოდახვევა იქცა. ტრადიციულ ქიმიურ დახვევასთან შედარებით ფორმულაში ნაკლებად აგრესიული ინგრედიენტები გამოიყენება. ბიოდახვევის მიზანია თმისთვის უფრო ბუნებრივი იერის მიცემა და შედარებით ნაკლები ზიანი. ეფექტი საშუალოდ 2-5 თვე გრძელდება, რაც თმის ტიპზე და შემდგომ მოვლაზეა დამოკიდებული. უნდა ითქვას, რომ ნებისმიერი პროცედურა, რომელიც თმის ბუნებრივ სტრუქტურას ცვლის, ბუნების წინააღმდეგ წასვლაა და გარკვეულ უარყოფით გავლენას მაინც ახდენს მის სიჯანსაღეზე. აბსოლუტურად უნებელი ხანგრძლივი დახვევა არ არსებობს, თუმცა სპეციალისტების უმეტესობა შედარებით უსაფრთხო ვარიანტებად მიიჩნევს თანამედროვე ბიოდახვევას, ზომიერ დახვევას და დაბალი ინტენსივობის ციფრულ დახვევას. მნიშვნელოვანია, რომ პროცედურა შესრულდეს პროფესიონალის მიერ და წინასწარ შეფასდეს თმის მდგომარეობა. თუ თმა გათეთრებულია, ძლიერ დაზიანებული ან ხშირად იღებება, ხანგრძლივი დახვევა ნამდვილად ცუდი აზრია. რაც შეეხება ხვეულების შენარჩუნებას, მაშინაც კი, როდესაც პროცედურა წარმატებით სრულდება, შედეგის ხანგრძლივობა დიდწილად მოვლაზეა დამოკიდებული. სპეციალისტები რეკომენდაციას უწევენ სულფატების გარეშე შამპუნების გამოყენებას, დამატენიანებელ ნიღბებსა და კონდიციონერებს, სითბური მოწყობილობების შეზღუდვას და თმის რეგულარულ კვებას ზეთებითა და დამცავი საშუალებებით.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: როგორ მოიქცეთ თუ აღმართზე ავტომობილი ღმოის? ძრავას თითქოს ბრუნი ემატება, მაგრამ სიჩქარე არ იმატებს. დავიწყოთ გამომწვევი მიზეზით. თუ ძრავას ბრუნი იზრდება, მაგრამ სიჩქარეზე ეს არ მოქმედებს, ნიშნავს, რომ მოდების ქურო, ასე ვთქვათ, დაბუქსავდა. მოდების ქურო გაცვდა და მისი შეცვლა საჭირო. როდესაც უკვე მაღალ, მეხუთე ან მეექვსე სიჩქარეში გადართვისას ქუროს დიდი ძალა ადგება, მაშინ აღმოჩნდება პრობლემა. მეორე მიზეზი. შესაძლოა ძრავას უკანა ჩობალმა გააპარაზეთი. მოხდა მოდებასთან. ის ზეთით დასველდა და დაიწყო ბუქსაობა. აგრეთვე შესაძლოა წყობრიდან გამოვიდა რაიმე დეტალი, რომელმაც ვერ უზრუნველყო კარგი მოჭიდება და დაბუქსავდა. თუ ატყობთ, რომ ავტომობილი ბუქსაობს, მაგრამ გაჩერების გეშინიათ და მაინც გაზაწვებით, ამ დროს მოდება განადგურდება. შეიძლება 2-3 კილომეტრიც კი ვერ გაიაროთ. ის უბრალოდ დაიწვება. ბოლიაუვა. აუცილებელია მიმართოთ ხელოსანს, გაიგოთ ზუსტი მიზეზი და შეცვალოთ დაზიანებული დეტალი. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ით თავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციის შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 51-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
2: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
3: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 0-3-2-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. მაგიდა 2 სკამით 79 ლარად. IKEA-ს თეთრეულის კომპლექტი 19 ლარად. ბალახის სათიბი 50 ლარად. აიროგრილი 75 ლარად. ლამინატი 12 ლარად და 50 თეთრად. მაცივარი 199 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
7: 2 88 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
10: საზამთრო ყველაზე მაგარი ხილია ჩემო ძვირფასებო. შეჭამ, დალევ, დაიბან.
11: I've seen the devil dance on set in every place.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგრჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ავტორადიოზე.
1: იმისთვის რომ არ გამოგრჩეთ არაფერი, რაც მოგცემ თავის შეკცევის დროის სასიამოვნოდ გატარების საშუალებას, ხვდებით ერთმანეთს რუბრიკა ლაინაპში. 10-11 და 12 ივლისს ბათუმში რიგით მე-19 შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალი გაიხსნება. წელს მსოფლიო ჯაზის ლეგენდის მაილს დევისის იუბილეს აღნიშნავს. ლევანდელი შავი ზღვის ფესტივალიც მაილს დევისის 100 წლის თავს ეძღვნება. ფესტივალს მაილს დევისის იუბილესთან დაკავშირებით მისი ოჯახის წევრი, პროდიუსერი და დრამერი ვინს ბორნ ჯუნიორი თავის ბენდით MEB Miles Electric Band გახსნის. წელს ბენდი ყველა საერთაშორისო ფესტივალზე განსაკუთრებით აქტუალურია. არტისტებს და მსმენელს ტრადიციულად ბათუმის კორტები უმასპინძლებს. ფესტივალის ორგანიზატორები აჭარის რეგიონის სტუმრებს, როგორც ყოველთვის განსაკუთრებულ საღამოებს პირდებიან. თერთმეტი ივლისს კი ნოემა ივენცი გეპატიჟება 90-იანების წვეულებაზე. თუ გსურთ გახდეთ ენერგიული, დაუვიწყარი და ამავდროულად ნოსტალგიური საღამოს ნაწილი, აუცილებლად უნდა ესტუმროთ კუსტვა Beach Clubs. ნაყურებლის წინაშე წარსდგებიან აჩიკო მეფარიძე, გიგა მიქაბერიძე, რუსა მორჩილაძე, დათო ფორჩხიძე, თამუნა ამუნაშვილი, ნინი ქარსალაძე, თიკა ჯამბურია, ვერიკო ტურაშვილი, ნიკოლ შოუ და DJ Set Rainbow. საღამოს კი განსაკილასონია გაუწყება.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: შემოგვიერთდით ყოველ ოთხშაბათს საღამოს 6-ზე იმისთვის რომ არ გადადოთ მთავარი ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვენ გაგიზიარებთ ყველა სიახლეს სამედიცინო სფეროდან და მოგასმენინებთ ყველაზე კომპეტენტური ექიმების შეფასებებს ყოველ ოთხშაბათს საღამოს 6-ზე გადმოერთე ავტორადიოზე ეთერშია გადაცემა სტუმრად ექიმთან ნატა ხარაშვილთან ერთად
1: გამარჯობა. დღეს ჩვენს პოდკასტში სტუმრად ექიმთან საუბრობთ ბავშვთა სტომატოლოგიაზე, უფრო კონკრეტულად კი კარიესების რისკებზე, ბავშვთა და მოზარდთა ასაკში და ამ ძალიან საინტერესო თემაზე სასაუბროთ ჩვენ უკვე ყავს სტუდიაში ჩვენი სტუმარი, რომელსაც დიდი სიამოვნებით მივესალმები. ჩვენი დღევანდელი სტუმარია ლიკა მანია, ბავშვთა და მოზარდთა სტომატოლოგი, ის გახლავთ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, კლინიკა ბლიც დენტალის ბავშვთა და მოზარდთა სტომატოლოგი. ლიკა, მოგესალმები, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან სტუმრად და ძალიან საინტერესო თემაზე აპირებთ. რომ ისაუბროთ, ვფიქრობ, რომ ეს თემა საინტერესოა ყველასთვის, ვისაც ყავს პატარა და ვინც ახლა აკვირდება, როგორ უნდა მოუაროს პატარას კბილებს, როგორ უნდა დავიცვათ ისინი მეტწილად კარიესისგან, რადგან ჩვენი დღევანდელი გაცების მთავარი თემა მიუხედავად ბევრი კითხვის არის რისკ ფაქტორების თავიდან აცილება, გათვალისწინება და შემდეგ მათი პრევენცია, ხომ კარიესზე საუბარს როდესაც ვიწყებთ. პირველ რიგში მოდით დავიწყოთ ყველაზე მარტივი კითხვით, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი კითხვით ამავდროულად. აი, რა ასაკში უნდა მოხდეს პირველი ვიზიტი ბავშვ ბავშვთა სტომატოლოგთან?
2: მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელს. ძალიან აქტუალური შეკითხვაა, ძალიან ხშირად ვსაუბრობ მე ამაზე ჩემს ინტერვიუებში, ჩემს სტუდენტებთან, რეზიდენტებთან, მშობლებთან. რაოდენ პარადოქსულიც არ უნდა იყოს, პირველი ვიზიტი სტომატოლოგთან უნდა შედგეს ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც შეიძლება ბავშვსარძევე კბილი ამოჭრილს კი არ ჰქონდეს, სადღაც 6 თვიდან 1 წლამდე ვადაში. ამდენ შეიძლება არანაირი სტომატოლოგიური დაავადება არ ფიქსირდება ბავშვის კბილის ღრუში, მაგრამ პირველი ვიზიტი მაინც აუცილებელია და რატო? ეს არის პერიოდი, როდესაც ჩვენ უკვე საზღვრავთ ადრეულ რისკებს. ანუ ხდება რისკების შეფასება, ხდება პრევენციული ღონისძიებების დაგეგმარება და ეს პრევენციული ღონისძიებები ძალიან ხშირად ინდივიდუალურად არის მოძგებული ბავშვის ცხოვრებაზე, მისი ცხოვრების წესზე, ამ ოჯახზე და ხდება მშობლის პრევენციული განათლება. ეს პრევენციული განათლება მშობლის არის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი, ვინაიდან ინფორმირებული მშობელი ყოველთვის გეხმარება ბავშვის მართვაში, მის შემდგომ ცხოვრებაში. თავად პრევენცია ციული ღონისძიებები არის ძალიან მარტივი, ძალიან მინიმალურ ინვაზიური, მარტივი შესაძლებელია და ადაპტირებულია ბავშვის ფსიქიკაზე. შესაბამისად ბავშვს უყალიბდება პოზიტიური დამოკიდებულება სტომატოლოგიური პროცედურების მიმართ. აი, მეორე მხრივ რომ გავაანალიზოთ პრევენციული ღონისძიებების ჩატარების შემთხვევაში, თვითონ ხელმისაწვდომობა, ასე ვთქვათ, სტომატოლოგიური მანიპულაციების მიმართაც უკეთესია. ანუ უფრო იაფიჭდება პირისხვის მოვლა, როდესაც პრევენციები ჩატარებული და გესტიკულებებიც კი არსებობს ჩატარებული, რომ შეისწავლეს მაღალი რისკის ჯგუფის მქონე 1 წლის ბავშვები და მათი შემდგომი პირისხვის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ხარჯები. ყველა ის ბავშვი, ვინც 1 წლამდე მიმართა ექიმ სტომატოლოგს და ასე ვთქვათ, ეს გაწეული პრევენციული ღონისძიებები გამოიყენა უფრო კარგად, მათ ჰქონდათ ძალიან დაბალი ხარჯები პირისხვის მოვლასთან დაკავშირებით. ხოლო მათ, ვინც გვიანი ვიზიტები დააფიქსირეს სტომატოლოგთან და უფრო 3 წლის ასაკში, 4 წლის ასაკში და ასე შემდეგ, მათ უფრო მეტი ხარჯი დაჭირდათ პირისხვის მოვლასთან დაკავშირებით. ასე რომ, როგორც ფსიქოლოგიური, ფიზიკური და ასე ვთქვათ, ბიუჯეტური კუთხითაც ნადრევი ვიზიტი სტომატოლოგთან 1 წლამდე ასაკში ყველანაირად უფრო გამართლებული და მომგებიანია.
1: ლიკა, ეს კითხვები და დაგისვათ, რის ჯგუფები, მაღალი რის ჯგუფები ვახსენეთ, ხო, ესეთი ტერმინი. აი, პირველ ვიზიტზე, მაშინ როცა ჩვენ საუბრობთ 6 თვის ბავშვზე, 1 წლის ბავშვზე, როგორ შეიძლება მოხდეს, რას გულისხმობ ზოგადად პირველ რიგში, ეს მინდა გითხოთ, მაღალი რის ჯგუფი და როგორ შეიძლება განისაზღვროს, მიეკუთვნება თუ არა ბავშვი მაღალ რის ჯგუფს, როცა თქვა პირისხვში ყველა კბილი ჯერ კიდევ არ არის სახეზე.
2: დიახ. ზოგადად კარიესი უამდავი სხვა დაავადება. კარიესი ეს გახლავთ მულტიფაქტორული დაავადება. ჩვენ

0: კარეს ივსებს ბაქტერია, რაღაც გასკვლელი ბაქტერიების ჯგუფი, ბიოფილმი, რომელშიც ერთიანდებიან ეს ბაქტერიები, წარმოქმნიან მჟავებს და ასე შემდეგ, მაგრამ ერთმნიშვნელოვნად არის უამრავი ეს ფაქტორები, რომლებიც მუშაობენ კომბინირებულად, ერთდროულად და ეს ყველაფერი არის მნიშვნელოვანი. მე შემიძლია ჩამოგითვლოთ ყველაზე ესეთი პოპულარული ეს ფაქტორები, რაც არსებობს, აი დაწყებული შობლის ჯანმრთელობა და შობლის ურსულობა, ურსულობის გადატანილი დაავადებები, ანტიბიოტიკული თერაპიები, იგივე ახალშობილობის პერიოდი ბავშვისთვის, ახალშობილობის პერიოდში გადატანილი დაავადებები და ასე თქვა და მიღებული მედიკამენტები, იგივე თვითონ შობლის პირისხურს ჯანმრთელობა, აი როგორი პირისხურთი ხვდება შობელი ახალშობილ ბავშვს.
1: ეს მნიშვნელოვანი ფაქტორია.
0: დიახ, ესეთ მნიშვნელოვანი ფაქტორია, ვინაიდან ეს ბავშვი მოგახსენება თუ იბადება სტერილური პირისხურთი შეიძლება ითქვას ასე და მისი პირველი დასახლება მიკრობებით ხდება სამშობიათო გზების გამოვლის მომენტში და გარემოსთან კონტაქტში, ხო? ანუ კარიესის, კარიესოგენული ბაქტერიების პირველი კოლონიზაცია ხდება მაშინ, როდესაც დედაკოცნის ბავშვს კოვს იდევს პირში, ასე ვთქვათ, მაწოვარას იდევს პირში, საერთო პირსახოდით სარგებლობს, ლოგინში უწევს ბავშვს. აი, ნერწყვით პირველი, ასე ვთქვათ, ვერტიკალური ტრანსმისია ხდება მშობლიდან ბავშვთან. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანია სხვა ოჯახის წევრები ამასაც ყურადღება უნდა მიექცეს, როგორი პირისხურავს ჩვენს ძიძას, მაგალითად, არის თუ არა ის სანიზებული, ვინაიდან ჰორიზონტალური ტრანსმისიის გზებიც არსებობს, თუმცა ძიძისგან, ბებიებაბუებისგან, დაძმებისგან, შინაური ცხოველებისგანაც კი შესაძლოა, რომ კარიესთან ასოცირებული მიკრობები გადაეცეს ახალშობილს. ახალშობილის, ასე ვქოთ, იმუნიტეტი ჯერ ხომ არ არის ჩამოყალიბებული და პირველადი დასახლება ხდება პირველი 5 თვის განმავლობაში. ეს პირველი 5-6 თვეა ეს განსაკუთრებულად კრიტიკული, როცა აი პირველი ბიოცენოზი ყალიბდება ბავშვის პირისხურში. შესაბამისად, რისკ ფაქტორად ითვლება მშობლების და ოჯახის წევრების პირისხურის ჯანმრთელობა, თუ ისინი აქტიურ სტატუსში არიან, აქტიურ პაროდონის დაავადებებს ატარებენ და აქტიურ კარიესებს ატარებენ. ეს ძალიან ცუდია. ეს ძალიან მაღალი რისკ ფაქტორია ბავშვისთვის. ასევე რისკ ფაქტორებში ერთიანდება მთელი რიგი კლინიკური რისკ ფაქტორები, სამედიცინო რისკ ფაქტორები, რისკ ფაქტორებში შეიძლება განვიხილოთ მიგრაცია, სოციოეკონომიკური მდგომარეობა, ქვეყნის, ოჯახის, რისკ ფაქტორებში შეიძლება იყოს ორთოდონტიული მკურნალობის პერიოდი, ეს დავშოთ ბავშვი იმყოფება შედარებით მოზარდი ორთოდონტიული მკურნალობის პერიოდში, ეს უკვე რისკ ფაქტორად განიხილება, ვინაიდან მას განსაკუთრებული მოვლა ჭირდება, სხვანაირი მონიტორინგი ჭირდება და უფრო ხშირი მომართვიანობა ჭირდება. ასევე რისკ ფაქტორები საკმაოდ ბევრია, იგივე კვებასთან და ჰიგიენასთან ასოცირებული რისკ ფაქტორები, აი კვება და ჰიგიენა, არ არის მხოლოდ ის, რომ აი შაქრები არ მივიშთვათ და გავიხეხოთ კბილები დღეში ორჯერ. ძალიან ბევრი სხვა ფაქტორი მუშაობს და ეს ყველაფერი მოიაზრება შობლის პრევენციულ განათლებაში, შობლის პრევენციული განათლების ნაწილია და ამაზე ჩვენ ბევრს საუბრობთ ხოლმე.
1: მე კვებაზე გავრჩერდები თქვენის დებართვით, მინდა ჩაგეკითხოთ, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული შეკითხვაა და თემა, რომელთაც ინტერესდებიან შობლები, როდესაც ჩვენ საუბრობთ კარიესზე და კვების კავშირზე, ხო? ჩვენ ბავშვობიდან გვესმის ეს ფრაზა, რომ ბევრი ტკბილი არ მიირთვა, აუცილებლად დაგემართება კარიესი. მართლაც ასეთი მჭიდრო კავშირია ლიკა კარიესსა და კბილეულ შორის და კიდევ რა ტიპის პროდუქტები, მავნე პროდუქტები, კბილებისთვის მავნე პროდუქტები შეიძლება გამოვარჩიოთ, რომელიც მეტწილად კვლევებით დადასტურებულია, რომ თქვენ კვლევებზე გიყვართ საუბარი და ეს ძალიან მაგარია, იმიტომ რომ ეს გვარწმუნებს ჩვენ, რომ კვლევა ვალიდური, ესეთი მასშტაბური კვლევა თუ გვეუბნება, რომ ეს ცუდია თავისთავად და ამის უამრავი მტკიცებულება არსებობს, ჩვენ თავისთავად უნდა მიუყვეთ აი იმ გაიდლაინს, რომელიც მოწოდებულია წამყვანი სპეციალისტების მიერ. ამიტომ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენ გვითხრათ კბილეული მართლა ასეთი მავნეა თუ არა კბილებისთვის და კიდევ რა არის მავნე კბილეულთან ერთად.
0: ან კვებასთან ასოცირებულა ჩვევებსაც შეეხება. აი თუ დაბალი ასაკიდან დავიწყებთ ახლა ჩვენ და 6 თვის და 1 წლის ბავშვებზე დავიწყებთ საუბარს, პირველი რაზეც ვსაუბრობთ ამ ასაკში მომართვიანობის დროს, ეს არის ზუზუთი კვება. ზუზუთი კვება, რომელიც სასურველია, რომ 1 წლის ასაკში უკვე შეწყდეს, ვინაიდან დედის რძე მოიაზრება როგორც დამტკბარი სითხე და წოვის პროცესში, მთელი ღამე ზუზუთი კვების პროცესში, ღამის კვების პროცესში ეს დამტკბარი სითხე შეხებაში არის ბავშვის ფრონტალურ კბილებთან, ვინაიდან ერთ წელს ასაკში მათ ფრონტალური კბილები გააჩნიათ ძირითადად ამოჭრილი და ისინი განიცდიან მნიშვნელოვან აგრესიას. შესაბამისად ვითარდება ადრეული ასაკის ბავშვთა კარიესი. ანუ ერთ წლამდე ასაკში დედის რძით ბავშვს უკვე გადაეცემა ყველა ის სასარგებლო ნივთიერება, რაც მას ჭირდება. ერთი წლის შემდეგ ეს უკვე ფსიქოლოგიური პლაცებოა, რომ შვიდათ ეძინოს ბავშვს. შესაბამისად ამის შესახებ ძალიან ხშირად შობლები მოდიან, ძალიან წუწუნებენ, რომ აიმე მე როგორც ჩაფხსნა ზუდუტი კვება ეს მნიშვნელოვანია, მაგრამ ეს აუცილებელია, იმიტომ რომ ზღვის ჯანმრთელობის ის მნიშვნელოვანი არის. ასევე მნიშვნელოვანი არის ისეთი რეკომენდაციები დაბალ ასაკში, როგორც არის ის, რომ აი სამწლამდე სასურველი ელბორს არ კონდეს გასი

0: ფაქტიურად ფედმენტებად ნარჩისკლებს სწორედ ამას აკეთებენ, ამჟავიანებენ პირისურს, ხოლო რემინერალიზი ხდება მაშინ, როდესაც ტუტე რეაქცია პირისურში. ხო, აი ეს პროცესები გამუდმებულად მიმდინარეობს. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს სუსნაობა, ხშირი სუსნაობა, კვებებს შორის ინტერვალის არ დაცვა. ის 3 საათიანი ინტერვალი მინიმუმადაც უნდა კონდეს ბავშვს, კვებაზე და კვებას შორის თუ არის დაცული, ისიც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ნერწყვი, რომელიც უბრალოდ აქტიური სისტემა არის და ამჟავე გარემოს ანეიტრალებს და ატუტიანებს, ვერ ასწევს მუშაობას. შესაბამისად, სულ ჟავე გარემოა ბავშვის პირისურში, სულ დეკალცინაცია მიდის, დემინერალიზაცია მიდის და რემინერალიზაციას უკვე ვეღარ ასწევს. შესაბამისად, კარიესი ყოველთვის პროგრესირებს. ანუ ამ პატარა-პატარა ნიუანსების დაცვაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რაზეც ასევე პრევენციული განათლების ვიზიტზე აუცილებლად ვესაუბრებით მშობლებს.
1: აი, ჩაგეკითხებით აქ და გადავალ სხვა კითხვაზე. ამ ტიპის ღონისძიებები და ამ ტიპის რეკომენდაციების დაცვა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მათთვის, ვინც შედის რის ჯგუფში კარიესის განვითარების ლიკათუმ ყველასთვის, მათ შორის მათთვისაც, ვინც არ შედის რის ჯგუფში.
0: რა თქმა უნდა, უფრო მნიშვნელოვანი არის მათთვის, ვინც შედის კარიესის განვითარების მაღალ რის ჯგუფში. ანუ თუ ბავშვს, ესე იგი, ჩვენ რის ჯგუფებს ვაფასებთ, ხო, აი ბავშვებს ვაერთიანებთ, შემდეგ ან დაბალი რის ჯგუფის ბავშვია, ან საშუალო, ან მაღალი რის ჯგუფის ბავშვია. თუ ის მაღალი რის ჯგუფის ბავშვია, მაშინ რა თქმა უნდა კატეგორიულად გზალავთ ამ რაღაცებს, თუ საშუალო ან დაბალი რისკის ჯგუფის ბავშვია, მაშინ ცოტა უფრო ლოიალურები ვართ ხოლმე, მაგრამ აი ამ რისკის ჯგუფების გათვალისწინება და შესაბამისი პრევენციული ღონისძიებების დაგეგმარება არის მნიშვნელოვანი.
1: კარკეთილი, მე ჰიგიენაზე მინდა დაგისვათ ასეთი შეკითხვა. თითქოს ყველა ვიცით რა არის პირისხვის ჰიგიენა, ხო? რეალურად ეს არის კბილების გამოხეხვა სავარაუდოდ დღეში ორჯერ, მაგრამ მე ეჭვი მაქვს, რომ ამაში კიდევ სხვა რაღაცები ციგულისხმება და მხოლოდ ეს არ კმარა. შეიძლება გვითხრათ, რა არის ის მნიშვნელოვანი, ის დაცვაც აუცილებელია და რაც გვაძლევს შემდეგ იმის თქმის საშუალებას, რომ დიახ, ჩვენ ვიცავთ ბავშვის ყვილის ჰიგიენას.
0: ჰადე ჰიგიენის დაცვა, მოგეხსენებათ, ეს არის ინდივიდუალური ჰიგიენა, როცა დღეში ორჯერ სახლის პირობებში იხეხავს ბავშვი პირისულ შობილი ეხმარება 6 წლამდე 6 წლის შემდეგ შობილის აქტიური კონტროლით ხდება ეს პროცესი და არსებობს პროფესიული ჰიგიენა, როცა წელიწადში მინიმუმ ორჯერ ბავშვი მოგმართავს ჩვენ პროფესიულ ჰიგიენებზე. თუმცა აქაც ჩაშლა შეიძლება ამ საკითხების, რა ასაკის არის ბავშვი, როგორ რისკ ჯგუფს მიეკუთვნება ეს ბავშვი. აი ამის მიხედვით ვადების დაგეგმარება პროფესიული თუ ინდივიდუალური ჰიგიენის ხდება ცოტა განსხვავებულად. ჰიგიენას მიეკუთვნება ასევე ის ფაქტორიც, რომ მხოლოდ ჯაგრისები არა საკმარისი სავლებები არის საჭირო, რაც ინიშნება ინდივიდუალურად ასაკის მიხედვით და ასე შემდეგ. ფტორის შემცველობა, ანუ ბავშვი იმყოფება დაუშვათ როგორ ეკოლოგიურ ზონაში იმყოფება ბავშვი, ფტორით მდიდარ ქვეყანაში და რაიონში ცხოვრობს თუ პირიქით ფტორით ღარიბ რაიონში ცხოვრობს. აი ამის მიხედვით ხდება ფტორის შემცველი პასტების შერჩევაც. ანუ დაბადებიდან, აი როგორც კი პირველი კვილი ამოიჭრება, ჩვენ ნიშნავთ დაუშვათ რაღაც გარკვეული 1000 ppm ფტორის შემცველ კვილის პასტებს. გარკვეული დოზით, რომელსაც ბრინჯის მასვლის ზომა უნდა ქონდეს. 2-დან 6 წლამდე უნდა ქონდეს ბარდის მასვლის ოდენა მოცულობა, რომ ის რაოდენობა ფტორი მიიღოს კვილებმა. შემდეგ ცოტა უფრო მეტი. ანუ ამის დოზირება ხდება, გამიგეთ. პრევენციულ განათლების ვიზიტზე ჩვენ ამაზეც ბევრს საუბრობთ და შესაბამის კვილის პასტებს ჯაგრისებზე მოვლის საშუალებებს ვარჩევთ. ანუ თვითნებითი დანიშნვა ხდება ხშირად მშობლების მხრიდან, აი ამ მოვლის საშუალებების, რაც რა თქმა უნდა არასწორია და უნდა მოხდეს სწორი ჰიგიენური საშუალებების სწორი დოზირებებით შერჩევა ბავშვის.
2: მეტი ცოდნა უკეთესი ჯანმრთელობის გარანტია. გვისმინეთ 95.1-ზე ან ონლაინ ვებ პლატფორმაზე ფორტუნაჯი.
3: რეკლამა.
4: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
5: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
6: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
5: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად მძინავს.
6: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
5: შენ ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
6: თავარია, ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
7: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
8: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციებში

0: შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ამ გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
1: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
3: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
2: თავზე გამახსენდა.
4: ლაკოჯი პონდე, იმგზავრე კომფორტულად დიერეიზაში. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას მობილური მომლებების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკეს.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, Toyota წერტილი G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისს, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
8: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: მეტი ცოდნა უკეთესი ჯანმრთელობის გარანტია. გვისმინეთ 95-1-ზე ან ონლაინ ვებ პლატფორმაზე ფორტუნაჯი.
10: ხო, აი ძალიან ბევრ ფაქტორზე გამახვილეთ ყურადღება და დარწმუნებული ვარ, რომ ერთგვარი გაკვეთილი იქნება მათთვის, ვინც პირველად მოისმენს ამას და გაითვალისწინებს შემდგომში, იმიტომ რომ ბევრი რამ სიმართლე გითხრათ, მეც პირველად მოვისმინე, რაც ახლა თქვენ ისაუბრეთ და იყო ძალიან საინტერესო. ახლა ასეთ თემაზე მინდა გადავიდე თქვენის ნებართვით, რას შვებით, მაშინ როდესაც ეს ყველაფერი უკვე დაგვიარებულია. მივედით 3 წლამდე, 4 წლამდე და გაჩნდა პირველი კარიესი და ჩვენ პირველად მივედით ექიმ სტომატოლოგთან, მაშინ როდესაც პირველი სიმპტომი წამოვიდა. ლის ტკივილი, თუნდაც ვიზუალურად კარიესი და შესაბამისად გვაქვს ბევრი პრობლემა ერთად ექიმის კაბინეტში. ერთი რომ ჩვენ პირველად უნდა შევახოთ რო ბავშვის სტომატოლოგს, მეორეს რომ ჩვენ არ ვიცით ბავშვი ფსიქოლოგიურად რო არ აღიქვავს, მიიღებს თუ არა ამას როგორც შიშის ფაქტორს და ექნება თუ არა ქცევასთან დაკავშირებული პრობლემები და მესამე ეს არის შიში, ტკივილი, შიში რომელიც გადამწყვეტი ფაქტორია და რომელიც кошмарულად გვახსოვს ჩვენი ბავშვობიდან, სადაც ჯერ კიდევ სტომატოლოგია ასე კარგად არ იყო განვითარებული. როგორც ის არის დღეს. აი ამაზე რო გვესაუბროთ, რა ხდება დაგვიანებული ვიზიტის შემთხვევაში, როგორ მართავთ სიტუაციას, პირადად თქვენს მაგალითზე, იმიტომ რომ თქვენ ძალიან ბევრი პაციენტი გყავთ.
2: ანდია, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრს საუბრობ იმაზე, რომ რაც შეიძლება ადრე უნდა მოხდეს პირველი ვიზიტი ბავშვის სტომატოლოგის კაბინეტში, მაინც არის დაგვიანებული ვიზიტები და მთელი რიგი პროფილაქტიკური ეტაპები ამოვარდნილია ბავშვის ცხოვრებიდან. და მშობელმა არც იცის, რომ ადრე უფრო ადრე უნდა მოეყვანა ბავშვი, უფრო ადრე უნდა მოესმინა ეს პრევენციული ღონისძიებების შესახებ. ასე დროს ვცდილობთ გამოვიყენოთ ბავშვის ქცევის მართვის მთელი რიგი ტექნიკები, თელიკი ტექნიკები არსებობს იმის მიხედვით, თუ ნეგატიური, მკვეთრად ნეგატიური, პოზიტიური, მკვეთრად პოზიტიური დამოკიდებულება აქვს პოსტომატოლოგიური მანიპულაციის მიმართ და ამ ტექნიკების გამოყენებით, ახლა უამრავი ტექნიკა არსებობს, მათ ყველას თავის ჩვენებები და უჩვენებები აქვს, ასე ჩვენ ვაკეთებთ კლინიკაში, გვეხმარება ამაში ჩვენი, ასე ვთქვათ, ციფრული პროტოკოლები, ჩვენი აპარატური მზაობა და ასე შემდეგ. მაგრამ თუ ეს ყველაფერი შეუძლებელია და ძალიან დაგვიანებულია, მაშინ უკვე მიმართავთ კურნალობას ზოგადად ანესთეზიის ქვეშ, კურნალობა ძილში, ესეთი ეპითეტებით მოიხსენება ეს ლიტერატურაში, რაც გარკვეულ შემთხვევებში არის მართლაც ერთადერთი გამოსავალი.
10: ეთლე ანესთეზიაზე ისაუბრეთ ხომ, როგორ ხდება? შეიძლება

0: შეგვიძლია ცოტა უფრო მეტი გვითხრათ ამაზე, მაგალითად პაციენტის მომზადება ანესთეზიისთვის რა დროს იქნება ხოლმე მიღებული გადაწყვეტილება იმასთან დაკავშირებით, რომ ბავშვს აუცილებლად სჭირდება ამ ტიპის დახმარება და ქცევაზე მინდა კიდევ უფრო მეტი აქცენტი, იცით რატომ? იმიტომ რომ ძირითადად რაზე საუბრობენ ხოლმე ადამიანები არის, რომ ძალიან უჭირთ ბავშვის დაკავება, ცოტა ისეთი ტერმინია უხეში დამეთანხმებით, მაგრამ გაჩერება, მოდით ასე ვიტყვი სტომატოლოგის კაბინეტში, იმიტომ რომ ბავშვისთვის სადაც შიშის ფაქტორი მაღალია, ძალიან რთულია იმის ახსნა, რომ ეს არ იქნება მტკივნეული.
1: ეხიცით, მშობლის როლი აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ჩვენ ამაზე ვესაუბრებთ მშობლებს, რომ გაითვალისწინონ მეორე, მესამე ბავშვებზე, იქ უფრო სწორი მართვა წარიმართოს. ანუ თუ მშობელი თვითონ განწყობილი არის ძალიან ისეთ შიშებით, ფობიებით, სტომატოლოგიური მანიპულაციების მიმართ, თუ ბავშვს ადრეული ასაკიდანვე ესმის, რომ აი მე ნემსი მაქვს გასაკეთებელი, მეზარება სტომატოლოგთან მისვლა და ეს ნეგატიური განწყობები თუ ესმის ბავშვს მშობლისგან, ის პირველ ვიზიტზე უკვე ნეგატიური განწყობილი მოდის. ანუ მისი ფსიქოლოგიური სტატუსის უკან რაღაცა ბექგრაუნდი არის, აი რა უბრალოდ ეს მოწმენელცაზე არ ხდება, ხო?
0: მოწმენელცაზე არ ეშინია,
1: ხო? მოწმენელცაზე არ ეშინია, თუმცა ბავშვი პირველად მოდის ჩვენთან, თუ მას ოჯახში აქვს ძალიან ისეთი დადებითი განწყობები და ჩვენთანაც მოდის, მას არაფერს არ ეშინია. და ჩვენ ვცდილობთ ეტაპობრივად ისე ნელ-ნელა მივყვეთ, ნელ-ნელა შევაპაროთ ეს პროცედურები, მოდი ესე ვთქვათ, რომ მისთვის არ იყოს მტკივნეული და მოასწოს ბავშვმა ადაპტაცია და შეჩვენა. აი პირველი ვიზიტი ხშეთ არის ადაპტაციის ვიზიტი ჩვენთან, უბრალოდ საუბრობთ გაცნობა აპარატორის, უბრალოდ რაღაც მუსკულის ვაყურებით, ხვდებით მოსაცდელ ოთახში, რომ პირდაპირ ასე ვთქვათ აპარატურასთან შეხება არ ქონდეს, ბავშვს და არ შეეშინეს ამ დიდი ზომის აპარატურის, ასე ვთქვათ, ხო? და თამაში თელშოუ დუ ტექნიკა არსებობს, ესე ჩვენ ვუყვებით ბავშვს და უნდა გავაკეთოთ, ვაკეთებინებთ ამას მულაჟებზე, მე უკვე თვითონ უკეთებთ ფეისბუქში, ის ინფორმირებულია, თანახმარი ამაზე ყველაფერზე, ვაძლევთ არჩევანის უფლებას, ანუ ის თვითონ თავს გრძნობს ლიდერად, მან თვითონ გააკეთა ეს არჩევანი და შეიძლება მეტინდობა არის ბავშვის მხრიდან. აი მთელი რიგი ტექნიკები არსებობს, ბავშვის ქცევის მოდელირების ტექნიკები არსებობს და შეიძლება ვთხოვთ ხოლმე მშობლებს, რომ აი სახლშიც ახლებინა შეიძლება მისი ვიდეოები, ისაუბრონ პოზიტიურად, ხოლმე პოზიტიურ ჭრილში და არა ის, რომ ახლა ნემს გაგიკეთებენ, აი შეშინება ბავშვისაც ყოველ წარმოუდგენელი და დაუშვებელი ფაქტი არის. მთელი ამ ტექნიკების გათვალისწინებით უკვე ვახცევთ, რომ მივახციოთ ბავშვში, ასე ვთქვათ, პროცედურას. მაგრამ თუ იმ შემთხვევაში, თუ ბავშვი არის 3 წელზე ქვემოთ ასაკის და მას აქვს მრავლობითი დაზიანებები ბინისხურში, აი მრავლობითი დაზიანებები, შეიძლება ქონდეს 14 კარიესი, 16 კარიესი 3 წლის ბავშვს. ეს არის ადრეული ასაკის ბავშვი და კარიესის ცალკე დიაგნოზი, რაც ძალიან სწრაფი პროგრესით გამოირჩევა ხოლმე. აი ესეთ შემთხვევაში უკვე გვიწევს, რომ ზოგადად ეს ისე ისქო შუნკურნალოდ დავაძინოთ, მივიღოთ მაქსიმალურად კარგი ხარისხი, ისეთი ხარისხი, რომ ეს კბილები ბავშვს ქონდეს მოცვლის ფიზიო ლოგიურ ვადამდე. რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანია. და აი ვიზიტზე უკვე მე მშობლის დაზიგებაც ხდება, როგორ შეინარჩუნოს ეს ნაპოვნალები კბილები და როგორ მიიყვანოს ეს ბავშვი მოცვლის ფიზიოლოგიურ ვადებამდე.
0: ერთ ჩაკითხვას გავაკეთებ, სადა ბოლო კითხვაზე გადავალ, თქვენის ნებართვით 3 წლამდე კარიესი ახსენეთ, ხო, 3 წლის ასაკში და თი მრავლობით შემთხვევა, როდესაც ბავშვი შეიძლება ქონდეს რამდენიმე კარიესი. ძალიან ხშირად დასმული კითხვაა სოციალურ ქსელებში, ფორუმებზე, ყოფილ ცხოვრებაში და ძალიან აინტერესებს დარწმუნებული ვარ ყველას. ნიშნავს თუ არა, რომ თუ ჩვენ გენეტიკური განწყობა და რის ჯგუფი მაღალი გვაქვს, აი რაც თქვენ საუბრობთ, მთელი დღის განმავლობაში მთელი გადაცემა ამაზე გვაქვს, ხომ? თუ ბავშვი მაღალი რისკ ფაქტორის ჯგუფშია და ბავშვთა ასაკში მას ხშირად დაუფიქრებს ცირდა კარიესი. ნიშნავს თუ არა ეს, რომ შემდგომ ეტაპზე ცხოვრების მას მუდმივად ექნება გულებთან დაკავშირებული პრობლემები? თუ ეს ამას აღნიშნავს?
1: ნიშნავს. ნიშნავს, ანუ ეს სარცევე თანკბილვაში კარიესის მაღალი ინტენსივობა არის მაღალი რისკი, აუცილებელი არ არის, მაგრამ ასოცირდება და არის მაღალი რისკის ფაქტორი იმისთვის, რომ მუდმივ თანკბილვაშიც მას ქონდეს კარიესები დიდი რაოდენობით. ბავშვს უკვე შესაბამისი პათოლოგიური მიკრობები აქვს ჩამოყალიბებული, შესაბამისი ბიოცენოზი აქვს ეს ჩამოყალიბებული და აი ამ ფლორით ხდება ბავშვი ახალ ამოჭრილ მუდმივ კბილს. შესაბამისად ეს მიკრობი მიგრირდება და ასე ვთქვათ, სახლდება ამ ახალ ამოჭრილ მუდმივ კბილზე და მასაც უქმნის საფრთხეს და გარდა ამისა ძალიან შეიძლება ბავშვს პირისხურში აქვს ინფექციის კერები, ფისტულები, დაზიანებული სარძევე კბილები, ეს რისკია მთელი ორგანიზმის ჯანმრთელობისთვის, რევმატოიდური დაავადებების თვალსაზრისით, გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების თვალსაზრისით, ვრცელდება ეს თვალსაზრისით.

0: ადგილობრივი ქრონიკული ინფექციის კი და ბავშვის პირისულში ზოგადად ითვლება რომ არის დაუშვებელი.
1: კეთილი. და ბოლოსკენ ასეთი რამ მინდა გითხოთ და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით ეს შეკითხვა, ეს არის ესთეტიკა და ფსიქოლოგიური განწყობა და თვითდაჯერებულობა, როდესაც ჩვენ გვაქვს ლამაზი კბილი, რომ ჩვენ ვიცით ახლა მოსვდილებმა რომ ლამაზი ღიმილი, ჯანსაღი ჰიგიენა, ვთქვათ, ჯანსაღი პირისხო თავისთავად გმატებს ამ თავდაჯერებულობას, მაგრამ ასია ეს ბავშვებთანაც, იმიტომ რომ მე პირადად ამასთან შეხება არ მქონია და ძალიან საინტერესოა თქვენი პროფესიონალი ექიმის აზრი ამაზე. რას გრძნობენ, რას განიცდიან ბავშვები და ეს მატებს თუ არა მათ თავდაჯერებულობას? რატომ არის ხომ ეს მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ ბავშვებთან ძალიან ხშირად არის ხოლმე სუსტადაც რომ თავდაჯერებულობის პრობლემა, რაც კიდევ უფრო მეტად ღრმავდება, თქვათ, კბილების პრობლემების გამო, ეს თავისთავად უკვე ყურად საღები თემა.
0: ნამდვილად, იცით, ბავშვები ძალიან სენსიტიური ფსიქიკა აქვთ, ხო, ძალიან მოწყვლადები არიან ისინი. და რა თქმა უნდა, ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ თავიანთ ვიზუალს. შეიძლება ამას ვერ გამოხატავს ესე იდეალურად, მაგრამ ალბათ გინახეთ, როგორ ხარით, ესე უბნები ლამაზი კაბაკაცვია. რა კარგად გამოიყურები, ლამაზი ვარცხნილობა გაქვს. ალბათ ასევე უხარი, ესე უბნები ლამაზი თეთრი კბილები გაქვს. ალბათ ესეც დადებითად მოქმედებს, ხო და ესე არის. ძალიან ხშირად განისტია ბავშვები ბულინგს საბავშვო ბაღებში, ფრესკულებში და სკოლებში, იმის გამო რომ მეგობრებმა მიუთითა რომ რატო აქვს ესეთი შავი კბილები, ან ესეთი არასწორი თანკბილობა და ასე შემდეგ და შეიძლება დაცინვისაგან სამწუხაროდ, შეიძლება ეს იყოს დაცინვისაგანიც კი. სოციუმში ინტეგრაციისთვის სავიზიტო ბარათი, ანუ სოციალიზაცია უჭირთ ბავშვებს, როცა ისინი განყენებულები არიან და სტიგმატიზირებულები არიან იმის გამო რომ რაღაცა გაშავებული კბილები აქვს. ანუ მათ მენტალურ და ფსიქოლოგიურ ჯანმრთელობაზე ეს მნიშვნელოვნად მოქმედებს და ჩვენ ვინ ვართ? ჩვენ ვართ ჩვენი ბავშვობა და მერწმუნდით რომ ეს განწყობები ამ ბავშვებს მე და ეს დაბალი თვით შეფასება მთელი ცხოვრების განმავლობაში გაყვებათ ხოლმე.
1: ხო, რაც პრინციპში ძალიან მარტივია, მშობელმა სწორი კომუნიკაციით ექიმ სტომატოლოგთან დროულად დააკორექტიროს ესე ვიხმარ ამ ფრაზას, რაც თავისთავად არ არის რთული, თუ ჩვენ თქვენ სწორად ბრძანეთ, რომ რაც უფრო მეტია პრევენცია, მით უფრო ნაკლებია ხარჯი, ხო? ასე რომ მაინც და მაინც ხარჯზე აქცენტს თუ არ გავაკეთებ და გავიაზრებთ, რომ პრევენცია დაგვიცავს ამ ზედმეტი ხარჯებისგან, ფიქრობ, რომ უფრო მარტივად გავართმევ თავს ყველაფერს, რაც დასახულია ჩვენს წინაშე, როდესაც აგმეღება ბავშვის პირისხვის მოვლას და კარიესის პრევენციას, რაც არის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა, როცა ვსაუბრობთ ბავშვთა პირისხვის. დიდი მადლობა მიგეკითხათ ამ ძალიან საინტერესო და ძალიან ამომწურავი პასუხებისთვის, მათ შორის ბევრი ისეთი საინტერესო ინფორმაციის გაზიარებისთვის, რაც მე პირადად არ ვიცოდი და შესაბამისად დარწმუნებული ვარ, მსმენელმაც არ იცოდა. მადლობა, რომ დაგვითმეთ რო და ამ თემებზე გვესაუბრეთ. მე შევახსენებ უბრალოდ ფსიქოლოგს თქვენის ნებართვით, რომ ჩვენი დღევანდელი სტუმარი იყო არაჩვეულებრივი ექიმი ლიკა მანია, ბავშვთა და მოზარდთა სტომატოლოგი, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი კლინიკა ბრიტს დენტალის ბავშვთა და მოზარდთა სტომატოლოგი. მადლობა.
0: მადლობა თქვენ.
2: შემოგვიერთდით ყოველ ოთხშაბათს საღამოს 6-ზე იმისთვის, რომ არ გადადოთ მთავარი ჯანმრთელობაზე ზრუნვა. ჩვენ გაგიზიარებთ ყველა სიახლეს სამედიცინო სფეროდან და მოგასმენინებთ ყველაზე კომპეტენტური ექიმების შეფასებებს. ყოველ ოთხშაბათს საღამოს 6-ზე გადმოერთე ავტორადიოზე. ეთერშია გადაცემა სტუმრად ექიმთან ნატა ხარაშვილთან ერთად.
3: რეკლამა. ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ.

0: დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთა ჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთა ჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-500-500.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად, მუდესაქანელა 149 ლარად. გათბობის ქვაბი 1099 ლარად. აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად. საუთო მაგი და 27 ლარად. ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
5: 2 88 80 80. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdingeri. Erdingeri, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
1: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
2: როგორ გავხანგრძლივოთ ავტომობილს სიცოცხლე და ნაკლებად ვიზარალოთ ფინანსურად? ნუატარებთ ავტომობილს ძალიან სწრაფად და მუდარღვევთ მოძრაობის წესებს. ყოველთვის გაითვალისწინეთ, რომ აგრესიული და ჩქარი ტარება საწოვის მოხმარებას ზრდის და ამასთანავე ხელს უწყობს საბურავებისა და ხუნდების ცვეთას. აგრეთვე ის ვნებს გადაცემათა კოლოფს.
3: დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლენ 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%-ოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-451-1-45. შენი სვლა.
2: სახსი შენებ. აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
3: ზაფხული საუკეთესო

0: მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
1: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
4: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
7: ექიმო, თუ ავტობუსში პირველ რიგში ვაკვირდებით მამაკაცს, ხელზე უკეთია თუ არა ბეჭედი? ეს ასაკია?
8: არა, ჩემოკეთილო, ეს გამოცდილებაა. ასაკია, როცა ავტობუსში ადიხართ და პირველ რიგში თავისუფალ ადგილს ეძებთ.

0: ფიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ფიშლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: vibes adrenalinis energia თქვენი ჯანმრთელობისთვის ფერადი გავლის ეთერშია გადაცემა ადრენალინი გადაცემა ადრენალინი მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. აფთები არის მტკივნეული წყლულები, რომლებიც შესაძლოა გაჩნდეს პირის ღრუს თითქმის ყველა წერტილში, ტუჩების შიდა მხარეს, სასაზე, ენაზე და მის გარშემო. იგი განსხვავდება ზომით, რაოდენობითა და მდებარეობით. განკურნების პერიოდი მერყეობს რამდენიმე დღიდან რამდენიმე კვირამდე. წყლულების გამოწვევი მიზეზი უცნობია, თუმცა წყლულებს პირის ღრუს ადგილობრივ ტრავმასაც უკავშირებენ, როგორიცაა ბრეკეტები, კბილის პროთესები და სხვა. აფთოზური სტომატიტის მთავარი სიმპტომები მოიცავს წვის, ქავილის ან დასუსხვის შეგრძნებებს და ტკივილს პირის ღრუში. ხშირად ეს სიმპტომები უარესდება ლაპარაკის ჯამისა და სმისას, განსაკუთრებით ცხელი და ცხარე საჭმლის და მჟავე სითხეების მიღების დროს. ზოგიერთ შემთხვევაში ლაპარაკი და ღეჭვა არაკომფორტულია. სიმპტომები შესაძლოა მოიცავდეს ტკივილსა და წვის შეგრძნებას. ძლიერი ტკივილი შესაძლოა გაგრძელდეს 4-დან 7 დღემდე. ცირე აფთოზური წყლულები არის აფთების ყველაზე გავრცელებული ჯგუფი, მრგვალი ან ოვალური ფორმის. შეიძლება გაჩნდეს პირის ღრუს ქვედა ზედაპირზე, ენის ქვედა მხარეს, ლოყების შიგნით და ხახაში. დიდი აფთოზური წყლულები უფრო ღრმა და უფრო დიდი ზომისაა. ჩნდება ტუჩებზე, რბილ სასასა და ხახაზე. გავლენას ახდენს ყლაპვასა და ჭამაზე. საჭიროებს სტომატოლოგის ან ექიმის გასინჯვას. ჰერპიტოფორმული წყლულები ხასიათდება მცირე, ღრმა და მტკივნეული აფთებით. ბრეკეტებს, პროთეზებს, გატეხილ კბილს, კბილების უხეშხეხვასა და შემთხვევით კბილნასაც კი შეუძლია სტომატიტის პროვოცირება. ასევე დაუბალანსებელ კვებას, ზოგიერთ მეტაბოლურ მდგომარეობას. ხშირი და განმეორებითი აფთოზური სტომატიტის შემთხვევაში აუცილებლად უნდა გაიაროთ კონსულტაცია ექიმთან.
1: ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა. ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution ეკავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
1: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
1: უკვე რამდენი მეღამეა მშვიდად მძინავს.
2: ანუ მიზეზი მე არო არ?
1: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
2: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი წილი გვაქვს.
0: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
3: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
4: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
3: თავზე გამახსენდა. ლაქტოჯი პომპე. იმგზავრე კომფორტულად დიარეიზაში. გამოყენების გაიცანით ინსტრუქციას და ბიტმოლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექლეს.
1: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
5: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე selfie სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე selfie-ს აპლიკაცია.
6: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 53 53.
8: 2 38

0: სამსახური.
1: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ნარკომანი გამვლელს ეკითხება.
3: აუ, აქ პარალელური ქუჩა, სად არის ჩემ თავს გაფიცებ რა?
2: ეგერ, უპასუხა გამვლელმა.
3: ვაა, იქ მითხრეს რომ აქაა და ვერ გავიგე ჩემი.

ინფორმაციით მოსალოდნე ლამინძე, ხვალინდელი დღისთვის ერთმანეთს ისე ხვდებით ავტორადიოს ეთერში, ხვალ 9 ივლისია მეტეოროლოგები დასავლეთ საქართველოში. უნალექო და მზიან ამინს პროგნოზირებენ, რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას დღის განმავლობაში მესტიაში 20, სოხუმში 29, ზუგდიდში 31, ოზურგეთში ისევე როგორც ბათუმში 27, ქუთაისში 32, ფოთში კი 28 გრადუსი სითბო იქნება. ზოგან ხანმოკლე წვიმა ხვალ მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში, ჰაერი თანაბრად 29 გრადუსამდე გათბება ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში. გორში მოსალოდნელია 32, თელავში 30, რუსთავში კი ასევე 32 გრადუსი სითბო. ხვალ თბილისს მზიანი უნალექო ამინდი ელოდება, მცირე მოკრულობა, მხოლოდ მოსალოდნელი ტემპერატურა კი დღის განმავლობაში 31 გრადუსამდე აიწევს. ამ მომენტში თბილისში 25 გრადუსი სითბოა.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერი ლეიბი 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
7: ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიალ შერწმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5-9-15-44.
3: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

0: გურული მატარებლით მგზავრობს და ხედავს, რომ მის წინ მჯდომი ქალბატონი ძალიან ნერვიულობს.
1: რაღა ნერვიულობს, ქალბატონო?
2: ჩემი ქმარი, ჟურნალის საყიდლად ჩავიდა, მატარებელი დაიძრა და ის დარჩა. რამე შეიძლება ახლა მე?
0: აკვიტინ და ქალი.
1: აუ! მაგიზად არ დავთ? მე აფერია, ქალბატონო. აგერ მე გათხუებ ჟურნალს.

0: რადიო.
1: აუძია კონდიციონერს და რადიო მიმღებს. ერთად გავაგრილოთ ცხელი დღეები.
0: ავტორადიო.

0: საღამო მშვიდობის კიდევ ერთხელ მორიგი სიახლით ხვდებით ერთმანეთს. საინტერესო კვლევა ჩატარდა ევროპაში, სადაც დადგინდა, რომ 55% ევროპელთა მზადაა სამსახური შეიცვალოს, თუ კი ოფისში შინაური ცხოველის მიყვანის უფლება ექნება. ზოგადად შევთანხმდეთ იმაზე, რომ შინაური ცხოველების მიმართ მსგავსად გამოხატული სიმპათიები და ემპათიები ამოდროულად მსოფლიო მოსახლეობას არც ერთ სხვა საუკუნეში და არც ერთ სხვა ეპოქაში დროის არ ქონია. ევროპაში კი შინაური ცხოველებისადმი მეგობრული სამუშაო გარემო თანამშრომლობისთვის სულ უფრო მნიშვნელოვანი ფაქტორი ხდება. ახალი კვლევის მიხედვით ევროპელების 55% მზად არის სამსახური შეიცვალოს, თუ ახალ კომპანიაში შინაური ცხოველის მიყვანა შეძლებს. კვლევაში, რომელიც ევროპის 16 ქვეყანაში 16000 ადამიანის მონაწილეობით ჩატარდა, გამოიკვეთა, რომ ეგრეთ წოდებული pet friendly პოლიტიკა ბევრისთვის უკვე ისეთივე მნიშვნელოვანი ბენეფიტია, როგორც მაგალითად ჯანმრთელობის დაზღვევა, დამატებითი შვებულება ან თანამშრომლებისთვის განკუთვნილი სხვა ნებისმიერი ტიპის შეღავათები. გამოკითხულთა 37% ამბობს, რომ შინაურ ცხოველთან ერთად მუშაობის შესაძლებლობას უფრო მეტად აფასებს, ვიდრე კერძო სამედიცინო დაზღვევას ან გახანგრძლივებულ დეკრეტულ შვებულებას. კიდევ 35%-ისთვის ეს უპირატესობა უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე თანამშრომლებისთვის განკუთვნილი ფასდაკლებები, უფასო სნეკები ან სხვა კორპორაციული ბონუსები. ევროპელების ნახევარი მიიჩნევს, რომ ცხოველებისთვის მეგობრული ოფისი სამუშაოსა და პირად ცხოვრებას შორის ბალანსის შენარჩუნებას მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს. ხოლო თუ ყოველი მესამე თანამშრომელი ფიქრობს, რომ მსგავსი პოლიტიკა იმის ნიშანია, რომ კომპანია თანამშრომლების კეთილდღეობაზე რეალურად ზრუნავს. კვლევის მიხედვით განსაკუთრებით მაღალია ასეთი მოთხოვნა 18-დან 24 წლის ახალგაზრდებში. ამასაკობრივი ჯგუფის 41% ახალი სამსახურის არჩევა სპეციალურად არჩევისას სპეციალურად ეძებს კომპანიას, სადაც შინაური ცხოველების მიყვანა ნებარდართულია. 55 წელზე უფროსი ასაკის თანამშრომლებში ეს მაჩვენებელი 24% შეადგენს. ექსპერტები კი აღნიშნავენ, რომ pet friendly ოფისები მხოლოდ თანამშრომლებისთვის არ არის სასარგებლო. ფიში პატრონთან ერთად ყოფნა შინაურ ცხოველებსაც უმცირებს სტრესს, ნამსუბუქებს განშორების ფოთვას და უმჯობესებს მათ სოციალურ და ემოციურ კეთილდღეობას. საინტერესოა, რომ ბოლო წლებში ევროპაში შინაური ცხოველებისთვის მეგობრული პოლიტიკა სულ უფრო მეტ კერძო კომპანიასა და სახელმწიფო დაწესებულებაში ინერგება.
1: Ticket, please. Oh, everybody's here, everybody's here. No, he's at home.

0: რეკლამა.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
3: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
4: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
5: MBC ბანკ წერტილი G.
6: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Sokar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
7: გჭირდებათ არხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: 400 მეგაბიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
10: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყოს.

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: აუ სად მიდიხარ? აუ სად მიდივარ გოგო? ძვირიანი ბუტიკები უნდა ჯარო. აუ რამე უნდა იყიდო? არა გოგო, არა. უბრალოდ გამყიდველებს იმედები უნდა მივცე და ნერვები უნდა მოვუშალო.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დაკოქე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
2: ხვდებით ამჯერად ინფორმაციით საწვავის ფასების შესახებ ვეცნობით ტარიფებს ვისოლში, სოკარსა და პორტალში. ლიტრი სუპერი ვისოლში 4 ლარი და 12 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3.79 ევრო, რეგულარი 3.54

15 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 4 თეთრია. რაც შეეხება სოკარის ტარიფებს, 4 ლარად და 4 თეთრად შეიძლება სუპერს პრემიუმი ღირს 3.75 ევრო, რეგულარი 3.51 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 5 თეთრი. და ბოლოს პორტალის ტარიფებს გადავავლოთ. თვალისადაც სუპერის ფასი 3 ლარი და 74 თეთრია, პრემიუმი 3.59 ევრო, რეგულარი 3.39 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 9 თეთრი ღირს. გამართლებული შენაძენები და ბედნიერი მგზავრობა მინდა გისურვოთ.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

გზა, რომელიც უნდა გაიარო, სიამოვნებით უნდა გაიარო, შენს რადიოსთან ერთად უნდა გაიარო. შენი რადიო, ავტორადიო.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 90-იან წლებში ბრიტანეთში არსებობდა მანქანა, რომელსაც ერთნაირი ბუნებრივობით აჩერებდნენ, როგორც სოფლის სასახლეებთან, ასევე საეჭვო ღამის კლუბებთანაც კი. Range Rover P38 სხვადასხვა უცნაური ავტომობილი იყო. ორი სრულიად განსხვავებული სამყაროს გადაკვეთის წერტილი. ერთ მხარეს ძველი ბრიტანული არისტოკრატია, სანადირო მამულები, ტალახიანი გზები, ბარის ტყავის სურნელი, ადამიანები, რომლებსაც მიწები მემკვიდრეობით ერგოთ. მეორე მხარეს კი 90-იანების ახალი ფული, ბიზნესი, ფეხბურთი, ნახევრად კრიმინალური აურა, ღამის ლონდონი. ერთი და იგივე მანქანა უნდოდა ამ ორ მხარეს. P38 მეორე თაობის Range Rover-ი იყო, მაგრამ იმ პერიოდისთვის თითქმის რევოლუციურად გამოიყურებოდა. პირველი თაობა ჯერ კიდევ utilitarian მანქანა დაგეკნებოდა, ძალიან ძვირი Land Rover-ი. P38-მა კი ყველაფერი შეცვალა. ჰაერის საკიდარი, დიდრული ინტერიერი, ელექტრონიკა ყველგან. მანქანა უკვე პირდაპირ ამბობდა, რომ შეეძლო ტალახში სიარული, მაგრამ ერჩივნა ძვირს ასტუმროსთან დგომა. და მაინც ყველაზე საინტერესო იყო მისი ხასიათი. ის არასდროს ყოფილა იდეალურად დახვეწილი მანქანა. პირიქით, ხშირად ფუჭდებოდა. ელექტრონიკა უცნაურ შეტყობინებებს აგდებდა. ჰაერის საკიდარი საკუთარ ხასიათზე ცხოვრობდა და ზოგჯერ მანქანა დილას უბრალოდ გადაწყვეტდა, რომ მისი დღე არისო. მაგრამ ხალხს ეს მაინც უყვარდა. ალბათ იმიტომ, რომ P38-ს ნამდვილი პერსონალურობა გააჩნდა. თანამედროვე SUV-ებისგან განსხვავებით, რომლებიც ერთმანეთს გვანან. სხვათა შორის, Range Rover-ს ყოველთვის ისეთი შეგრძნება ჰქონდა, თითქოს რაღაც განწყობაზე იყო დამოკიდებული. მისი დიზაინი ზუსტად ასეთია, მკაცრი, სწორი ხაზებით, თითქმის არქიტექტურული ფორმებით. არასპორტული, არააგრესიული, უბრალოდ ძალიან თავდაჯერებული. და როცა შავი P38 ნელა მიდიოდა წვიმიან ქუჩაზე, მანქანას ისეთი აურა ჰქონდა, თითქოს ან ძველი ფულის წარმომადგენელი მართავდა, ან ვიღაც ვისთანაც საქმის დაჭერა არ ღირდა. 90-იანების ბრიტანულ კრიმინალურ ფილმებში Range Rover თითქმის მუდმივი ფიგურაა, განსაკუთრებით მუქ ფერებში და განსაკუთრებით ჩაბურული მინებით. მანქანა თითქოს ერთდროულად იყო მაღალი კლასისაც და ქუჩისაც. სწორედ ეს ხდის P38-ს დღემდე განსაკუთრებულად.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
1: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
0: უკვე რამდენიმე ღამე ამშვიდად.

0: წინავს.
1: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
0: შენ ხარ და ის ხრინვის პლასტირიც. ავერსში რომ იყიდე.
1: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი წილი გვაქვს.
2: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და

0: თავისებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასადით.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. გატესტე Selfies გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე Selfies-ს ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi
0: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
6: გუშინ ბიჭო, ისეთი ძვირიანი კონიაკი დავლიე, ისეთი ძვირიანი, რომ ამდილით ტუალეტში გასვლა არ მინდოდა, მენანებოდა.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ეთერში.
2: ვეცნობით პროგნოზ მოსალოდნელ ამინძე ხვალინდელი დღისთვის კიდევ ერთხელ მეტეოროლოგები მზიან ამინს პროგნოზირებენ დასავლეთ საქართველოში ხვალ ტემპერატურა მესტიაში 20 გრადუსამდე აიწევს სოხუმს 29 გრადუსი სითბოელოდება ზუგდიდს 31 ოზურგეთში 27 ისევე როგორც ბათუმში ქუთაისში 32 ხოლო ფოთში 28 გრადუსი სიტყვა ნავარაუდები ზოგან ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოში ახალციხეში ბორჯომსა და ცხინვალში ჰაერი თანაბრად 29 გრადუსამდე გათბება გორს 32 გრადუსი ელოდება ისევე როგორც რუსთავს თელავში ჰაერი 30 გრადუსამდე გათბება და ბოლოს რაც შეეხება ბარაუც თბილისისთვის დედაქალაქში სადაც ამ მომენტში ტემპერატურა 24 გრადუსია ხვალ მცირე მოღრუბლობა უნალექო ამინდი და 31 გრადუსი სითბოკველის.

0: რეკლამა. სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლენ 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%-ს. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%-ოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-55-11-45. შენი სვლა.
1: ავერსი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენსგანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
2: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
3: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად. ხრახნდამჭერი 38 ლარად. მარშალის ჭერი საღებავი 69 ლარად. აბაზანის ავეჯი 99 ლარად. ხუთწალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-51-95-45. სასტუმრო მირაჟი გელით.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: წარწერა გურულის საფლავზე.
3: ბიძახე, გლახათვარ, გლახათვარ მეთქინა, ე?

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ალბათ რთულია ისეთი ვარცხნილობის პოვნა, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში ისეთივე პოპულარული დარჩა, როგორიც ზომიერად ხვეული თმა. მოცულობითი მხრებზე ჩამოყრილი კულულები სხვადასხვა ეპოქაში სილამაზის სიმბოლოდ მიიჩნეოდა. ხვეული თმისადმი სიყვარული ჯერ კიდევ ანტიკურ ეპოქაში დაიწყო. ძველ ეგვიპტეში ქალები და მამაკაცები თიხისა და ლითონისგან დამზადებულ პატარა ღეროებზე ახვევდნენ თმას. მზის ქვეშ თმა შრებოდა და დროებით ფორმას ინარჩუნებდა. მე-19 საუკუნეში ევროპაში პოპულარული გახდა გახურებული ლითონის მასები, რომლებიც ღია ცეცხლზე ცხელდებოდა. მათი გამოყენება საკმაოდ სარისკო იყო და ხშირად თმის გადაბუგვით მთავრდებოდა. ყველაზე უცნაური მეთოდი კი 20 საუკუნის დასაწყისში გაჩნდა. 1906 წელს გერმანელმა გამომგონებელმა კარლ ნელსნერმა შექმნა ეგრეთ წოდებული პერმანენტული დახვევის აპარატი. პროცედურის დროს ქალის თმა ლითონის მძიმე ღეროებზე ეხვეოდა, შემდეგ კი ელექტროდებით თბებოდა. პროცესი რამდენიმე საათს გრძელდებოდა და ზოგჯერ თავის კანის დამწრობითაც სრულდებოდა. საბედნიეროდ მას შემდეგ სილამაზის ინდუსტრიამ გრძელი გზა გაიარა. დღეს, როდესაც საუბარია ხანგრძლივ დახვევაზე, ძირითადად რამდენიმე ტექნოლოგიას განასხვავებენ. კლასიკური პერმანენტული დახვევა. ეს მეთოდი თმის სტრუქტურაში ქიმიური კავშირების დროებით გარდაქმნას ეფუძნება. სპეციალური ხსნარის დახმარებით თმა ახალ ფორმას იღებს და შედეგი საშუალოდ 3-6 თვე ნარჩუნდება. თანამედროვე ქიმიური ხსნარები ბევრად უფრო დახვეწილია ვიდრე წარსულში, თუმცა მაინც უფრო საზიანო ვიდრე დახვევის სხვა მეთოდები. აზიურ ქვეყნებში განსაკუთრებით პოპულარულია ციფრული დახვევა. პროცედურა აერთიანებს ქიმიურ დამუშავებასა და კონტროლირებად სითბოს. შედეგად კი უფრო ტალღოვანი და მოცულობითი თმა მიიღება ვიდრე ხვეული. ბოლო წლებში ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად ალტერნატივად ბიოდახვევა იქცა. ტრადიციულ ქიმიურ დახვევასთან შედარებით ფორმულაში ნაკლებად აგრესიული ინგრედიენტები გამოიყენება. ბიოდახვევის მიზანია თმისთვის უფრო ბუნებრივი იერის მიცემა და შედარებით ნაკლები ზიანი. ეფექტი საშუალოდ 2-5 თვე გრძელდება, რაც თმის ტიპზე და შემდგომ მოვლაზეა დამოკიდებული. უნდა ითქვას, რომ ნებისმიერი პროცედურა, რომელიც თმის ბუნებრივ სტრუქტურას ცვლის, ბუნების წინააღმდეგ წასვლაა და გარკვეულ უარყოფით გავლენას მაინც ახდენს მის სიჯანსაღეზე. აბსოლუტურად უნებელი ხანგრძლივი დახვევა არ არსებობს, თუმცა სპეციალისტების უმეტესობა შედარებით უსაფრთხო ვარიანტებად მიიჩნევს თანამედროვე ბიოდახვევას, ზომიერ დახვევას და დაბალი ინტენსივობის ციფრულ დახვევას. მნიშვნელოვანია, რომ პროცედურა შესრულდეს პროფესიონალის მიერ და წინასწარ შეფასდეს თმის მდგომარეობა. თუ თმა გათეთრებულია, ძლიერ დაზიანებული ან ხშირად იღებება, ხანგრძლივი დახვევა ნამდვილად ცუდი აზრია. რაც შეეხება ხვეულების შენარჩუნებას, მაშინაც კი, როდესაც პროცედურა წარმატებით სრულდება, შედეგის ხანგრძლივობა დიდწილად მოვლაზეა დამოკიდებული. სპეციალისტები რეკომენდაციას უწევენ სულფატების გარეშე შამპუნების გამოყენებას, დამატენიანებელ ნიღბებსა და კონდიციონერებს, სითბური მოწყობილობების შეზღუდვას და თმის რეგულარულ კვებას ზეთებითა და დამცავი საშუალებებით.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. თუ ხელის მუხრუჭის მაჩვენებელი სულანთია, აზიანებს თუ არა ეს რაიმეს? სამუხრუჭე სისტემის მაჩვენებელ სულ ორი სენსორი ანათებს. ერთი დგას იქ, სადაც სამუხრუჭე სითხე ასხია, რომელიც იმ შემთხვევაში რეაგირებს და ანთებს ნათურას თუ სითხე დააკლდა. მეორე სენსორი კი თვითონ ხელის მუხრუჭთან დგას, ანუ სითხე არ აკლია. ამ შემთხვევაში ორიდან ერთ-ერთი სენსორი იქნება დაზიანებული. ძალიან მარტივია იმ ავზის სენსორის გადამოწმება, სადაც სამუხრუჭე სითხე ასხია. ავზის ხუბთან ერთდება სადენები, რომლებიც ძალიან იოლად იხსნება. ამ სადენების გამოერთების დროს ხელის მუხრუჭის მაჩვენებელი ანთებული უნდა დარჩეს, რაც ნიშნავს, რომ სენსორი არაფერ შუაშია. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. სახსი შენებ. აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
1: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
2: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
1: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
5: In Hathaway. Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
6: 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ოჯახი რომ ჰარმონიული იყოს, აუცილებელია სიყვარული, სითბო, პატივისცემა, მოთმინება და რა თქმა უნდა ორი კომპიუტერის სახლში.

0: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: დრო ამჯერად ინფორმაცია საწვავის ფასების შესახებ წარმოგიდგინოთ. გადავავლოთ თვალი ტარიფებს ლუკოილში, გალფში, რომპეტროლსა და ვისოლში. ლუკოილში ლიტრი სუპერი 4.13, პრემიუმი 3.68 ევრო, რეგულარი 3.53 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 12 თეთრი ღირს. გალფში შეიძენთ 4 ლარად და 9 თეთრად, სუპერს პრემიუმის ღირებულება 3 ლარი და 79 თეთრი ევრო, რეგულარი 3.55 ევრო, დიზელი კი 3 ლარი და 97 თეთრი ღირს. რომპეტროლში ლიტრი სუპერის ფასი 4 ლარი და 22 თეთრია, პრემიუმი 3.68 ევრო, რეგულარი 3.59 ევრო, დიზელი 3 ლარი და 99 თეთრი ღირს. და ბოლოს, რაც შეეხება ვისოლის ტარიფებს, სუპერს ჩაასხამთ 4 ლარად და 12 თეთრად, პრემიუმი 3.69 ევრო, რეგულარი 3.95 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 4 თეთრი ღირს.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
2: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ეროვნული ბანკის დღევანდელ დადგენილებას კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენთ ავტორადიოს ეთერში. დღეს 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი ევრო 3 ლარსა და 1 თეთრს უტოლდება გირვანქა სტერლინგის ღირებულებამ. 3 ლარი და 52 თეთრი შეადგინა, ხოლო თურქული ლირა 5 თეთრი გახლავთ.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 90-იან წლებში ბრიტანეთში არსებობდა მანქანა, რომელსაც ერთნაირი ბუნებრივობით აჩერებდნენ, როგორც სოფლის სასახლეებთან, ასევე საეჭვო ღამის კლუბებთანაც კი. Range Rover P38 სხვათაშორის უცნაური ავტომობილი იყო. ორი სრულიად განსხვავებული სამყაროს გადაკვეთის წერტილი. ერთ მხარეს ძველი ბრიტანული არისტოკრატია, სანადირო მამულები, ტალახიანი გზები, ბარის ტყავის სურნელი, ადამიანები, რომლებსაც მიწები მემკვიდრეობით ერგოთ. მეორე მხარეს კი 90-იანების ახალი ფული, ბიზნესი, ფეხბურთი, ნახევრად კრიმინალური აურა, ღამის ლონდონი. ერთი და იგივე მანქანა უნდოდა ამ ორ მხარეს. P38 მეორე თაობის Range Rover-ი იყო, მაგრამ იმ პერიოდისთვის თითქმის რევოლუციურად გამოიყურებოდა. პირველი თაობა ჯერ კიდევ utilitarian მანქანა დაგეხმებოდა, ძალიან ძვირი Land Rover-ი. P38-მა კი ყველაფერი შეცვალა. ჰაერი საკიდარი, დიდრული ინტერიერი, ელექტრონიკა ყველგან. მანქანა უკვე პირდაპირ ამბობდა, რომ შეეძლო ტალახში სიარული, მაგრამ ერჩივნა ძვირსასტუმროსთან დგომა. და მაინც ყველაზე საინტერესო იყო მისი ხასიათი. ის არასდროს ყოფილა იდეალურად დახვეწილი მანქანა. პირიქით, ხშირად ფუჭდებოდა. ელექტრონიკა უცნაურ შეტყობინებებს აგდებდა. ჰაერი საკიდარი საკუთარ ხასიათზე ცხოვრობდა და ზოგჯერ მანქანა დილას უბრალოდ გადაწყვეტდა, რომ მისი დღე არისო. მაგრამ ხალხს ეს მაინც უყვარდა. ალბათ იმიტომ, რომ P38-ს ნამდვილი პერსონალურობა გააჩნდა. თანამედროვე SUV-ებისგან განსხვავებით, რომლებიც ერთმანეთს გვანან. სხვათაშორის Range Rover-ს ყოველთვის ისეთი შეგრძნება ჰქონდა, თითქოს რაღაც განწყობაზე იყო დამოკიდებული. მისი დიზაინი ზუსტად ასეთია, მკაცრი, სწორი ხაზებით, თითქმის არქიტექტურული ფორმებით. არა სპორტული, არა აგრესიული, უბრალოდ ძალიან თავდაჯერებული. და როცა შავი P38 ნელა მიდიოდა წვიმიან ქუჩაზე, მანქანას ისეთი აურა ჰქონდა, თითქოს ან ძველი ფულის წარმომადგენელი მართავდა, ან ვიღაც ვისთანაც საქმის დაჭერა არ ღირდა. 90-იანების ბრიტანულ კრიმინალურ ფილმებში Range Rover თითქმის მუდმივი ფიგურაა, განსაკუთრებით მუქ ფერებში და განსაკუთრებით ჩაბურული მინებით. მანქანა თითქოს ერთდროულად იყო მაღალი კლასისაც და ქუჩისაც. სწორედ ეს ხდის P38-ს დღემდე განსაკუთრებულად.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

Le vent du nord les emporte dans la nuit froide.

0: რეკლამა. TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
1: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გულითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად ვია რეისაში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას და ბიტიმულიანების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში.

0: უახლოეს ფილიალში.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
4: ქართველმა მძღოლებმა გამოსავალი იპოვეს. საჭესთან ჯდომისას მობილურზე საუბრის აკრძალვის შემდეგ ისინი SMS-ების წერაზე გადავიდნენ.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger-ი. Erdinger-ი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: რეკლამა. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: გორგია 28 წლისაა. მოდი, 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად, ხრახნდამჭერი 38 ლარად. მარშალის ჭერი საღებავი 69 ლარად. აბაზანის ავეჯი 99 ლარად. ხუთწალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
4: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-24. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
5: ამერიკული გენმოდიფიცირებული სიმინდის ჩამის შემდეგ ქათმები აღარ კაკანებენ. ისინი დადიან და Oh my god. Yes. გაიძახიან.
6: საზაფხულო განწყობას ქმნის მზე. ზღვა. დასვენება და
7: ავტორადიო.
8: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
7: ამინდის პროგნოზი.
8: ავტორადიოს ეთერში.
9: დაბით ცნობით ამინძე მოსალოდნელზე ხვალინდელი დღისთვის ხვალ 9 ივლისიდან დასავლეთ საქართველოს ცვალებადი მოღრუბლობა და უნალეკო დღელოდება. ტემპერატურა დღის განმავლობაში სოხუმში 29 გრადუს გაუტოლდება, ჰაერი 20 გრადუსამდე გადდება მესტიაში, ზუგდიდში 31, ოზურგეთსა და ბათუმში 27, ფოთში 28, ხოლო ქუთაისში 32 გრადუსია ნავარაუდები. ზოგან ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოში, ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 29, გორში 32 გრადუსი იქნება, ისევე როგორც რუსთავში, თელავში კი ჰაერი 30 გრადუსამდე გადდება და ბოლოს რაც შეეხება ვარაუდს თბილისისთვის. უნალეკო ამინდი ელოდება ხვალ დედაქალაქს მცირე მოღრუბლობის ფონზე, ტემპერატურა დღის განმავლობაში 31 გრადუსამდე აიწევს. მუსიკალურ პაუზასთან ერთად გადაცემა სინემა გელოდებათ ავტორადიოზე და ისიამოვნით.
10: Let's fall in love for the night and forget in the morning.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: You listen to the three of you, you're all worrying far too much. After all, you can't lose what you've never lost.

მაყურებელს განსაკუთრებით უყვარს კომედიური და მუსიკალური ჟანრის ნამუშევრები. ამიტომ დღევანდელ რუბრიკაში 2018 წლის ფენტეზიზე უნდა მოგიყვეთ. ეს არის მერი პოპინსი, კომედიური ფილმი, რომელიც პოპინსის წიგნების სერიას ეფუძნება. ფილმი წარმოადგენს 1964 წლის მერი პოპინსის გაგრძელებას და მთავარ როლში თამაშობს ემილი ბლანტი, რომელიც მერი პოპინსის პერსონაჟს განასახიერებს. მეორე ხარისხოვან როლებში მონაწილეობენ ლინ-მანუელ მირანდა, ემილი მორტიმერი, ჯოლი ვალტერსი, მერილ სტრიპი და დევიდ ვარნერი, რომლისთვისაც ეს ბოლო კინო გამოსვლა იყო. Mary Poppins Returns გამოსვლის შემდეგ საკმაოდ წარმატებული აღმოჩნდა, როგორც კომერციულად, ისე კრიტიკოსების შეფასებით. ფილმი განსაკუთრებით შეაქეს თავისი ვიზუალური სტილის, მუსიკალური ნომრების და ემილი ბლანტის შესრულების გამო. ბევრმა კრიტიკოსმა აღნიშნა, რომ მან შეძლო ორიგინალური Mary Poppins-ის მაგიის თანამედროვე ფორმით დაბრუნება.

ფილმმა მსოფლიო მასშტაბით დაახლოებით 350 მილიონ დოლარზე მეტი გამოიმუშავა, რაც საკმაოდ კარგი შედეგი იყო მუსიკალური ფენტეზი ჟანრისთვის. განსაკუთრებით წარმატებული აღმოჩნდა ოჯახებისთვის და საშობაო სეზონზე, რადგან ფილმი 2018 წლის დეკემბერში გამოვიდა და სადღესასწაულო განწყობას იდეალურად მოერგო. კრიტიკოსების მხრიდან ფილმმა ძლიერი შეფასებები მიიღო. როგორც თქვით, განსაკუთრებული ყურადღება მიიპყრო მუსიკალურმა ნომრებმა და ქორეოგრაფიამ, დეკორაციების და კოსტუმების კლასიკურმა ძველი ჰოლივუდის ესთეტიკამ, ანიმაციისა და ცოცხალი მოქმედების შერწყმამ, რაც ორიგინალური ფილმის სტილს აგრძელებს.

0: ფილმი რამდენიმე მნიშვნელოვან ჯილდოზე იყო ნომინირებული, მათ შორის 4 ნომინაცია აკადემი ევორდზე, ნომინაციები Golden Globe ევორდზე, წარმატება ტექნიკურ და მუსიკალურ კატეგორიებში სხვადასხვა კრიტიკოსთა ასოციაციებში. განსაკუთრებული ხაზი გაუსვეს სიმღერას, რომელიც ფილმის ემოციურ ცენტრად მიიჩნეოდა. ასევე დიდი მოწონება დაიმსახურა კომპოზიტორ მარკ შაიმანისა და ტექსტების ავტორ სკოტ ვიტმანის ნამუშევრებმა, რადგან მათ შეძლეს კლასიკური დისნეის მუსიკალური სტილის გაცოცხლება თანამედროვე ჟღერადობით.
1: One thing you should know about Mary Poppins, she never explains it.
0: ფილმის მუსიკაზე იმუშავა მარკ შაიმანმა, ხოლო სიმღერების ტექსტზე მასთან ერთად სკოტ ვიტმანმა. ფილმის საუნდტრეკთა კრებული სრულად 2018 წლის 7 დეკემბერს გამოვიდა Walt Disney Records-ის მიერ. საინტერესოა, რომ მარკ შაიმანმა ფილმის შესახებ ჯერ კიდევ 2014 წელს გაიგო, რის გამოც ის რეჟისორ რობ მარშალს თხოვდა, რომ სიმღერების დაწერის შესაძლებლობა მისთვის მიეცა. შაიმანისთვის ეს პროექტი უბრალოდ სამუშაო არ ყოფილა. ის ბავშვობიდან უზარმაზარი

0: მასარი გულშემატკივარი იყო ორიგინალი მერი პოპინსის. მისივე თქმით, ორიგინალური ფილმის მიმართ სიყვარულმა ყველა შიში გადაფარა. ისევ იმ სამყაროს მივუბრუნდით, რომელიც ბავშვობაში გვიყვარდა. აქ ირონიის ან ცინიზმის ადგილი არ იყო. ეს ჩვენი სასიყვარულო წერილი იყო ორიგინალი ფილმიდან. Mary Poppins-მა მსოფლიო მასშტაბით დაახლოებით 349 მილიონი დოლარი მიიღო. ფილმის ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ მხარედ ნოსტალგიური ატმოსფერო ითვლებოდა, რადგან ის კლასიკური Mary Poppins-ის მაგიას თანამედროვე ტექნოლოგიებთან აერთიანებდა. თუმცა ზოგი კრიტიკოსი ფიქრობდა, რომ გაგრძელება ზედმეტად ჰგავდა ორიგინალს და ნაკლებად თავაზობდა მაყურებელს ახალ იდეებს. ფილმი 2018 წლის საუკეთესო ნამუშევრებს შორის დაასახელა როგორც National Board of Review, ასევე American Film Institute-მა. ჯილდოების სეზონზე ფილმმა არაერთი მნიშვნელოვანი ნომინაცია მიიღო. ოქროს გლობუსზე, კატეგორიაში საუკეთესო ფილმი, მიუზიკლი ან კომედია.
1: სინემა. კვანცა გადაბაძესთან ერთად.

0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასადით.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიკა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი არ იყო.

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: რეკლამა კრედიტების შესახებ ჯობს უკუღმა წავიკითხოთ. აიღე კრედიტი, არ არის პრობლემა. ასე კი არა, არამედ ასე. არ არის პრობლემა. აიღეთ კრედიტი.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ალბათ ისედაც გასაგებია, რომ საჭესთან მობილური ტელეფონი სარგებლობა სასურველი არ არის. თუმცა გაგიკვირდებათ, თუ რამდენ ჩვენგანს ავიწყდება ეს წესი და თავის დაუნებურად აღმოაჩენს ხელში ტელეფონს. მაშინ, როდესაც მეორე ხელი საჭესზე აქვს. არსებული სტატისტიკით, ავტოკატასტროფის შემთხვევას მობილური ტელეფონი სარგებლობა აუთხმაგებს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში. Brooklyn phone remix.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. აფთები არის მტკივნეული წყლულები, რომლებიც შესაძლოა გაჩნდეს პირის ღრუს თითქმის ყველა წერტილში, ტუჩების შიდა მხარეს, სასაზე, ენაზე და მის გარშემო. იგი განსხვავდება ზომით, რაოდენობითა და მდებარეობით. განკურნების პერიოდი მერყეობს რამდენიმე დღიდან რამდენიმე კვირამდე. წყლულების გამომწვევი მიზეზი უცნობია, თუმცა წყლულებს პირის ღრუს ადგილობრივ ტრავმასაც უკავშირებენ, როგორიცაა ბრეკეტები, კბილის პროთესები და სხვა. აფთოზური სტომატიტის მთავარი სიმპტომები მოიცავს წვის, ქავილის ან დასუსხვის შეგრძნებებს და ტკივილს პირის ღრუში. ხშირად ეს სიმპტომები უარესდება ლაპარაკის ჭამისა და სმისას, განსაკუთრებით ცხელი და ცხარე საჭმლის და მჟავე სითხეების მიღების დროს. ზოგიერთ შემთხვევაში ლაპარაკი და ღეჭვა არაკომფორტულია. სიმპტომები შესაძლოა მოიცავდეს ტკივილსა და წვის შეგრძნებას. ძლიერი ტკივილი შესაძლოა გაგრძელდეს 4-დან 7 დღემდე. ცირე აფთოზური წყლულები არის აფთების ყველაზე გავრცელებული ჯგუფი, მრგვალი ან ოვალური ფორმის. შეიძლება გაჩნდეს პირის ღრუს ქვედა ზედაპირზე, ენის ქვედა მხარეს, ლოყების შიგნით და ხახაში. დიდი აფთოზური წყლულები უფრო ღრმა და უფრო დიდი ზომისაა. ჩნდება ტუჩებზე, რბილ სასასა და ხახაზე. გავლენას ახდენს ყლაპვასა და ჭამაზე. საჭიროებს სტომატოლოგის ან ექიმის გასინჯვას. ჰერპიტოფორმული წყლულები ხასიათდება მცირე, ღრმა და მტკივნეული აფთებით. ბრეკეტებს, პროთეზებს, გატეხილ კბილს, კბილების უხეშ ხეხვასა და შემთხვევით კბილნასაც კი შეუძლია სტომატიტის პროვოცირება. ასევე დაუბალანსებულია

0: ცებელ კვებას, ზოგიერთ მეტაბოლურ მდგომარეობას. ხშირი და განმეორებითი აფთოზურის სტომატიტის შემთხვევაში აუცილებლად უნდა გაიაროთ კონსულტაცია ექიმთან.
1: ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.

0: ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარ ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარ ელექტრომარკეტი.
1: Миранда. Цოდე თუ გაგვიანდა.
2: In Hathaway. Meryl Streep. Stanley Tucci. და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
3: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.
3: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
5: სახლში კარზე ზარი არ მაქვს, ასე რომ ფეხებით დააგაგუნეთ. და რატომ ფეხებით? აბა, ჩემთან ხელცარიელი ხომ არ მოხვალ დღესო?

როცა ოცნება არაკებს ხატავს და ეს ვარსკვლავი ლაჟვარდებს ეტრფის მე შეგიყვარებ გიწოდებს ზღაპარს ჩემი ცვალები ყველაფერს გეტყვის ჩემო პატარა მე დღეს არ ვნანობ მე შენ მიყვარ

0: რეკლამა.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-00-00 starlinki.gr starlinki ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: 2 18 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
5: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
6: 12 წლის რომ ვიყავი, მკითხავმა მითხრა: გაიზრდები და ქალებზე ძალიან ბევრ ფულს დახარჯავო. ახლა 35 წლის ვარ და 6 გოგო ყავს.
7: მამა ფული მინდა, მამა ფული მინდა, ფული მინდა, მამიტო ფული მინდა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როდესაც სრიალა ზედაპირზე გიწევთ მოძრაობა, მაგალითად ყინულზე ან თოვლზე, აქსელერატორს ფრთხილად დააჭირეთ დაგოქვისას. თუ საჯენ რეალი დაიწყო, აუშვით ფეხი აქსელერატორს, სანამ წნევა არ აღდგება. გადაამოწმეთ, რომ ფანჯრის საწმენდის წყლის შხაპუნა მუშაობს. იგი შესაძლოა გამოგადგეთ თოვლის გასადნობად. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

0: რაღაცას გითხავ ხო?
1: გზავრობა კარგია. ავტორადიოსთან ერთად.
2: ავტორადიო.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
4: Anne Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა 2“. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
5: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ანეკდოტი: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
8: სასწრაფოდ იყიდება ბინა ვაკეში. იაფად. იჩქარეთ, თორემ მალე პატრონი დაბრუნდება.

perhaps, perhaps. გზავრობა კარგია. ავტორადიოსთან ერთად. ავტორადიო. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. შეინარჩუნეთ სიმშვიდე. როცა დამწყებ მძღოლს რაღაც არ გამოზდის და გააზრებულ ან გაუაზრებელ შეცდომას უშვებს, სხვა მძღოლების რისხვის ობიექტი ხდება. ეს ყველა ქვეყანაში და ნებისმიერ სიტუაციაში ასეა. კი სიგნალებენ, შორის მაშუკ ფარებს გინთებენ, წნეხის ქვეშ გაქცევენ და შეიძლება ვინმემ შეურაცხყოფაც კი მოგაყენოს. ამდენად დამწყებ მძღოლისთვის სიმშვიდის შენარჩუნებას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. ზოგადად საჭესთან სიმშვიდე ნებისმიერი მძღოლისთვის აუცილებელია. დამწყებმა უნდა ისწავლოს, გამოცდილება მიიღოს და ცხადია, რომ ამ პროცესში შეცდომებს დაუშვებს. მთავარია ეს არ იყოს უპატიებელი შეცდომა. კარგი მძღოლი ყოველთვის პატივსცემს სხვა მძღოლებს. ურთიერთგაგება აუცილებელია ყველასათვის, ვინც საჭესთან ზის. ავტომობილის მართვის გამოცდილება მემკვიდრეობით არავის მიუღია. ყველამ საიდანღაც დავიწყეთ. თავის დროზე ყველანი გამოუცდილი მძღოლები ვიყავით და შეცდომებს უშვებდით. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

რატომ უნდა იმგზავრო სიჩუმეში, როცა არსებობს ავტორადიო? მოგზაურობის ულიმიტო განწყობა ჩვენგან.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

ხარ.